петият Битълс, толкова често работи с тях и толкова близък. Да, разбира се, и неговите славни солови изяви са незабравими. Rolling Stones, а това, което следва в това сборно издание на предаването Rock'n'Roll, е едно парче на групата Free от албумът им Highway, нарича се Be My Friend.

Фантастично изпълнение на фантастичните млади момчета от групата Free, откъс от албумът им Highway, Baby, Baby, Be My Friend. Един от най-добрите гласове е мистер Роджерс. И до ден днешен е така. Bad Company са се събрали, знаете вече от колко месеца се говори за това. А дали ще наминат към Европа, не знам. Сега продължаваме с още една гордост на Великобритания, Алекс Харви Бенд. Примерното парче от албумът Next, The Sensational Alex Harvey Band,

Мистер вниманият Алекс Харви с неговата група. Какво е изпълнение на парчето Next? Още едно от незабравимите от света на нашата любима музика. Нарича се Time of the Season. Ще го чуем в изпълнение на групата Argent, начало на самият Argent, преди това член на The Zombies. В наши дни отново с The Zombies, заедно с Colin Blunstone, след толкова десетилетия, дори на турне, дори и издали нов албум. Ето ги Argent, познати с парчета като Hold Your Head On или God Gave Rock and Roll to You, но и фантастично интерпретиращи ето това Time of the Season.

Time of the Season в изпълнение на Argent, съвсем в духа на началото на 70-те години. Но какъв орган, какво присъствие, изобщо забележителен запис. Такъв съвсем спокойно може да речем и следващият, който ще чуем. Той е откъс от абсолютно легендарният албум на Doors, Waiting for the Sun. Да си припомним този забележителен запис от 68-ма година, юли месец, който са парчета като Hello, I Love You, Love Street, Not to Touch the Earth и така нататък. Всъщност трябва да изредим всичките. В едно издание, което се появи не чак толкова отдавна, 40 годишнина от излизането на албума, албум, който на времето оглавява позициите за най-добри албуми, още на времето на щатите, съществува версия на Celebration of the Wizard, една експериментална работа, композиция на Джим Морисън, негова идея, една цяла поема, която останалите членове от групата, да, първоначалната идея била да вземе една цяла страна на плочата, но те не се съгласяват по най-различни причини. И можем да чуем този запис едва в тези дни, Celebration of the Wizard, само за ценители следващите минути, съдържащ няколко стихотворения: Lions in the Street, Wake Up, A Little Game, Not to Touch the Earth, парче, което влиза в албума, парче, което може да чуем изпълнено и на живо след Not to Touch the Earth, Names of the Kingdom и The Palace of Exile. Много са нещата около този запис, за които можем да говорим. Celebration може да чуем в легендарният Absolutely Live. Но това за почитателите на Doors не са никакви новини. Сега просто предлагам следващите минути да се потопим в този експериментален запис, в това издание на предаването Rock'n'Roll. Слушаме в момента The Doors.

0: изпълнение в последните няколко минути, няма как да го речем по друг начин. Celebration of the Wizard, една идея на Джим Морисън, в която не се реализира тогава, когато излиза албума Waiting for the Sun. Но пък 40 години по-късно, специалното издание, имаме възможност да чуем така реализираната след толкова години идея. Наистина, впечатляващ изпълнител е Джим Морисън, водещ ни в своите си приключения. А нашите музикални приключения в това специално издание на предаването Rock'n'Roll, сборно за началото на лятото, леко успокояваме нещата. 69-та Донован, неговата песен за Атлантида, наречена Атлантис.
1: The continent of Atlantis was an island which lay before the great flood in the area we now call the Atlantic Ocean. So great an area of land that from her western shores those beautiful sailors journeyed to the south and the North Americas with ease in their ships with pinions.

Започваме и продължаваме с две чисто нови песни на Great 2 от предстоящия да им излезе на 3 април нов албум Talk About It. Чухме Hanging On To You, ето и Cutthroat. Това са Great 2 2026.

Haywire, заедно с участието на Conservative Military Image, групи, за които много се говори напоследък, а и още повече ще се говори. Ето, че сега имаме и чисто нова песен от този лагер, но не само лагера на Haywire, а Haywire заедно с Dropkick Murphys. Една песен, която със сигурност сте чували преди, но това е нова преработка.

Citizen ICA, очевидно песен посветена на така наречените Ice или Anti-Ice песен на Dropkick Murphys заедно с HLR, които между другото направиха едно голямо европейско турне, имам предвид Dropkick Murphys, и взеха със себе си HLR. Това се случи миналият октомври-ноември 2025 година. Това само по себе си е показателен факт за това на какво уважение се радват HLR от местната бостонска хардкор пънк общност, а и по принцип от големите. Не е само от турнето, че вече имат и съвместна песен, особено подходяща за събитията, които се случват напоследък в Съединените американски щати. И в този смисъл, нека да си припомним, че Dropkick Murphys също така издадох своят пореден албум миналата 2025 година, и то съвсем наскоро, съвсем неотдавна, на 7 ноември 2025 година. И отново изключително албум изпълнен с социално ангажирано съдържание, както е било винаги при Dropkick Murphys, но сега още повече. Те наистина са известни с своята анти-Тръмп и анти крайно дясна позиция, за което ние ги адмирираме. Ето една песен от техният все още нов албум For the People, песен, която има и видеоклип, Chesterfield's An Aftershave.

нека да се върна към Hey Wire и Dropkick Murphys, защото тази песен е първият сингъл от един съвместен сплит албум, който ще се казва и се казва New England Forever, и ще излезе следващия месец. В него ще се съдържат, по 4 песни на група, 4 на страна. Ако броим физическото, т.е. ако имаме предвид физическото въплъщение на този сингъл, който, както казах, излиза следващия месец, но ще бъде продаван под физическата си форма на това предстоящо така наречено St. Patrick's Day Tour, което започва, даже вече е започнало в Съединените американски щати, на което Dropkick Murphys отново са с HLR. 4 песни на страна, 4 песни на Dropkick Murphys, 4 песни на HLR. Докато излезе и в дигиталните платформи, нека да се занимаем с още малко Dropkick Murphys от техния последен албум For the People. Това е Откриващата хубост. Stay with us.

Може би тук е най-подходящият момент да отворя дежурната скоба и да ви припомня, че и през тази нова, все още 2026 година, Паник Атак продължава и ще продължава да се излъчва все така, всеки вторник на живо от 16 до 18 българско време, когато е на живо. И съответно първото му повторение отново във вторник, но от 22 или 10 вечерта до полунощ. След това повторение в сряда сутринта от 10 българско време, сряда срещу четвъртък в полунощ, четвъртък от 18 българско време и така нататък, и така нататък, и така нататък. Наистина има множество повторения, не само тези, за които може да научите повече, ако не си ги спомняте. Много просто, ако влезете в нашия уебсайт radiotangra.com и по-точно в секцията програма, там в тази секция програма ще намерите цялата програма за цялата седмица на нашето радио Тангра Мега Рок с всички предавания, които ви интересуват и съответно всички техни повторения, които, както казах, отново са множество. И не случайно казвам и повтарям и потретвам българско време, защото знам, че много от вас, драги слушатели, слушате не само Паник Атака, а въобще програмата на това радио от различни точки на планетата Земя, от различни континенти и съответно се намирате в различни часови зони. В този смисъл би следвало да се съобразявате с часовата разлика, но ако не искате или не можете да се съобразявате с тази часова разлика, има един още един вариант за слушане на Паник Атак и не само на Паник Атак, и това е вариантът подкаст. Отново влизате в нашия уебсайт radiotangra.com и там намирате секцията подкаст и в секцията подкаст скролвате и намирате последното издание на Паник Атак, което е качено там след последното издание, последното живо издание на Паник Атак и стои в секцията подкаст в рамките на една седмица, докато не бъде заменено от следващото издание на Паник Атак. Надявам се, че бях ясен и изчерпателен по тази тема, но ако не съм бил достатъчно ясен, следващия път пак ще повторя тази информация и така до края на света. И тук също е момента да ви припомня, че Паник Атак, т.е. Тангра Мега Рок, има и апликация, която може да се свали и на вашия Android, и на вашия iPhone и да се слушате съвсем спокойно и много лесно радиото от телефона, в случай, че не сте го направили. Това съществува от много време насам, но от време на време се присещам да ви присетя, защото все още има хора, които не знаят за тази подробност. Както и да е, нека да се върнем към Dropkick Murphys и към оригиналът на тази песен, с която започваме тази серия, Citizen ICA. Ето това е Citizen CA от 2005 година.

Новият албум на Agnostic Front, Echoes of Eternity, е все още топъл, горещ, излезе и той на 7 ноември 2025 година. Ето, че те вече са на едно голямо, мащабно европейско турне, което, за съжаление, няма да мине през България и Балканите, но пък навсякъде другаде. И турнето на Agnostic Front послуши новият им албум Echoes of Eternity с специални гости в лицето на Wisdom in Chains и Raw Brigade. То започна миналата седмица на 6 февруари в Германия и ще продължи целият месец до краят на февруари. Всъщност последната дата е 28 февруари в Антверпен, Белгия. Има дати в Италия, Швейцария, основно Германия, Франция и Холандия, Белгия, Полша, Чехословакия, т.е. Чехия, Унгария и така нататък. Класическите дати за едно европейско турне. Надяваме се, че ще видим Agnostic Front рано или късно отново тук в България. Аз мисля да ги видя още след няколко дни в Италия. А пък и наистина този пакет е изключително вълнуващ. Agnostic Front, Wisdom in Chains и Raw Brigade. И трите групи имат нова музика. Но нека да послушам още малко от този наистина страхотен нов албум на Agnostic Front. Бих казал един от най-добрите в последните 15 години поне. Ето песента, която излезе като първоначален сингъл. Има и на видеоклип с участието на некой да е Run DMC, Matter of Life and Death, Agnostic Front с Run DMC.

Сигурен съм, че много от вас, драги слушатели, особено тези, които се намират извън България, някъде в Централна и Западна Европа, ще присъстват на някои от тези концерти, които са част от голямото европейско турне на Agnostic Front, което започна, както казах, на 6 февруари, миналата седмица в Германия, и ще обикаля Централна и Западна Европа до края на месеца. Знам, че много хора от България ще ходят на различни концерти в различни точки на Европа от това турне. И в този смисъл и по този случай ще си позволя да обърна отново малко по-специално внимание на този албум. Особено след като той излезе съвсем наскоро, преди по-малко от 3 месеца. Албумът на Agnostic Front Echoes of Eternity съдържа цели 15 песни в рамките на почти 30 минути и е напълно издържан в Agnostic Front класическа стилистика, но аз лично, а и не само аз, бих казал, че това е наистина един от най-добрите албуми от съвременната история на Agnostic Front, не само... Не, не го казвам, защото той е просто нов и защото съм малко или много свързан с групата, но наистина просто го чуете, ако не сте го направили. Голяма роля за звученето на този албум, за това звучение на този албум има и продуцентът на албума, който е не кой да е, самият Майк Дижан, една легенда от нью-йоркската хардкор сцена, добре познат от свирането си на китара в групи като Breakdown и Crown of Thorns, разбира се, и много други. Хайде сега да продължим с слушането на парчета от този албум. Една песен, която е малко по-различна от всички останали, Sunday Matinee.

Sunday Matine, посветена, разбира се, на небезизвестните нью-йоркски Sunday Matinete или неделни хардкор матинета. Нека да завършим с Agnostic Front за днес, с още една от любимите ми песни от този албум.

gospel и преди това Reach Out се нови песни на Wisdom in Chains, които излязаха в втората половина на миналата 2025 година. В интерес на истината тези двете излязоха и като част от един сплит сингъл заедно с Evergreen Terrace. Но по-важното е, че Wisdom in Chains подготвят нов албум, който би трябвало да излезе тази 2026 година и ни подготвят още по-сериозно за него с нови песни. Ето, тази също е от новите такива. Аз след малко ще ви пусна и още една, още по-нова, още по-чисто нова. До тогава, до излизането на новия албум, единственото, което може да направим е да слушаме Wisdom in Chains и евентуално да отидем на някои от онези концерти с Agnostic Front и Road Brigade в Европа в следващите 3 седмици. Това е Mindset.

Wisdom in Chains на турне в момента с Agnostic Front и Roll Brigade в Европа и с нов вокалист в тези песни. Знаете, Франки Пикопопулу, който е известен още като оригиналният китарист на Debbie Furizor. Той вече от повече от година и половина е с Wisdom in Chains като фронтмен. Ето сега и чисто нова песен, Балада в Антонио.

че това вече са Roll Brigade от Колумбия и техният най-нов албум 100%, който излезе в края на 2025 година. Roll Brigade са откриващата група от това турне на Agnostic Front заедно с Louis the Minchains в Европа, което тече в този момент. След песен номер 3 Shut Up, продължаваме с откриващата Deal Breaker, It's Time for Revenge.

Deal Breaker, It's Time for Revenge, откриваща песен от новият албум на Ro Brigade от Колумбия, озглавен 100%. Продължаваме нататък с песен номер 2 от него, Another Struggle.

Agnostic Front взеха Raw Brigade на това голямо европейско турне, за да откриват концертите им. В момента това е I Don't Wanna Be Raw Brigade.

Първо Big Eight би трябвало да са добре познати на аудиторията на Паник Атак. Слушаме ги от самото им начало. Те се сформират през 2016 година, т.е. тази година празнуват 10 годишен юбилей, а това е техният трети подред дългосвирещ албум в дискографията им. Слушали сме и предишните два и много EP-та, които те пускат. Дори в интерес на истината, една песен по-рано, Another Struggle, и ето тази, която слушаме в момента, Bogota 12 4Q. Сме ги слушали преди, те излезнаха като първоначален сингъл от този албум. Въобще запознати сме с кариерата на Raw Brigade, но по-интересното е, че идват от Колумбия, една държава не толкова популярна с хардкор експорта си, но пък ето Raw Brigade са изключително активни. Те имат многобройни северноамерикански турнета в цяла Америка и Съединените щати. Идвали са и в Европа. Сега отново са тук заедно с Agnostic Front и Wisdom in Chains, както споменахме. А пък другото интересно за този албум е, че излиза и под формата на двоен диск, и в физическото си изразяване, и в всички стримам платформи, като първият е тези 11 песни на английски, а вторият диск съдържа същите тези 11 песни, но на техният роден език. Ето сега продължаваме с песен номер 7, RB Anthem. Raw Brigade, Colombia Hardcore, 100%, 2026. Okay.

Paste и техният последен мини албум No Escape, който също излезе в края на миналата 2025 година. Слушахме го тук, т.е. слушахме части от него веднъж и сега реших да си припомним още малко за него, защото си заслужава. След Cause and Effect, това е How Deep It

Това са Xiao или Xiao, както и да се произнасят. Това е техният нов албум, заглавен на Control, и всъщност е втори дългосвирещ албум в кариерата им след първият, който излезе през 2023 година и се казва Burn. Чухме три последователни, всъщност първите три песни от албума последователно, без прекъсване. Сега звучи четвъртата, но нямаше и как да прекъсна. Те бяха по минута и 17-20 секунди. Такава и тази Woke Up Screaming, преди това Blunt, Stuff Blade, Servants и No Fiction.

с този втори албум на Axial Control и разходката из него слагаме много ясна граница между първата и втората част на нещо издание на Panic Attack. А пък този албум съдържа цели 14 песни, но в рамките на само 23 минути и 25 секунди. Мен, ако питате, перфектната дължина за един класически old school hardcore албум. Иначе Axial идват от Швеция, място добре познато с знаменитата си хардкор пънк сцена от край време. И тези корени на Axial съвсем резонно резонират в тяхната музика. Дори са си кръстили песен на факта, че идват от Швеция. Ето тази Sweden's Hardcore Band.

Продължаваме в същия дух, но вече от Швеция се преместваме в Портланд, Орегон, Съединените американски щати, и отново се връщаме за щатите, за да слушаме една група в същата стилистика, наречена Dry Socket, която току-що издаде новият си сингъл и току-що го чухме, а пък те също така в този момент са на европейско турне. И за това ще им обърна още малко внимание. Сега вече слушаме песни от техният албум Sorry for your loss от не чак толкова далечната 2024 година. Всъщност това е техният дебютен, ако мога да го нарека така, дългосвирещ албум. Съдържа 10 песни в рамките на 15 минути. Мисля, че също перфектно времетраене за такава музика. Нека да чуем Keeper, песен номер 4 от Sorry for your loss. Това са Dry Socket.

Сигурен съм, че този примитивен саунд не е по вкуса на всеки слушател на Паник Атак и това радио, но имайте търпение и по-точно още минута и 20 секунди да чуем още една песен на Dry Socket, преди да приключим с тях. Това е Silent Treatment.

Това са Long Island Hardcore легендите King Nine с най-новото си EP, което излезе на 29 декември 2025 година, т.е. може да го смятаме за нов сингъл от 2026-та. On the Wire, така се казва и песента, която чухме преди малко. Ето и втората от това EP, It's Too Easy, King Nine, 2026.

ето един дебют в Panic Attack днес. Това са британците Sovereign, които са свързани с MLVLTD Records, лейбълът на Malevolence. Те издадоха току-що нов сингъл, чисто нов сингъл. Чухме го, Desperate Place, излезе на 5 февруари 2026 година. А самата група също е ново. Има няколко песни зад гърба си от миналата година. Ето още една от тези нови песни, които излязоха през миналата 2025-та. Това е Shape by Force.

Че by Force. Нека да чуем и System of Violence, още една песен на Sovereign от 2024. Очакваме нова музика от тях през 2026 и през техният лейбъл MFV LTD Records, лейбълът на Malevolence. Това са Sovereign.

слушаме тази нова песен на Guilt Trip, която излезе също не отдавна, а искам да ви предупредя, че знам информация от кухнята, следва да излезе и ново EP, но нека да си припомним още малко от класиките им.

всъщност иска да пусна друга песен, но ето и нея. Guilt Trip се радват на все по-голяма популярност. Върнаха се преди 2 месеца от голямо американско турне и току-що обявиха ново такова американско турне през април месец тази година, заедно със своите по-големи братя Malevolence. Ще има UK Hardcore инвазия в Америка. Ще има и ново EP на Guilt Trip. Ето Tearing Your Life Away. Имахме късмет да ги видим на Hardcore Xmas по миналата година, 2024 година, когато все още не бяха чак толкова.

Guild Trip. Продължавайте да идвате на Hardcore Expo, за да виждате най-интересното от света на хардкор и пънка в България, а извън България, преди да стане още по-голямо. Сега, говоряки за британската сцена и за това съвместно търне с Malevolence, което ще направят Guild Trip в щатите, нека да чуем и самите тях. Everybody's always looking for a handout. Who the fuck are you? Never fucking heard of you. Something's chasing me and now my eyes.

Каква година беше само за, за Malevolence 2025-та? Славна наистина излезе този пореден шедьовър от тях, албумът им Where Only the Truth is Spoken, на две американски турнета, няколко европейски, последното от което беше през октомври-ноември 2025-та, и аз лично имах честа да бъда част от него като турменеджер и присъствах на едни от най-големите концерти, собствени хедлайн концертни в историята на Malevolence. Особено последните две бяха наистина много емоционални и за всички нас от Крюто, Манчестър sold out пред 4000 човека, и Лондон в Брикстън, легендарната Брикстън Академи, също sold out. Наистина огромен успех за Malevolence и напълно заслужен. И ето че сега те не спират да продължават. Ще имат голямо американско турне заедно с своите по-малки братчета Guilt Trip, които са също така и част от техният лейбъл MLVTD Records. Някой ги нарича техни протежета, все едно. Ще бъде интересно. След това имат участие на едни от най-големите европейски фестивали и така нататък. Пък ние ги гледахме тук последно през 2024 година като хедлайнери на Hardcore Xmas 2024. Точно в същия този лайнъп бяха и Guilt Trip. Наистина славни времена. Всъщност Malevolence са свирили и два пъти в... са участвали в лайнъпа на Hardcore Xmas. Първият път беше през 2018 година, ако не ме лъжи паметта. Тогава Malevolence не бяха все още чак толкова популярни също. Надявам се да ги видим отново следващата или по-следващата година. С нетърпение очаквам какво друго се случва с тях. Всъщност това, което се случва с тях, е, че след като направиха тези нови песни за новия си албум, след това почти всички членове на групата направиха и нови берета.

Всъщност исках да отбележа в този ред на мисли, говоряки за последното хедлайн турне на Malevolence и съответно последният им албум, че току-що излезе в YouTube и в техният видеоканал нов видеовлог с интересни истории от това турне и по-точно от последната част на турнето, двете последни солда концерта в UK, на един от които, по-точно на последният в Лондон, Brixton Academy, излезе и абсолютната легенда Бриктоп, който между другото е роден и отраснал в Брикстън, тази част на Лондон. А вероятно, ако сте сериозни последователи на Malevolence, знаете, че Бриктоп участва освен в филми като Snatch Gap и Две наши дова и така нататък, и участва в видеото към песента, която слушаме в момента. It's all the same to you. Ако не сте го гледали, препоръчвам горещо. Сега, преди да завършим с тази кратка поредна разходка в сред парчетата на новият албум на Malevolence, нека да чуем една, която не сме слушали тук в Panic Attack почти никога. Песен с участието на Randy Blythe от Lamb of God, това е In Spite.

Преди малко слушахме Malevolent с участието на Ранди Блайт от Lamb of God, който, вероятно знаете, е много повлиян от хардкор и пънк културата. Всъщност в много интервюта той казва, че е закърмен с тази музика и никога не е слушал толкова надълбоко метал. Но няма значение, сега чухме песен на Lamb of God с участието на Malevolent и Kublai Khan. И ето в този момент е време да се разделим. И какъв по-подходящ елемент за раздяла от песен на големите Kublai Khan –

чудесна съвместна работа на германското електронно дуо Mouse on Mars и легендарния продуцент и певец от Ямайка Ли Скрач Пери. Rock Curry е от издадения през 26-та албум Spatial No Problem. Записите са правени преди 6 години през 2019-та, когато Пери е на 83. Знаете, той ни е напусна по време на пандемията през 2021-та, но въпреки това не престава да изненадва с готини звуци. Поглед и към другата нова музика днес. Предстои да слушаме радостен Power Pop от Weird Nightmare, една от най-значимите инди-рок банди през последните две десетилетия, Death Cab for Cutie. Има нов албум и е много добър. Ще слушаме и мрачно заразителен фолк метал от дебюта на Hiding Places. А ето и още една адски приятна музикална изненада –

българското мелодично мат-рок дуо Онжин Дюпоатрен. Здравейте отново, това е Мегачас с Андрей Владов. Слушайте внимателно и дайте жега на звука. Тези образи са много готини.

след канадците Анжин Дюпуатрен, още една инструментална банда, но този път по-близо до нас. Те са от Гърция, триото Моб. Композицията 333 е от втория им албум, казва се просто 2. В Мегачас продължаваме с нещо от Weird Nightmare, нов проект на китариста на канадците Мец Алекс Еткинс.

американците Dead Cab for Cutie. Те са от Сиатъл, появиха се през 2005-та с дебют пълен с меланхоличен, романтичен поп, подплатен обаче с гранжирани китари. В последвалите години с мелодичните си парчета те се наложиха като една от най-важните щатски инди-рок банди. Напоследък започнаха да издават албуми на всеки 4-5 години. Предишният им Asphalt Medals от 22-та. В този I Built You a Tower от 26-та Death Cab for Cutie загърбват излъсканата продукция на парчетата и наблягат само на силата на мелодиите, но независимо дали са ударни рок парчета или пък по-бавни композиции, всички те са сякаш пропити от някакъв такъв нежен копнеж за нещо по-красиво. Може би това е отражение на емоционалното състояние на техния фронтмен. Основният човек в Death Cab for Cutie се казва Бен Бигърт. Той е минавал през развод по време на правенето на този албум. Следващата песен от там е How Heavenly a State.

A Heavenly Estate беше това парче на Dead Cab for Cutie от 11-ти им албум I Built You a Tower. Още музика от щатите в мега час от една група, която слушахме доста миналата седмица, Bleachers.

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Mega.

дебютен на албум за тази банда от Нью-Йорк, A Hiding Places. Твърдят, че знаят тайната на добрия живот, защото така се казва техния албум, The Secret to Good Living. Групата е създадена от приятели. Трима от тях са били диджей в радиото на Университета на Северна Каролина, където са следвали. Очевидно са въртяли доста слоукор и китарно размазан инди-рок. Тези влияния лясно личат и в музиката на Hiding Places, която американските критици често определят и като мрачен фолк метал. В следващото парче няма и капка фолк, но той се усеща в по-акустичните композиции. Тази обаче е мачкащо бавна и по-тежка, казва се Holy Roller.

групите в алтернативното американско кантри, британци Brown Horse, дебютираха в миналия мегачас. А следващата група от Канада, Weird Nightmare.

Weird The Nightmare, nov проект на Алекс Еткинс. Познаваме го като фронтмен, китарист и певец на канадското noise punk трио Mets. През 2024 обаче Mets обявиха, че излизат в почивка и от тогава насам Еткинс се отдава изцяло на Weird Nightmare и страстта си към по-мелодични поп-парчета. Слушаме неща от втория албум на Weird Nightmare, Hoopla.

Weird Nightmares is Pay No Mind. От втория албум на канадската група Hoopla. Всички парчета в него са композиции на Алекс Еткинс, фронтмен на Пънги Ройте Мец. Писал ги е в родния си град Оттава, където се връща след прекарани 20 години с Мец в Торонто. Като съвсем млад, в началото на 2000-те години, Еткинс е работил в музикален магазин в Оттава. Мнозина откриват в новите песни на Weird Nightmare повеи от звънтящата мелодичност на инди-рок и поп-музиката не само от онова време, но и от по-стари китарни десетилетия.

след канадците Weird Nightmare. Едно парче на английски от Дания. Това са Ice Age. Слушахме ги миналото предаване. No Fear е от албума Ice Age, For Love of Grace and the Hereafter.

0: Пънкато и единствено независимо. Рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мега час.

мистериозните Анжин Дю Пуатрин, двама музиканти от канадската провинция Квебек. Никой не знае истинските им имена. Изявяват се с псевдоними барабариста Клег Дю Пуатрен и мултиинструменталиста Кан Дю Пуатрен. Той или тя свири на специално изработена китара с двоен гриф, бас и соло китара. Изпълненията им и на запис, и на живо са на електризиращо готини. Има и много клипове в YouTube, вижте ги. Те излизат на сцената с маски и черен и бял костюм на точки, свирят математически рок, но както чухте, при Анжин Дю Пуатрин, той е адски мелодичен и е правен за удоволствие, както за самата банда, така и за всички нас. В мега част слушаме неща от втори албум на Анжин Дю Пуатрин, Volume 2. Тази композиция е заразителна, въпреки непроизносимото си име. Утъзъп.

0: Я. Още една песен от съвместния албум на великия Ли Скрач Пери и германското електронно дуо Mouse on Mars, издадения през 2026-та Spatial No Problem. Ли Скрач Пери ни напусна през 21-та на 85 годишна възраст. Издадения чак сега албум е смятан за може би най-интересния, появил се след неговата смърт. Ели Пери е легендарен певец, композитор и продуцент от Ямайка, цветен, ексцентричен, винаги търсещ новото творец. Неговите експерименти в студиото, използването на ехо, ревърб, дъбиране при записите повлияват на поколения електронни музиканти, а особеният му вокален стил е предвестник на рапа. Супер продуцент, той е помогнал не само за развитието на ска, рокстеди и реге музиката на Ямайка. Освен саунда на Боб Марли и The Wailers, Ли Скрач Пери е работил и с рок групи като The Clash и електронни гиганти като The Orb, известни със собствената си банда The Upsetters. Сега ще ви пусна парче на Ли Пери and The Upsetters от 1975-та от албум, повлиян от адски популярните тогава кунг-фу филми. Тази композиция е посветена на Брус Ли. Enter the Dragon.
1: This is Kung Fu, taking you on a musical review with John Saxton and Bruce Lee. Enter the Dragon.

след Enter the Dragon, нали, Perry and the Upsetters, музика от негови последователи, американското Dub Trio, парчето от дебютния им албум Exploring the Dangers Of от 2004. Dub Trio обаче имат и свой принос в експериментиране с странен фюжън. Вероятно са първите, които смесват два на пръв поглед несъвместими стила, дъб и метал, като в тази тяхна композиция от албума New Heavy от 2006-та Screaming at the Sea.

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

трио от Белфаст, Никап, Анра е от новия им албум Фениан. Смятам, че е най-подходящо да ги последваме с ето това парче на ексцентричните канадци Анжин Дюпуатриен, Йозарат. Никой не знае какво означава този термин, но сигурен съм, ще го усетим по музиката.

Baby Don't, Скъпане Дей, жизнерадостен изблик от Weird Nightmare, нещо малко по-напрегнато от Death Cab for Cutie, Punching the Flowers, Удрям цветята.

сиятелската банда Telehealth. Въртях ги доста миналата седмица, но с други парчета от техния албум Green World Image. Днес обаче слушахме предимно чисто нова музика от Hiding Places, от Lee Scratch Perry, Mouse on Mars, от Death Cab for Cutie, Weird Nightmare и Anjin du Poitrin. Благодаря, че бяхте с мен. Ще ви чакам в Tanger Mega Rock по същото време, точно след една седмица. Дочуван от Лондон, слушахте Мегачас с Андрей Водов. Последното парче днес е от Hiding Places, баладата One Hand.

0: Tangra Mega Rock.
1: Radio. 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

0: Здравейте, скъпи приятели! Започва поредното издание на Пришелецът 21.12. Между другото, в идеалния момент започва това издание, тъй като господин Петър Богъв току-що на хълта, без шут в нашето студио.
1: Секунда. А доктор Личев отида да пикае.
0: Дори това ми напомня на богатите също плачат. Имаше един сериал. Значи и докторите също пикаят от време на време.
2: И не само.
0: Една тема, която между другото е, заслужава захващането, тъй като един друг доктор днес или вчера разказваше някакви неща точно по тая тема за това, че пациентите никога не разбирали докторите какво искат да им кажат и така нататък, но няма нужда да стискаш този изпомпвач на предмишница, имайки предвид, че се връщаш от тенис. Искам само да ви кажа, че Петър Бодлев и доктор Личев се връщат от тенис и идват в това радиопредаване. Живота им е адски ангажиран. Пепи е със страхотни сини гъщета, ама не е просто сини, не небесно сино, това не е кобалтово, нали? Глупости, кобалтовото е по-към лилово. Това е да...
1: Бате, това е...
0: Не знам
1: ти кажа,
0: точно кой
1: корел...
0: е
1: сините. Не, някакъв...
0: А, да, не, корел... не, не, добре, добре, добре, да, звучи като...
1: Корел си Caribbean Blue.
0: Ето го и другия нещастник влезе в студиото току-що. Мога ли да ви попитам като приятел, ако ме наричате такъв, защо този човек има две ракети в...
1: Защото евентуално, ако щупи едната, да играе с другата.
0: Не. В смисъл, нали не...
1: Не играе с двете добре.
0: Не. Искам да попитам, нали наистина ходите на тенис? Не се преструвате просто.
1: Разбира се, че не се преструваме.
2: Валирана форма да бройкаме тенисистките.
0: Не, защото и двамата сте екипирани като все едно наистина се връщате от тенис.
1: Ама ние наистина се връщаме от тенис. Тенис е една невероятна игра.
0: Искам само да ви покажа новата

0: придобивка, благодарение на Иво Иванов. Знаете кой е.
1: Чудеса.
0: Да.
1: Просто.
0: Така че всичко е наред, не се притеснявайте. Здравейте, господа! Добре дошли в студио Никола Стойнов на радио Тангра Мегарок.
1: Докторе, флиртувай с микрофона, молете се.
2: Флиртувам.
0: Той хубаво флиртува, ама аз трябва да и да го усиля по принцип.
2: Вече го наместих.
0: Кой би на мача, кажете?
1: Никой, Хекс.
2: Ние сме пацифисти.
0: Бройката
2: при нас винаги е 6 на 6, 2 на 2.
1: Дружбата победи.
2: 3 на 3, при нас няма победители.
0: Ама, вие двойки ли играете? Или...
1: Е, днеска се случи така, че играхме двойки.
2: Днеска играхме двойки, но искахме да играем тройка.
0: Аха, разбрах.
2: Да.
0: Да разкажете малко преди за нашите слушатели, все пак да ги въвлечете малко в вашата спортна кариера.
1: Не, нашата спортна кариера приключи преди няколко години, около моите травми с двете рамена.
0: Но имаш и един проблем с кръка по едно време.
1: След това претърпях една катастрофа. Но преди това аз играех минимум 3 пъти тенис на ден, на седмицата, по 2 часа. Не, 3 на ден. При добро време уикенда обязателно. И някой или един или два дена през седмицата. Просто това е една уникална игра.
0: Ама наистина уникална. По препоръка на твоя личен кардиолог? Или?
1: Аз тогава още не го познавах.
0: Аха.
2: История преди.
1: Значи аз, когато съм хванал ракета за първи път, той едва ли е бил роден, доктор Личев.
0: Смятай.
1: Да, защото тогава нямаше толкова много кортове в София и бяха, как да се каже, за елита.
0: Елитен спорт, така на датък. Все пак, нека не забравяме, че вие от ГД Боб малко по...
1: Ние от много по-сравнително скоро сме от ГД Боб, но много интересни истории имам. Например, имаше сравнително малко кортове, винаги бяха пълни, естествено нямаше балони. И ние с брат ми имах една Schlesinger дървена ракета и, да речеме, юни-юли, пек, ама се чупи гамико.
0: Да.
1: И с него отиваме, да речеме, един и половина на обяд на коротовата зима, защото бяха най-близо и нямаше никой, разбира се, по това време. Никой нормален човек не играе тенис. В Жега в един и половина. И
0: имаш там...
1: Да, срещу... Да, още ги има тия кортове, са много хубави. Срещу бившто Кино Левски. Някой път ще фара за ръчишка, ще закарам. Там много е хубаво.
0: Парка за има го знам.
1: Да, има кортове там. Им предвид близко абе на гърба на английската гимназия се пада точно.
0: А, окей, да. Разбрахте.
1: Горе,
0: сещам се къде са.
1: Почти веднага след паметника
0: Левски. Не е парка за имов това. Да,
1: парка за имов е, как да не е парка за имов. Парка Зимов, обаче в страната му от към паметника Левски. Как да не е парка Зимов?
0: И там има... Добре, окей.
1: Има отпред едно дървено заведение такова и зад него има кортове.
0: Е, това е дървеното.
1: Еми, зад него има кортове.
0: А, наистина? Ого, fucking hell, да. Наистина,
1: да, те са много стари кортове. И с брат ми, аз ти кажам един и половина на обяд.
0: Не, аз дори не съм им обръщал внимание.
1: Да, отиваме, там имаш един чичко, който ги поддържа. Поливахме всички кортове и заради това, че поливаме всички импровид, той се криеше на сянка, ние вършим работата и ни даваше да поиграваме там. И така.
0: Да.
1: Но тенис е наистина един уникален спорт.
0: Момчета, вие тук какво? Аз, нали знаеш, че съм тренирал тенис на корт като
1: дете? Епа дайте, изкарам някой път на корт.
0: Еми, трябва да си намеря ракетата, не знам къде.
1: Аз имам още една ще.
2: Не случайно носим е.
0: Да.
2: Това не е аргумент, отпадна.
0: Доктор Личев носи и две, така че.
1: Значи той има въшки 100%.
0: Абе, бих пробвал, между другото. Не, ай, няма, не.
1: Дръгне се тук от 15
0: минути. Нали, спасихме една котка от... парка и Грого. Така нататък. Грого, да, и сам в момента драматизира неистово постоянно. Онова е, днеска беше на обезпаразитяване, защото нали, да, като го взехме, всъщност беше на под 30 дена. Сега предстоят ваксини и какво ли не и така нататък, но то просто драматизира в момента. Но това си му е в характера на него.
1: Драматист.
0: Кружата не пада по-далече от дървото.
1: така че наистина този спорт трябва да се практикува, гледа, следи и...
0: И аз и брат ми тренирахме, между другото, в НСА, обаче.
1: НСА също има много добри корто. Аз съм играл там много пъти на НСА кортовете.
0: Ние си ходихме на тренировки такива, нали, с... Ама бях на 6 или 7 тогава, не си спомням.
1: Няма значение, то не се забравят, толкова колелото.
0: Еми, трябва да пробвам. Честно казвам, от да кажем 13-14 последно съм играл.
1: Е доста отдавна, но...
0: Бих пробвал да видя, тенис на маса, бая съм...
2: Като се има преви, че сте на 23, значи да, скоро е било.
0: И просто аз съм поддържал форма на тенис на маса, нали? Да, което
1: тенис
0: е...
1: на маса... Това е друго било.
0: Не знам, но... не знам ахилесите ми на какво мнение са, но...
1: Твоите ахилеси, въобще няма да ги питаме.
0: Трябва да проверя.
1: Единия, ние другия. Много се радвам, че се явих като будител на... доктор Личев да поднови страстта си към този спорт.
2: Така, абсолютно, да.
1: И си джитка на стената.
0: Но тенис е имам предвид този тенис на корт, нали, както се казва, наистина е много як спорт.
1: Много як спорт.
2: Тук думата як е... Това е най-комплексният спорт, защото... Няма...
0: Айде сега, почваме с най. Айде,
2: добре, един от най-комплексните, да го кажем, заради това, че реално цялото ти тяло участва и много мозък участва също. Това е другия момент.
0: Да, и има го това малко шах и елемента, ето как да прецакаш другия... Значи, с дълъг пас и да го изчакаш, за
1: няма,
0: да го...
1: Няма, там няма пасове в тениса. Нали, да, дълъг,
2: има пасинг шот.
1: Има пасинг шот, нали, пасове няма. Никой не си подава... Нали.
0: Okay.
2: Къс пас има...
1: Къс пас е друго.
0: Пак напомним,
2: да, къси пасове си подаваме с девойките. Къси пасове си подаваме с девойките да се седи акорд.
1: Значи... Да, като излети топката, се молим да ни я върнат.
0: Да. Вие двамата вадите ли ги тия ракети от чантите, извинявайте.
1: Виждаш, че дръжките са мръсни.
0: Да. То, да
1: не, като не,
0: като шегата... отидеш за къси пасове, ще нацапаш и дръжките и всичко.
1: Шегата на страна е първи, че исках да кажа, че това е един, както казва Лич, един много комплексен спорт, където имаш наведнъж трима противници. Първия си ти самия себе си, най-големият противник, който може да има. Второто е мрежата, защото трябва да я прехвърлиш. И третото е този, който ти отсреща. Но той ти е последната грижа, този, който ти отсреща. Имаш двама по-големи врагове преди него.
0: Има ли съдия обаче?
1: Съдя. По-аматьорските има. По-аматьорските турнири има съди, разбира се.
2: Аматьорски тенис, като си играе, нали, на приятелска основа, то си е джитка.
0: Да.
1: Няма, там е в дачи точно в тениса.
0: За нашите служатели го казвам, т.е. дали някой замахва да прати топката леко вляво нагоре.
1: Къде табелото шумен.
0: Къде, да.
2: Това го правим с екипът.
0: Погревахме вчера.
1: Да. Три ролик са вече. Не, е предвид в нормалния аматьорски тенис, там както и в всеки нормален аматьорски вид спорт, ако се практикува, никой не лъжи. Им правит аут-аут, вътре.
0: Даре, като не ти зависи кариерата.
1: Да, трите Ролекса. Трите Ролекса, да.
0: И така нататък, въпреки, че това не че е оправдание, но да, трите Ролекса като не зависят от това.
1: Не, тенис е такъв доста, как да кажа, от тази гледна точка е приветлив, дружелюбен спорт. И големите, предвид като има някакви спорни ситуации, всеки се държи на своето, но ако, нали, се докаже, че другия не е прав, окей, стиска си ръцете и продължава.
0: Стига да го оцери в лявото око при Нифа.
1: Не, няма как да сте. Въобще ли е джентълменски спорт? Такъв. Има си правила, има си култура и така
0: нататък. Е, те всичките спортове са джентълменски. Когато биват играни от джентълмени.
1: Футбола е много джентълменски спорт. Извинявай, но...
0: Кое наричаш футбол, точно ми кажи?
1: Футбол е европейския футбол. Сакър.
0: Имам предвид, има европейски футбол.
1: Има европейски футбол, да. И то сега в момента тече световното
0: първенство. Аз не съм експерт в никакво отношение. Просто, нали, българския футбол, като го гледам,
1: то е европейски футбол.
0: Винаги го сравнявам с това да отидеш на концерт и да не можеш да настроиш китарата.
1: Тук влизаме в една друга, да, в една друга тема. Ако искаш двамата, ако ни покани Мусю Върбанов в джитбол започна, може да седнем.
0: Да, ти знаеш, че да, все пак нашото шоу е веднага след, имам предвид, даже по рейтинг, не знам дали сме там, ама нали, да, горе-долу нещо такова.
1: Ако иска Мусю Върбанов да ни покани двамата, мога да говоря много дълго нататък.
0: Аз на футбол, защото... и на спорт много трудно мога да говоря, не мога да говоря,
1: защото в нашото предаване не сме свикнали да се бъркаме в предаването.
0: Нали е рок-н-рол шоу, така че мога да говоря за рок-н-рол, например.
1: Ема ли рак?
0: Ей, рок. В седмицата на хипи, втората седмица, втората ни луда седмица на хипи музиката. Разкажете двамата, моля ви, за своите хипарски години. Не мога да не сте имали хипарски години. Доктор Личев, ако обичате, хипарските си...
1: Но той продължава да са му хипарски години.
2: Те не са свършвали от 20 години. Аз не съм излизал от тях.
0: Но не, имам предвид да хипарските преживявания.
2: Аз хипи културата.
0: Моите ги разказах миналата седмица, когато обещахме на нашите слушатели ти да участваш, но не успяхме да те включим, защото да, най-вероятно.
1: Защото си вкарвал стента някой.
0: Да, някой е умирал в ръцете ти в този момент, така че.
1: Да.
0: Има и такива хора.
1: Да, спреме тук ми е баме.
0: Сигурно можем, не знам дистанционното къде е. Остави доктора да отговори, моля те, на въпроса, който му задава.
1: Не, след тенис, потен бати, това е в...
0: Ето ти. Зими.
2: Моите хипарски години беха по време на студентството, когато бях млад юноша, бледен студент по медицина в Пловдивския университет и живеехме в едно общежитие.
0: Университет,
2: точно така. Университет във всякакъв смисъл. Учеше се медицина и всичко останало, нали? Бяха. Тогава си спомням, че си лепях текстовете на Pink Floyd на стената на над леглото.
0: Знаех си. Да. Абсолютно съм сигурен.
2: Да, сега си спомням този момент, че всъщност първи курс, това е било 91-а и 2-а година, беше зелена стена и аз там си бях налепил текста.
0: Първият ти сблъсък с хипарщината, кой е?
2: Аз не знам точно както това е много малко широко понятие. Нали? Смисъл такъв,
0: имам предвид хипи културата в онзи, не в как да кажа, широко експлоатирания смисъл за сексуална свобода и така нататък. Имам предвид за
2: свобода на общуването, революцията, свобода на мненията, свобода на...
0: Свобода
2: на словото,
0: да,
2: и на всичко останало.
0: За това говорим, да. На колко години беше и кой е първият изблъсък с това нещо?
2: 18-19 годишен съм бил тогава. И ние се умешвахме се тогава няколко поколения плюс-минус 2-3 години, да речеме. Това, което си спомням, че в нашето общежитие имаше то всъщност не точно подземие, не точно изба, но нещо, което го превръщахме в арената на музиката и се смесваха всякакви аромати там.
0: Да, не беше, нали? Точно изба, но...
2: Но всъщност това бяха местата, където всеки имаше свободата да слуша музика, да си говориме. пушехме и трева да е тогава.
0: Глупости, не е възможно това.
2: Да,
0: не мога
2: случай,
0: да повярвам.
2: Да.
0: Просто не мога да повярвам. Но, примерно моя, аз миналата седмица разказах на нашите слушатели, моя такъв голям сблъсък, естествено, аз съм музикант от много малък. Слушали сме една камара за всякакви такива 60-тарски, 70-тарски, какви ли не. Но големия спомен, който имам аз, беше коса, естествено.
2: Е, това е култов. В смисъл, аз това го слагам.
0: Има VHS на коса. Това ме съсипа на 14, го изгледах обаче аз.
2: Да.
0: Това ми беше така прехода в как да кажа, свободното мислене, нали, да си кажеш fuck you now, ние сме.
2: Това е. То трябва да си има прави, че ние точно тогава излизахме от соца и все още ни владееха стигмите на отминалото време. Но слушаше се Pink Floyd, Queen се слушаше, той тогава Freddie Mercury, доколкото им спомен, 91 или 92 година почина, някъде там беше. Дано да не бъркам, но в някои от тези години беше.
0: Мисля, че си прав. 91-а, ако не се лъжа.
2: Да, 91-а, тогава им излезе последния албум на Queen. Innuendo, мисля, че се казваше. И с Show Must Go On, нали, тази прословута песен, де човек си изпя, както се казва, епитафията, нали. Буквалния смисъл на думата.
0: Както би трябвало да бъде.
2: Да.
0: Да.
2: И някак си излизахме, но студентските години, те са свободни години. Те са годините на музика, на много любов, на много срещи, на с една дума свобода. Нали?
0: Да, а това затова задавам въпроса.
2: Фридъм е просто го изкъщи.
0: 91-а, не 92-а. Аз знам 24 ноември, но не помня дали беше 91-а или 92-а.
2: Аз 91-а или 92-а си го спомня. Ние точно всъщност тогава бяхме първи курс. И се слушаше се много, защото то беше много трагична история. Още повече, че тогава и тази болест изглеждаше много страшна и непозната.
0: Ето, перфектно, да, че зачекна темата. В смисъл, ти като доктор, най-вероятно би трябвало доста да си как така, не запознат, естествено. Не е това думата, но доста по-въвлечен в тази тематика от гледна точка на третирането. В днешно време имаш ли някакви наблюдения как се третира?
2: В днешно време вече не се умира от СПИН категорично. В смисъл, това е болест, която отдавна е контролирана. Пиеш си хапчетата, т.е. ако хванеш СПИН и си пиеш хапчетата, това е антивирусна терапия. Те са 3 или 4 медикамента, които между другото в България са абсолютно безплатни и се взимат...
0: Тоест са покрити от здравната каса. Да.
2: И ще ви кажа и нещо много интересно. Толкова са силни, че ти когато си пиеш антиретровирусната терапия, дори да правиш секс без презерватив, няма да заразиш партньора си.
0: Стига, бе.
2: Да.
0: В никакъв случай, нали, да не опитвайте.
2: Да, разбира се, не, аз това го казвам. Аз това го казвам като научен интересен факт. При всички случаи не бива да се разчита на това нещо, но...
0: Факта, че въобще не сме повдигали темата за HIV вируса от десетилетия, е пак нещо интересно.
2: Не се повдига, защото тя е абсолютно контролирана. Друг е въпрос, че тя в България на популационно ниво е в много нисък процент. Смисъл, риска да се заразиш в България е много малък. Нали? Той по принцип при хетеросексуален контакт е много малък. Значи, има едни калкулатори, които, медицински калкулатори, в които, примерно, ако правиш, да речеме, секс без протекция, може да си изчислиш риска, като вкараш годините, хив статуса, дали си испан с караса или черна, защото те са по-рискови, дали ще правиш, разбира се, хомосексуален акт или не, но при стандартен хетеросексуален акт между мъж и жена, примерно риска е 0,00 нещо си. 0,00.
0: Нали? Това е все пак е статистика, да. Нали? Да, както казвате, един на милиона, ама ти си е то един на милион.
2: Не, мисълта ми е, че е много малък. Много малък е риск.
0: Въобще не се бях замислил, докато сега не заговорихме за тези.
2: Тази болест отдавна е контролирана.
0: А това, между другото, съвпада и с момента на прайд парада, анти-прайд парада, който е за семейството, за едиквоси и така нататък. Всъщност, това е, всъщност е още една прекрасна тема, която може да зачекнем от гледна точка на това, че вече би трябвало, според мен, да се счита абсолютно... Много пъти сме подигали тази тема. Също с мене не ме интересува никой с кого си ляга нощно време. Интересува ме дали става човек от него или не. Нищо повече. Имам предвид, можеш и да разчиташ на него, дали е адекватно човешко същество, дали може да поддържа нормални отношения, дали има някакъв... как се казва, лоялност, чест, е такива неща. С кого си лягаш нощно време, всъщност има ли някакво значение? Не, за мен лично абсолютно няма, освен ако, нали, не искам да си мой партньор в живота, защото аз съм си избрал, примерно, че ще следвам хетеросексуалния вариант на битието.
1: Има време да станеш модерен. Не се притесняй. Ти си млад още.
0: Човек винаги може да, нали, да прецени някакви други неща, но за момента нямам пориви. Нали.
1: И щения също.
0: И това не е осъдително по никакъв начин. Но адски фън ми е... всъщност, гей парада за мен е абсолютно... Окей, от гледна точка на това, че за да стане нещо, да спре някаква омраза, трябва да създадеш знание за това, че има такива
1: добре,
0: хора.
1: Добре, кажи ми какво трябва да е отношението на един средностатистически човек, когато види на този прайд, така наречен, чисто гол мъж с забито българско знаме в газа. Значи, кажи ми какво трябва да ми е отношението.
0: Същото, което, когато видиш един напълно облечен 17 годишен тинейджер...
1: С зелени чорапи.
0: Качен, не качен в... т.е. който се качва от академията на ЦСКА, да, нали, червено знаме, бла-бла-бла, и започва да си пуши и вейпа в автобуса.
1: Да,
0: нали?
1: Да, абсолютно съм съгласен.
0: Абсолютно същото.
1: Абсолютно съм съгласен.
0: Отношение трябва да имаш към него без значение дали е хетеросексуал или гей или каквото, или да не казвам, не знам кое е политически коректно вече. Има ли такова нещо?
1: Между гей и педерас ли?
0: Нали, не е редно да се казва лесбийка, трябва да се каже гей.
1: Защо?
0: Еми, жените също са гей като мъжете, нали? В смисъл, това е да, сексуална ориентация, даже ако тръгнеш да гледаш в интернет, мисля, че имам предвид, това не присъства ли вече като категоризация на сексуална ориентация?
1: Значи,
0: официално, имам предвид официално.
1: Ако тръгнаме в тая насока, в тази плоскост, ще има някъде между 358 пола вече, бате.
0: А, не, това за пола... Нали? Виж, тук...
1: И ориентации.
0: Тук чупиме схемата генерално, защото полове... ето го, доктор е срещу нас.
1: Аз мога се самоопределям за дълфин, бе.
0: Не говоря за самоопределение.
2: Значи смесват се две неща.
0: Именно.
2: Трябва да се прави разлика между социален пол и биологичен пол. Това са две коренно различни неща. Биологичният пол...
0: Доктор, флиртувайте с микрофона, моля ви.
2: Биологичният пол е генетично детерминиран. Т.е. ти имаш две хромозоми, които са ясни какви
0: именно,
2: са при мъжа и жена.
0: Именно за това говорим.
1: Да, ма някой го отрича това нещо, доки.
2: Не.
1: Някой го отрича това нещо.
2: Нека да кажа.
1: Не било така. Ебати.
2: Социалният пол е създаден в цивилизационното развитие на човечеството и той е свързан с това, че социалните роли на мъжа и жената са започнали да се приближават. Ще ви дам следния пример. Примерно, имало е мъжки и женски професии, имало е домакинска работа, която по принцип и била социалната роля на жената е да е домакиня, мъжа да работи. Нали, това е социалната роля. В течение на времето обаче, заради това, че равноправието между двата пола.
0: Емансипиране, да. Феминизъм, бла-бла-бла. Да.
2: Мъжът е започнал да изпълнява женски социални роли, примерно е станал медицинска сестра.
0: За това има,
2: или готви.
0: Затова
2: има
0: бащинство.
2: Това е коренно различно нещо.
1: Да, дали? Готви, е винаги мъжете са били най-добрите шефове. Това е от много отдавна.
0: Айде, не дей сега.
2: В Истанбулската конвенция, която ние не подписахме, там никъде не се говори за различен биологичен пол. Там се казва, че децата трябва да се учат от малки, че те могат да помагат както с женски роли, т.е. в кавички го слагам, да вършат женска работа, да изнасят буклука или да готват, или да станат кранисти, жените, пък момчетата, медицински сестри, смисъл, това е свързано по-скоро с равноправието между половете, за да има еднакви професии, отколкото с биологичния. И тук хората много го смесват това нещо. И другия голям феномен, разбира се, само това искам да кажа. Човешката сексуалност, тя е необятна. И тя е свързана с психоемоционални събития в нашия мозък. Защото ние не сме като животните, които примерно се оплождаме и раждаме и с това приключва. Психоемоционалният момент, който е довел до удоволствието сред хората, е създал различни сексуални роли и те не са само при гейовете. Различни сексуални роли има и при хетеросексуалните двойки. Ако щете BDSM и какво ли не, какво ли не. Тоест, човешката фантазия е направила секса да бъде една огромна култура, част от която са и хомосексуалистите, разбира се. Но при тях има не и физиологични, само. Има много силен физиологичен момент. Това е нещо, което много се отрича. Първо имайте предвид, че тестостерона и естрогените са абсолютно различни при всеки човек. И при жената, и при мъжа. Нали? Цялата хормонална система и неврофизиологична система, цялата психическа устойчивост на човека е толкова сложна, че понякога границите се преминават в една или друга посока и настъпват девиации. В смисъл такъв, че тези шизофрениците не искат да са такива,
0: но
2: в един момент им се раздвоява личността, нали? И какво да ги правим, да ги изтрепем? Нали? Само, че те нямат прайд, нали? Това е основната разлика.
1: Жалко.
0: She's a pride.
2: Ние, въпросът е наистина
0: сме
2: много
0: горди. Не сме. Горди сме. Не сме. И така нататък. Но благодаря ти, между другото, защото това много пъти сме се опитвали да повдигаме такива теми, обаче никой от нас няма капацитета да научно да го обоснове цялото нещо. Затова едни са музиканти, други са тенесисти.
1: Да,
0: шегувам се, разбира се, да извинявайте, скъпи приятели, но това е да супер важен фактор, това, което каза за усещането в секса, нали, да, емоционалната привързаност, удовлетворението и така нататък, но едновременно с това пък психологическият елемент, той е диктуван не само от с извинение, го казвам към нашите слушатели, дали искам да ти го бутна отпред или отзад, а е въпрос на хормони, баланс, на въпрос на една камара други фактори.
2: Но най-вече психоемоционален процес е той. И той е културен феномен, секса в човечеството.
0: Да, защото
2: то,
0: все пак...
2: Като влезеш в порно сайтовете, ти имаш там 400 различни раздела, нали? Фетиши, там въобще не ги изброявам, нали? И всъщност той е психоемоционален и социален феномен, който е станал част от човешката култура.
0: Но в крайна сметка е обвързан с правенето на любов. Всъщност, наскоро пак попаднах на едно изследване специално за порносайтовете и абсолютно свободния достъп до такова, до такъв материал, е, че младите хора на практика почваме пак да прехвърляме една схема с разликата в поколенията и така нататък, но например, по мое време да видиш гола жена в, да кажем, порно, беше такова много рядко, изключително лично изживяване и сега в момента просто да отваряш телефона си и влизаш вътре, цъкаш два бутона и си там. И това създава една огромна разлика между правенето на любов и правенето на секс. Което са две...
2: Ами аз точно това се опитвам да обясня, че в човешките същества това се е превърнало в културен феномен. И той не опира до това ние всеки път, като правим любов, да се раждат деца от него. Нали, защото ще задам въпроса,
0: както твърди религията, например.
2: Свирката забременява ли се, но ние сме я вкарали като част от, нали, като част от секса. Ако попиташ един мъж, нали, 99%. Тоест ние, и аз християнското семейство ще го запитам, вие християни, обичате ли жените ви да ви правят свирки? Да, от това биологично ще произлезе ли дете? Не. Господ, какво мисли по тази тема?
0: Ако може да попитаме, да.
2: Да.
0: Но да, има, слушал съм една камара истории благодарение на доктор Стефан Ненков, който е мой тъст и е акушер-гинеколог. Се сещаш, че е разказал не една и две истории за това, че няма как да си забременява. Така да е. Отклонихме се много от темата в хипи.
2: Не, ние се отклонихме и друго, понеже ти споменай християнското семейство, аз бих задал два въпроса, които между другото са много основополагащи в църковните дела. Първо, дали са за или против абортите, защото католиците по принцип знаеме, че те приемат, че зачатието е началото на човешкия живот и те са против абортите. И тук отварям скоба.
0: Те са против гейовете и така нататък, но...
2: Да, и тук отварям една скоба, нали, когато те изнасили някакъв рецидивист, какво правим. И втория въпрос е, къде е ролята на жената и тя трябва ли да работи или тя трябва да си бъде домакин и да си стои вкъщи и да си гледа домакинството и къде е нейната роля, защото тя реално Господ, ако се върнеме в годините назад, да помислим каква роля е отделил. Защото това са много важни неща. Проблема в България, в такъв тип лозунги, които се издигат по тия митинги, е, че ние вадиме нещо от контекста, вадиме едно-две изречения, вадиме едно-две правила, кръщаваме го християнско и оттам нататък. А ти дали въобще си чел Библията, дали знаеш там какво е схоластика
0: или детската.
2: И някакви правила, и дали ходиш в неделя на църква, това е съвсем друга тема, нали, разбираш?
0: А ти да... Ето, интересно ми е на мен лично. Ти вярваш човек ли си?
2: Ами ние по принцип лекарите сме по-скоро атеисти. Защото аз не мога, когато...
0: Какво означава атеист? Дефинири го в твоето... Ами... В твоята визия имам предвид.
2: Ами...
0: Какво означава? Атеизма... Радаш, умираш, край.
2: Ами атеизма не признава някакви богове и повечето лекари са така, защото аз няма, като ми припадне пациента, да се моля нещо отгоре да дойде да го спаси.
0: Личното ти усещане, мислиш ли, че има някаква по-висша енергия, която... Не говоря за християнство, мюсюлманство, не знам си какво...
2: Сигурно си има някаква трансцендентност. Това е категорично. В смисъл такъв, че...
0: Категоризираш при положение, че е категорично? В смисъл, какво е твоето усещане за такова нещо?
2: Ами,
0: знам, че въпросът е много...
2: В нашата работа ние често срещаме необясними неща. В смисъл такъв, че...
0: Разкажи ми нещо. В смисъл от този сорт.
2: Тъй като аз трябва да обобщавам опита си вече близо 30 години като лекар, понякога, нали, ти имаш усещане, че твоите възможности и знания стигат до някъде, вече не можеш да направиш нищо повече от това, но сякаш нещо се намесва в този момент и го спасява пациента.
1: Има един много, много як пример с Христо.
0: Христо?
1: От преди 6 месеца.
2: Христо на разпети петъка, с тази история разказва. На 38 годишния Христо, който възкръсна на разпети петък. То малко беше, нали, Но имаше, имаше някаква...
1: Мистика някаква... и езотерика.
0: Нека да питаме и господин да Бодлев все пак, защото нали, да, твоето докторско мнение е едно на ръка, но да, да, да всички сме, да, всеки с неговото си мнение. Ето един не доктор, какво мисли по въпроса?
1: Кой е въпрос?
0: Да,
1: за атеизма ли?
0: Да, за атеизма, за висшата енергия, за такива неща.
1: Глеса,
0: все пак това е пришелеца 21-12.
1: Всяка една религия няма разлика в религиите. Всяка една религия вярва в...
0: Тук съм абсолютно за.
1: В нещо. Всяка една религия се пише, че е много как да кажа, човеколюбива, прави всичко в името на човека, той да е добър, имаме 10 Божи заповеди, няма значение. Мусюлманството, тим предвид исляма, е от 90% като християнството, защото най-малкото, че е 700 години...
0: Да, не е 90, а 99.999.
1: Да, най-малкото, защото е 700 години по-млада религия. Нали? И е по някакъв начин интерпретация, и то според мен е заради климатични условия, в които се е създал исляма, на християнството. Което, между другото, е много, много здравословно. Не трябва да ядете свинско...
0: Не го бях поглеждал по този начин, но също си доста прав според мен.
1: Не трябва да ядете свинско. Забранено е свинското. Еми, ходи, бата, яш пръшки на 45+. Нали?
0: Не, така е.
1: Има своите, има своите особености.
0: Нашите пости са абсолютно същите.
1: Точно така,
0: да. Имам преди, казвам нашите, защото нали, аз съм покръстен християнин, така ме определя моята религия, в която аз отдавна вече малко съм избягал от цялата схема, но нали, тези пости на практика, те първо не са точно религиозни, идват от битието, защото ако живееш в същия същата, как се казва, ширина, нали, обаче в другото полукълбо, на практика би трябвало да ги завъртиш двата варианта.
1: Точно така, да. Религията е нещо, което и някой измисля тази религия.
0: Чакай, че замислих, извинявай. Дължина или отдавна беше географията?
1: Дължината е пояса, в който живееш.
0: Дължината,
1: okay.
0: Благодаря. Просто исках да потвърди някой от вас по...
1: Ширината е екватора.
0: Възрастните и учените хора от мене да потвърдите нещо.
1: Дължината е Гринвич, ширината е екватора. И yes, това вече се брои.
0: Yes, yes, yes.
1: Искам да кажа, че религията някой е измислил. И то защо? Защото да държи под някакъв начин контрол върху народа на
0: населението. Аз даже не знам дали за контрол, по-скоро е може би за култура.
2: Точно така е. Да. Това е абсолютно категорично, че те даже първите римски императори са ги гонени и в един момент те осъзнават, че тая маса чрез религията ще могат да я контролират. Нали?
0: Да, контрола е абсолютно неминуем, но имам предвид, че все пак това е и някаква култура, нали, да възпиташ така, морал в простолюбието, че виж, не мога,
1: да
0: убиваш хора, не можеш да крадеш.
1: Да, точно това иска да кажа и да продължа мисълта си, че всяка една религия, няма религия, която казва убивай, насилвай и така нататък. Всички религии, те са четири основни религии, нали, така. И си имат подразделение, естествено. Едно е религия, друго е вяра. Това трябва да ги разделим тия неща много, много сериозно. Между религията и вярата. Защото ако сме отдадени на религията, няма нищо лошо. Окей, това е перфектно. Ама защо тогава, когато всички религии, даже не говоря и различни, и еднакви религии, целта им да се избият?
0: Така каза директора.
1: Какво казва директора? Руснаци се избиват с украинци и обратното. Една и съща религия. Как може това според ученията на Библията да бъде възможно.
0: Това е невъзможно. А руснаците, нека не забравяме, че са едни от най-религиозната, една от най-религиозните нации.
1: Значи, те са били религиозна нация до 1917 година. От тогава до сега няма нищо общо с религията. Нищо общо.
0: Това е пределно ясно. Така, но, защото, но все още защото се твърди, че са такива...
1: То се твърди, това е привидно. Това всичко, всичко е привидно, всичко е пропаганда. Значи, няма как на Великден да отиде Путин в църквата и се прекръсти. Значи, според вярванията и според религията, храма трябва да падне и да се рути върху него.
0: Би трябвало, имайки предвид, че нали, се пак...
1: И да подарява на войниците, които са в Украина,
0: верижки... Едно ръка и второ обучението му като част от държавна сигурност
1: като КГБ, на КГБ. Да, точно това нали, ти казвам, че той е с свещичка в ръка в храма, нали, това веднага на секунда трябва да се срути. Нали. На ту отгоре подарява верижки златни с... две плакетчета на тях. Едното е кръстче, другото неговия лик.
0: Ами, виж какво?
1: Няма да гледам. Няма да гледам. Пада храма върху него и го остава значи, на место и всички, които са там. Разбираш ли?
0: Как се казваше? Как беше лафа, бе? Можеш, угаждаш си, нали?
1: Да, бе. Така е, да. Като продължа тази тема, едните са православни християни, другите са православни християни. В 17-та година са болшевиките са разрушили почти всички църкви в Съветски съюз. Почти всички. Камбаните са ставали на урадия, пушки и така нататък. Метал от камбани.
0: Да, претопяваш
1: и... Аз съм живял в Москва в момента, където най-големият руски храм. Той се казва храма на Светия Спасител. Храм Светия Спасителя, нали? Там на времето беше басейн Спартак Бате. Намещото на това нещо е сринато на времето. 20-те години и построен басейн Спартак.
0: Сега ще
1: ни сега го затвориха пак, дали да, когато го построиха пак на ново този храм.
0: Първо, че нали, съм освирил всички реклами и така нататък в момента, но ще ни е на темосът генерално.
1: Няма да бе... Само да продължа. Мюсюлмани и християни, защо се бият? Еднакви религии.
0: Аз те връщам обратно точно на този въпрос с въпроса ти всъщност усещал ли си трансценденталното, за което доктор Личев заговори преди малко.
1: Аз ли?
0: Да. Имаш ли такъв експириенс и усещал ли си, вярваш ли в това, че приема душата се връща аз някъде?
1: Аз съм толкова долно материален човек.
0: Като такъв те познавам. Да, откакто не знам колко години те познавам вече.
1: Преди, че аз трудно как да кажа? Аз съмнявам във всичко.
0: Ама не. Тук отиваш на ниво виждам, пипам.
1: Точно така, виждам,
0: питам защо.
1: Да.
0: На ниво вътрешно усещане, не говоря за сърце, въпреки че вътрешно. Кардиолога е при нас, нали, говорим за онова сърце, дето е триединството, нали, не може всички култури и всички религии да говорят за някакво триединство, което нали, по принцип е мозъка, душата, сърцето. Нали, това е, тоест тялото, да. Тялото, духовността и мислите.
1: Аз би го казал, че как да кажа, вярвам, че има някаква аура. Има някаква аура, има някаква енергия. Не знам каква е тая енергия, но, например, защо някой ти е приятен, друг не ти е приятен? Тоя бате, каква енергия излъчва? Е, тая енергия или съвпада с някакви вибрации, като аура, нали? Или не съвпада. И така е към нещата, които правиш. И нещата такива като гледаш живота, нали? Като цяло. Защото в крайна сметка ние за какво пак ме караш да мисля някакви неща, за какво живееме? Живееме, ядеме, сереме, нали, бебе,
0: нали, в момента,
1: тези неща, умираме, закопават ни, червете ни изяжат.
0: Виж, идеята, идеята на този разговор не е да, да избистрим
1: да,
0: тия въпроси.
1: Аз вярвам в някаква аура, в някаква енергия, в...
0: Точно това искам, питам, ето трима човека сме, които всеки си има някакъв житейски опит, между другото сме от различни поприща, различни възрасти и така нататък, нали, да измислиме, буквално ви питам къде е събирателната, примерно между нас тримата.
1: Е, според мен е в тая аура.
0: А, ние що се харесваме? Да, да, окей.
2: Ние не се харесваме.
1: Първо.
0: Абе, мене сте ми леко симпатични, сега, какво да ви кажа?
2: Аби по общи възгледи, емоционална симпатия, това са си нормални човешки.
0: То е социална принадлежност някаква.
2: Това е интересен въпрос, защо един човек не е симпатичен, а друг не е. Но имайте предвид, че ние имаме много изградени подсъзнателни модели, които са ни трупани още от поколения и от баби и дядовци, и които всъщност тези поведенчески модели ни влияят върху избора. И ние не винаги можем да ги обясним, защото нали, той Юнг ги е нарекал архетипове. Моделите на поведение са, подсъзнанието се твърди, че е много по-голямо от съзнанието ли това, което е в момента. И всъщност, срещайки един човек, този модел, който е в нашето подсъзнание, ни кара да го припознаваме с нещо, което поколение наред се е натрупало и затова той ни харесва. От другата страна, другия модел на отрицателния герой, той също е на подсъзнателно ниво и като срещнем някой, дори когато не си отворил устата, даже дори да не сте разговаряли с него, той ви става антипатичен. Но това са много, много дълбоки психологически феномени, които не винаги се обясняват с нещо рационално. И затова хората се събират. Разбира се, много важно е интелектуалния вайб, общите интереси. Нали, ако сме тенисисти, ще се събираме да играем тенис. Ако сме музиканти, ще свириме музика. Нали, тези общи интереси също имат някакво голямо значение в случая. Но това е много...
0: Ема, това са социални...
2: Те са част от...
0: Събирателни, част от... да ги кажем.
2: Да.
0: Защото, примерно, в моята глава е, мен не ме интересува с какво се занимаваш в живота си. За мен, примерно, дърводелеца мога да бъде един прекрасен човек, хлебаря.
2: Съгласен,
1: там... естествено.
2: На тебе в подсъзнателно ниво, когато ти кажат музикант, вече ти си готов на емпатия. Както примерно, като кажат моторист или като кажат... Това са... смисъл, в общия смисъл на думата, той ясно, че има кретени от тези. Но в общия смисъл, нали, като ти казват мотористи, сега, примерно, ние срещнахме един, който кара мотор и някакси, хоп, така ти става малко по-симпатичен, нали? Това е факт.
0: Така е, да, със
1: сигурност. Нощото народно усиление, като му кажеш моторист, той се плаши.
2: Да, така е.
0: За мен ли говориш?
2: Не.
0: Защото аз по принцип се плаша, като ми кажеш моторист, и съм малко така, веднага имам една резерва, заради, като ми кажеш, караш BMW, вече знам, че имам едно на ум.
1: Че мигачите не ти работят.
0: Да. Да, но това си е, да, ето, социален нали, феномен.
1: Да, аз искам още малко се върнем към религията. Религията, нали, казахме, религията е едно, вярата е друго. Да вярваш в нещо си е толкова окей, че бих казал е перфектно нещо. Нали, вярвам в Бог. Добре, вярвай. Идеално. Това е много хубаво. Това е много хубаво. Обаче такива истински вярващи, за съжаление, са много...
0: В кой Бог?
1: В който искаш.
0: Да, не, да.
1: В който искаш, защото преди това казахме, че няма религия, която да е лоша религия.
0: Няма, не.
1: Да пробява някакви гадости.
0: Да, освен тези сайт, как се казваха...
1: Сектите, заеби ги сектите.
0: Нали, там е нали, ясно. Но,
1: да,
0: но генерално да, будизма...
1: За будизма да не говоря.
0: Будизма, християнството и...
1: Исляма и
0: юдеизма. Ще да кажа мюсюлманството.
1: Исляма,
0: съжалявам, извинявам се. Предварително, на практика тези грамадните религии на планетата са абсолютно там няма никакво насилие.
1: Да, човеколюбиви.
0: Казват, обличай ближния, точно така, бъди не кради, добър, не кради, убивай, не убивай, да,
1: не пролюбодействай,
0: да, като таки... имаш две ризи, да, едната на ближния си.
1: Новия завет, това, да, стария така, говори е, друго, да, стария говори okay. друго.
0: Да, да, в стария докарай сина си, тук на един камък да и го тресни с един камък.
1: Точно така, стария, козо, козо, зъб, зъб, зъб, когато няма нищо общо с новия, да. Но, но са човеко такива приятни неща се говорят в тия в тия религии и да вярваш в това е окей. Да отидеш да да речем да запалиш една свещичка, нали, да се помогнеш така, но окей. Защото ти като отидеш в къв който е да е храм и влезеш вътре, ти се смиряваш. Това е смирение. Ти не отиваш в храма да, да, да буйстваш, да чупиш, ако не си идиот, естествено, да чупиш свещници, икони и така нататък. Ти отиваш и поне 5 минути си смирен, което е много окей. Което е много окей. Нали? Но, но религията се използва, не вярата, религията се използва по много шибан начин. Нали? Слагаш един колан бомби, отидеш по средата на тълпата, защото ще има 47 действеници, бум-бам и яре. Нали? И убиваш още 100 човека около тебе.
0: Ето, много е лесно, когато си необразован и то необразован не е думата, а когато си тапак просто, нали, не случайно
1: не образован, също е добра, също е добра дума, защо? Защото ако си образован, няма го направиш.
0: Не, защото образованието може да те образова в някаква посока, която не е баш такова, но когато си тапак защо? Защото според мен природата те образова без никакъв проблем. Казвам го с това, че в живота си съм срещал ужасно много възрастни хора, които са прочели 3 книги в живота си, но цял живот са живяли съобразно природата. Тоест, кога изгрява слънцето, кога залязва слънцето, кога да, небето е червено, утре ще вали, там не знам си какво и така нататък. И всъщност, тия хора могат да оцелят много по-добре от мен и теб в средата, в която се намират, отколкото всичките книги, които сме прочели. Нали?
1: Да.
0: В такова... Виждам, че доктор Личев много се умълча и гледа много...
1: Не, аз сега ще го включа в него, защото пак за религия, дали има, както казахме, много тъпи секти, където да речеме, не може да ходиш на лекар и така, така и умират като мравки. Нали? С молитви ще се излекуваме и такова. Еми не помагат тия молитви, брате. Им първите не помагат.
0: В нашите мозъци не помагат. Сега
1: не може. Не помагат, защото мрът като мухи за това.
0: Еми, статистически, нали, както и доктор Пелтеков е казал, статистиката е много тежка наука.
1: Да. Докато той може да отиде при един такъв човек и точно за 5 минути той да се оправи.
0: Ние да... Купере, гледам те и виждам, че просто искаш да кажеш света.
2: Не, аз ви слушам внимателно. Смисъл такъв, че имайте предвид, че божественото и така наречения създател, той е бил създаден като вярване в хората, защото те много от нещата в света не са можели да ги обяснят. Те дори самото създаване на света все още ние не можем да си го обясним. И когато има нещо, което...
0: Няма как да го обясним.
2: Когато има нещо, което е необяснимо, тогава идва Бог. И с това приключва целият спор.
0: Това е най-старата
1: истина на планетата. Най-големият атеист, като лети на 10 000 метри, впада в една среда турболет, се почва за молибата.
0: Да.
1: Разбираш ли?
0: Да, е така, да. Ама това е малко на принципа да не се преба.
1: Не знам какъв принцип, но и прави, че религията...
0: Не, защото най-големите учени, всъщност, за мен едно от най-великите неща на планетата, в Вселената, е не в глупости, да дори не мога да го дефинирам. В нашия вид животно, нали, ако хората сме вид животно,
1: да.
0: Това, че сме стигнали до наука и изкуство, означава, според мен, че да сме стигнали до наистина божественото, защото за мен това са двете божествени неща са наука и изкуство, да познаваш Вселената. И изкуството за мен е да познаваш себе си и да можеш да всяваш, как да кажа, едното да се грижи за материалното, другото да се грижи за духовно. Това е моето дефиниране на...
1: Изкуството е един особен вид, особен вид чешит, което пак говорим за енергия и така нататък, за аури и така нататък. Кога се възражда изкуството? Изкуството се възражда покрай християнството. Но не се лъжиме. Няма как, защото

0: Но тези хора, които ние познаваме много добре, един кажи, да речем Бокачо или Микеланджело или Нютон, Леонардо и така нататък, това са били дълбоко вярващи хора.
1: Именно, да, това
0: дълбоко
1: беше
0: вярващи хора,
2: другите
0: които,
2: неща,
0: които обаче не им е пречило Леонардо, например, да рисува така, да измисли такива инженерни решения, които се ползват сега в момента.
1: Абсолютно.
0: Той е нарисувал вертолет, той е нарисувал подводница, сечението, златното сечение, това е абсолютно, абсолютно
1: гений. Защото наука и изкуство, правенето, защо до ми и сол е до мажор, защото физически херците, в които тези резонират, са хармонични. Затова се казва хармония.
0: Да.
1: На практика.
0: И затова всички тия хора са били Коперник, всички тия гении, които и съвременните гении, това са някакви ударени от някаква аура или са луди. Нали? Или са ползвали някакви вещества, които ние не познаваме.
1: Защото
0: средностатистическият човек не може да го направи това сечение. Ами не може и това е, не му стига къл. Или по някакъв начин се...
1: Не, става с наблюдение. Наблюдаваш
0: Добре, нали. Но напиши ми девета симфония, айде.
1: Не мога.
0: Има предвид, че това идва някъде... Тоест,
1: това са пак много фактори от гледна точка на социална среда, на възможности социални отново, защото да може да се... Нали, ако трябва да съдиш краставици и домати по цял ден, няма да ти остане време да пишеш музика, съответно.
0: Така,
1: нали.
0: И тия хора са били ударени от някакво, как го наричаме, талант или нещо такова. И тъй като, както каза Жоро, ние не можем да обясниме необяснимите
1: неща. Ето тук
0: как
1: идва,
0: така,
1: да.
0: Той
1: ето,
0: ще го направи,
1: идва,
0: това, че това е велико и ето идва божественото.
3: Когато има нещо да обясним.
0: Ето го, не може да обясниме защо е написана Девета симфония по този начин. Или както той е божество, което е така. Всички гени са ударени от някакъв талант, някаква енергия, някаква аура, такова, която...
1: И отново социалния фактор.
0: Ние просто не можем да разбереме. Затова е божествено.
1: Знам, че много задълбахме в такива неща, но според мен има полза от това да споделяме с хората, защото в днешно време никой не говори за такива глупости. Имам предвид, че в днешно време трябва да имаш TikTok, Facebook, Instagram.
0: В днешно време тук мога да ти кажа, човек, нали, как ако не ти е запали BMW-то, да го буташ, как да запали. Ето, много ги интересува хората, разбираш ли?
1: Нали знаеш защо BMW не произвеждат лодки? Защото във водата няма как да буташ.
0: Това ги интересува хората. Как,
1: въпрос на пари е всичко.
0: Най-качествено да се гримирам, защото така е най-фешън. Нали? Такива простоти. Кой го занимава? Ти не виж това, колко хиляди пъти сме го говорили. Даже тук ще намеса и личи. Има предвид, някой нещо, освен в това радио, говорено ли е за тая неговата кампания?
1: Сега ще говорим за
0: капитан,
1: нея специално.
0: Чули ми въпроса. Някой освен
1: аз се
0: това
1: чувствам
0: радио...
1: виновен, че час по-късно още не сме заговорили за това нещо.
0: Не, някой друг това нещо споменавал ли го е?
1: Надявам се,
0: вчера
1: че
0: някой
1: да
0: как е отепал някой и му извадил окото, насякъде се говори за това.
1: Еми,
0: нали,
1: така
0: за децата,
1: но...
0: има едни деца,
1: ама
0: които...
1: Ама това пак е социална среда, възпитание и така нататък. Цялото това нещо с... ние миналия път с него си говорихме на тая тема за изследването, което е за това, че приемам TikTok. Има good screen time и bad screen time. Нали? Bad screen time е този, който TikTok, Facebook, Instagram и едикво си, то буквално е рулетка. Тоест ти си в казиното в този момент и просто въртиш и ти пускат от време на време рекламки, от които някой капитализира цялото нещо.
0: Въпросът ми, защо лошия пример трябва да води на добрия пример? Не трябва ли да е обратното?
1: Би трябвало, но вече

0: че не знаем кое е добрия и кое е лошия, защото да? Добрия обикновено става тапака, дето се занимава с някакви неща по цял ден и не мога да капитализира.
1: Преди един месец, преди седмица, някакъв
0: месец. Тоест лошия, а добрия е то, дето е измислил как да прецака цялата схема, да капитализира на момента и всеки преподава в интернет момента как да станеш богат.
1: Добре, да, ама преди 10 недели на Линица пак спечели една олимпиада по физика. Това нещо
0: не,
1: знаеш
0: бе,
1: ли?
0: Това е пусто. Знам го, защото да се интересувам от такива неща. Въпросът е, че никой не е... В момента, в който нали, посрещахме бангерангата на летището и...
1: Бангеранга.
0: Да, в същия момент, примерно, една камара е такива хора... остават нали, да идват и казват здравейте, ние не сме от тук и сме за малко.
1: Не, ме интересува.
0: един въпрос към доктор Личев. Ти какво те тласна да се занимаваш с медицина?
2: Ами, то при мен има наследственост. Той баща ми е лекар. Той също е кардиолог и аз съм отраснал в тази среда.
0: Баща ми е авиатор и искаше да ставам пилот и така нататък, но аз станах прост певец и радиолог.
2: Това е една от причините и всъщност аз когато вече завършвах средното си образование, много не бях наясно по това точно искам да правя. И нашите малко ме побутнаха, но истината е, че аз започнах да обичам медицината, като я заработих някъде може би втората, третата, четвъртата година след като завърших, реших, че това ще е моето. То трябва да влезеш в него, за да го усетиш. Иначе то студентските години, ала бала, там учиш нещо.
0: Да, това е,
2: но вече като го заработих, сега в момента не мога да си представя да правя нещо различно. Да съм доктор.
0: Професия или призвание?
2: Призвание и професия, разбира се, но...
0: Професия, дефинирай професия. Защото призвание, да тебе те кефи и искаш да го правиш.
2: Професията е това, което ние правим и трябва да го правим добре. То важи за всяко.
0: При нас в музикалната среда има ти професионален музикант ли си или не си професионален музикант?
1: Тук няма как си не професионален доктор Ват.
0: Да,
1: това е дължно характеристика.
0: Същото е, не, също е при музиканти, защото на практика, какво означава? Днеска има пари, утре няма. Но идеята е, че ти си посветил живота си на това да бъдеш, да твориш някаква музика.
3: И после или, хоп, хиатус.
0: Или да ри... Млъкни, Петре. Или да рисуваш, или да... Нали... Тоест, при вас, докторите, има ли го това? Ти казваш, аз посвещавам живота си на медицината. Това
2: е. Са точно такива силни думи. Но, смисъл, трябва да се работи с сърце, нали? То не важи само за медицината. Според мен, всяка една професия, която ти започнеш да я правиш, трябва да си отдаден на нея. Няма значение.
1: Невероятен надпис има тук, между другото. Държа да го прочета.
2: Който...
1: в студио 1 Никола Стойнов на Tangerman Rock. Значи, надписът гласи следното. По-добре да работиш с пияни професионалисти, отколкото с трезви идиоти. Абсолютна гола истина. Да.
0: Бяга забрал.
2: Да.
0: Не знам, аз обичам да навлизам в философски теми, особено като говорим за философски, понеже съм страшен философ, но много обичам с приятели да говоря на такива теми, от гледна точка на това, че примерно много правя паралел между моето схващане за света в моята глава и примерно твоето. Защото сега извинявам, нали, да станеш доктор, не да отидеш и да не учиш пет копчета как се натискат и да кажеш, ама аз съм тук, нали, най-добрия.
2: Така е. Освен всичко останало, това е някаква много сложна психологическа настройка, която всеки някак трябва да има, защото той се справя с огромно напрежение. Смисъл, това не е да си на пазара и да продаваш краставици. Тук грешките се наказват.
0: Обаче тук да не подценяваме хората, които са отгледали краставицата.
2: Не. въобще не ги подценявам в никакъв случай, но в случая повечето професии няма фатални грешки.
0: Каквото да, да направиш. Да, абсолютно си прав, да. Да, аз...
2: А от друга страна, проклятието...
0: Ако удари някой клавиш на криво, няма да убия никой по никакъв
2: да,
0: начин.
2: Да, но проблема е, че ние до някъде сме провалени, защото хората са смъртни. И ти в крайна сметка, рано или късно, ще се сблъскаш със смъртта, т.е. провала. Защото ти си научен, за да е, нали, да удължаваш най-вече човешкия живот. И по възможност да се бориш един вид със смъртта. Но в момента вече, когато тя настъпи, това е неминуемия провал на лекара, защото това е, нали, все едно си последен на състезанието.
0: Тя много е трудно за описване. Аз самия не мога да го възприема.
2: И това нещо ти трябва да свикнеш с този провал да живееш, защото той рано или късно ти се случва. И понякога е трудно, много трудно се разбира дали ти си направил всичко, защото това все пак, нали, говорихме за божественото и за създателя и за тайнството. Тази граница обикновените човешки същества трудно могат да я фиксират къде точно е. Т.е. докъде свърша твоето познание, твоето умение и докъде започва той.
0: Да, да, защото е много лесно всъщност, нали, да се прекръстиш, да, и да кажеш Господ ме спаси, нали.
2: Така че в това отношение наистина трябва да имаш специална настройка. Въпреки че аз винаги се казвам, че ние лекарите сме обикновени момчета, които вършим на обикновена работа. Да. Защото ние сме... нали? Това трябва да се знае и да е важно, че в крайна сметка ние сме хора.
0: Няма как да не сте, имайки предвид, че произлизате от същия биологичен вид на практика, нали? Да, при нас не веднъж сме подигали темата, че някакси в България всички са светила.
2: В България всички са... ние сме нескромен народ, така да се... нали, между самочувствието и постигнатото има някакъв страхотен дисонанс.
0: Да.
2: Защото нито имаме Нобелови лауреати по каквото и да е, нито имаме големи постижения в науката, но в същото време българин е едно самочувствие, което да се чуди човек.
0: Не, имаме доста добри музиканти, доктори, математици, безспорно, какво ли не, все пак.
2: Безспорно е така, но все пак ние сме и малка нация, разбира се, това трябва да се има предвид.
0: И трябва да се има предвид, че въпреки малката нация, имаме доста прилични кадри. От друга страна погледнато, както се казва...
1: Как се отваря долу?
0: Физически.
1: Трябва да се слезе.
0: Да. Мисля, че опитай да натиснеш бутона и да видим дали ще сработи, ама не мисля, че го правим. Има преди, че от друга страна пък, нали, с последните събития в нашата страна, постоянно си говорим за това, че сме много малък, но за сметка на това много прост народ.
2: Ами да, самия факт, че сме на, нали, едно елементарно нещо, закон за движение по пътищата, и сме на първо място да се самоизбиваме. Това не говори за много висока интелигентност на този народ.
0: Да, именно. Да. Така, че, особено в последните събития.
2: Така че от тук нататък не знам какво повече да кажем.
0: Но аз знам какво да кажа от тук нататък. И то е да, първо аплодисменти за постижението, за това, че в Силистра най-накрая вече има публичен дефибрилатор в гимназията, в центъра на града. Да постигнат успех за онези, това го говорихме миналия път, за 3 дни, мисля, нали така, успя да...
2: За 3 дни, да, но все пак нека не забравяме, че...
0: От стартирането на кампанията, да, до, да, момента, в който дни вече можеше да се случи това, да.
2: За 3 дни, но това е все пак моя най-близък кръг приятели, които ме познават много добре и се отзоваха много бързо. И затова така бързо станаха нещата. Сега вече, ако разчитаме на по-широк кръг от и по-голяма периферия, както обичат да казват политиците, вече ще е доста по-бавно.
0: Ние миналата седмица опитахме да разясним цялата тази кампания без теб, защото, както казахме ти, нямаше как да се включиш заради изпълняването на твоя обществен служебен дълг. Но ето сега можеш да разкажеш малко по-нашироко как изглеждаше цялата история и какво предстои от тук нататък, защото всъщност това не е приключило на практика.
2: Не е приключило, аз ще бъда доста по-скромен, защото ние сме изостанали в поставянето на тия устройства десетилетия буквално. И т.е. те първо изпреварваме, нали, нациите, които са малко по-на запад. И за да обясна по-простичко, нали, автоматичните дефибрилатори как работят, аз ще разкажа две истории, които се случват в две европейски държави. Едната е България, едната е Дания. Дания е около 6... Защо Дания? Защото тя е около 6 милиона и по население е колкото България. Какво би станало, ако човек, мъж на средна възраст направи сърдечен арест? Какво би се случило в Дания? Ако се случи в Дания, където вече има 25 000 устройства, автоматични дефибрилатори, се задейства едно специално приложение, което има алърт в него, както са тия нашите алърти, които тук ги пускат по бедствия и аварии на телефоните. И в радиус около 50 до 100 метра има доброволци, които се казват heart runners, т.е. като сърдечни бегачи, като двама или четирима се насочват вече знаещи къде е устройството и автоматичния дефибрилатор, а двама започват да правят кардиопулмонална реституция на припадналия човек. Тези двама, които намират дефибрилатора, отиват при припадналия, включват го и ако това се случи до третата и петата минута, организацията при тях е така създадена, шанса за преживяемост се увеличава от 10% на 70%. И това е една от най-добре работещите системи в Европа, като те са интегрирали обучението още 2005 година в училищата.
0: Да. Това го говорихме, че
2: е започнал... Къде е заровено кучето? Да. В училищата са започнали 2005-та и това нещо, сега те 15 години по-късно, вече жънат плодовете и се твърди, че 80% от тяхното население е обучено да оказва спешна помощ. Какво ще се случи?
0: При нас трябва да станеш на 18, какво? Да отидеш да изкараш книжка и да ти сега, е супер досадно.
2: Сценарий България. Ще го разработиме този сценарий в нашото метро.
4: Добър вечер.
0: Господин Росен Найденов, дами и господа, не го виждате, че влиза в студиото, но нещо, което е изключителна наслада за моите очи. Секунда. Връщаме се обратно на България с цялата тази история.
2: Ако се случи в България подобен момент, като в момента, защо давам пример с метрото, защото тук е много важно да се знае, че тези устройства работят най-добре, когато има голям човек поток. Ако се случи в България, значи представете си, ние имаме между 300 и 400 хиляди души, които преминават метрото ежедневно. Годишната база е между 100 милиона и 120 милиона човекопоток. Тоест, между 100 и 120 милиона, разбира се, това са едни и същи хора, но човекопотока е 100 и 120 милиона на година. Или за 5 години 500 милиона човекопоток са преминали през нашото метро.
0: Е, да, но при нас, по принцип, психологията на цялата история е... Не барай, че ушиеш нещо и ще стане страшно.
2: Така, припадаш в метрото, където има 18 сложени дефибрилатора, та за 500 милиона човекопоток, познай колко пъти са включвани.
0: Нула.
2: Нула. Което означава автоматично, че ако в Дания оцелеят 70% от хората, защото 80% от хората знаят какво да правят, в България ще оцелеят 10% и ние говорихме за божественото, точно само Господ ще те спаси. Нали? А ние какво правиме? Ние обаждаме се на 112, само дет не го препикаваме, нали? И чакаме линейката да дойде на 300-та минута. А ти до 5-та минута не окажеш ли помощ, е game over. Разбираш ли? Чао си.
0: Говорим, да, това го споменаваме за 11-ти път вече в това, но според мен да трябва да всяка седмица. Искам да направим една такава реклама, аудиореклама, която да върви на всеки половин час за тия дефибрилатори, защото аз не знам как да го натъртя още повече. Звучи, че все едно сме подхванали някоя кампания, която ще спаси цялото човечество. Това въобще не е така. Видяхме колко лесно става и колко малко енергия отнема не твоята, на всички останали да просто да се включат и да...
1: Качваме линка в сайта на радиото, защото тя кампания да продължава.
0: Това щях да питам. Всъщност, какво стана с първия дефибрилатор?
2: Ние събрахме парите, той вече е в училището, в природно-математическата гимназия, той е вече закачен там.
0: В Силистра, да, нали, споменахме. Отново напомням, че тук говорим за това, че твоята практика е в Силистра през по-голямата част от времето си. И всъщност за това тази кампания е насочена там, не защото кмета на Силистра, примерно, е от ДПС или от еди кой си.
2: Имайте предвид, че слагането на дефибрилатор е 10% от работата. 90% е обучение и познание. В смисъл, той иначе тиква медал.
0: Той в момента факт, се намира в гимназията, нали така? Тоест, гимназистите знаят ли... гимназистите знаят ли как да боравят с това нещо?
2: Той имаше открит урок, на който аз съм им разяснил. Плюс това, аз там съм провеждал лекции на тема CPR още преди да го закача.
0: Аз гледах.
2: Така че те има част от децата вече се обучават и в Българския червен кръст. Той ще е един дълъг процес, но те дори и да не използват този дефибрилатор в училището, тези хора, когато излезат в живота, може някъде на някое място да спасат някой човек до тях. Това е. На микрофона.
5: Въпрос от публиката.
6: Аз, примерно,
0: Росен Найдеров, дами и господа.
6: Като незапознат, къде мога да отида да се обуча как се ползва този дефибрилатор, защото не знам.
2: Първото нещо, което трябва да знаеш, че този дефибрилатор има едно единствено нещо, което трябва да се направи, е да се натисне едно копче.
1: Е да ли си тъп? Това е предишно.
2: В момента те... ще ти обясна. Този, който ние закупихме, той е на една американска компания, Zoll се казва, която е най-хай-тек в момента. И той е направен за хора не медици. Това е много важно да се знае. Той няма нищо общо с нашите професионални дефибрилатори. Единственото нещо, което трябва да направиш, е да ти натиснеш едно копченце и започва да ти тече анимация на ето такъв монитор, на която ти показва какво да правиш. И на български език започва да ти казва какво да правиш. Ако ти не го правиш, ти го повтара 10 пъти.
0: Миналата седмица споменахме, че дори ти казва запазете спокойствие, да, потърсете абсолютно, помощ.
2: Абсолютно. И всъщност ти имаш да натиснеш едно копче, да залепиш две лепинки, което е... Оттам нататък той сам решава, което е най-важното нещо. Дали да направи електрошок или не, защото много хора в това се заблуждат. Той сам ще реши, защото му се задейства компютъра, започва да работи като ЕКГ апарат и ако шока, ако не трябва шок или човек е припаднал по някакъв друг пойм, той просто няма да пусне ток. Това е цялата философия, нали?
0: Да, т.е. не е от епилептичен припадък да ти пусне ток, да те умори.
2: Тъй като има... сега тук е много важен момент, който искам да го разберете тримата, защото наистина е важно. Правени са специални проучвания. Какво би се случило, ако ти почнеш да реанимираш някой, който е припаднал по друг повод? Паднал му кръвната захар, паднал му кръвното или епилептик. И е доказано, че ти, реанимирайки жив човек, няма да му навредиш. Но логиката обратната, че ако не направиш нищо за сърдечен арест, той ще умре. Това не знам дали го разбрахте. Тоест, да, неправенето, да, да, убива, да, както повечето хора стоят и е така са дигнали. Неправенето убива. А правенето дори и на здрав няма да го убие. Това е важното.
0: По принцип, ако не си купиш шофьорската книжка, а на 18 си изкараш всичките курсове и минеш през обучението за първа домедицинска помощ и така нататък, тези неща ги разказват не за дефибрилатори, а как да направиш, нали,
2: сърдечен
0: масаж, да се подсигуриш, че дихателните пътища са свободни и така нататък. Нали, да, по принцип това не е лошо, но не е лошо да го знаеш преди 18. Хубаво е да го знаеш.
2: Значи ние, докато не влеземе в училищата в момента и не ги, това не го интегрираме, защото това кампания, червен кръст, значи тия кампании ще ви кажа, това е като кат. Направите една катастрофа, излезе 100 патрулки, нали, тук набичат глобите и след 5 дена пак сме на първо място по най-много умрени. С тези кампании нищо не се получава, докато няма системен подход. И този системен подход минава през училищата. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 клас. Да, вкарай го това да има какво е профилактика и рискови фактори и да ги учиме на CPR. И след 15 години, защото това няма да стане от днеска за утре, защото те кат като изкарат колите и казват, ето вече ние, тук там бутонец, калашниците вече са арестувани и отутре България цветя и рози. Няма да стане така. Докато не влеземе в
0: Аз те разбирам, защото това е благодарение естествено единствено на прекрасната ми жена, но дъщеря ми е на 6. Тя има модел с човешкото тяло и знае кое са бъбреци, кое е за стомах, черва, сърце и така нататък. Преди да влезе в училище, тя вече до някъде запозната.
2: Радвам се, че подигаш тази тема. Извинявай, че те прекъсвам, защото е много важно.
0: Прекъсвай ме, моля те.
2: Европейското дружество по CPR, т.е. по кардиопулмонална реанимация, което е дружеството на цяла Европа, има специално издаден гайдлайн, кога трябва да се започнат да се обучават децата на CPR. Аз не можах да повярвам на очите си. Аз трябва да ви го пратя да ви... Между 4 каза, и 6 годишна възраст. Аз е така търкам и викам, това възможно ли е? И всъщност, те, смисъл с кандидатските...
0: Когато им обясниш, че кръвта минава през... Защото, нали, да, всяко нормално същество поглежда ръката си и казва, какво е това синьото, което минава тук? Нали?
2: 4-6 години... И знаеш ли, то 4 годишното дете няма да направи масаж на припадналия дядо.
0: Естествено,
2: а трябва
0: няма
2: да запази самообладание
0: дори.
2: И да се обади на 112. Това е цялата тея идея. Смисъл, умопомрачителни неща. Аз затова не искам да изпадам в голяма еуфория, защото ние сме 25 години изостанали от останалия свят. И това, което аз съм направил, трябва да бъде свършено преди 20 години.
0: Говорейки за това, което си направил, всъщност, ето, Силистра вече има един такъв в гимназията, казахме, в центъра, но всъщност кампанията продължава.
2: Кампанията продължава.
0: Защо?
2: За град като Силистра те имат между 10 и 12 устройства, за да покрият целия град.
0: Това
2: е по статистика.
0: Кой трябва да се погрижи за останалите градове?
2: Аби, има някаква държавна програма, която те сега е стартират, която ако е като магистрала Хемус, очаквам след 60 години в цяла България да имаме дефибрилатори. Това е. Нали? Така че, иначе програма държавна в момента има. По принцип, кмета и общината са се ангажирали, защото на обществени места трябва решение на общински съвет. Не може да си ги закачваш така.
0: Какво е отношението към това, което ти направи? Всъщност, примерно с...
2: Имаше представители, значи имаше представители на общинския съвет, местни медии, така че то се поразчува вече в самия град, но предстои да видим дали се ангажират и местните хора там. Това не мога да отговоря на това.
0: Имам предвид,
2: на някакъв бял лебед.
0: Нямаше сблъсък с кмет, община, едикво си.
2: Училището, защо съм го избрал? Защото то административно е най-лесно. Там директорът ти казва, дай го закачваш. Ако отиде и го закача на общината... Те
0: кажи честно, верно.
2: Да, ако отиде и го закача на общината, без решение на общинския съвет, ще дойдат, ще го свалят. Да.
0: Това е наистина, ли?
2: Да.
0: Ама не, всъщност това отговаря перфектно на това, което си говорихме преди малко. По-добре да е в училището, разбира така се, че всички ученици да имат достъп до това и да знаят как изглежда и как се работи.
2: Защото образователен инструмент.
0: Не, защото повдигнахме темата, не помня кой повдигна темата, така, защо в училището то там най-малко се очаква, нали, да има
2: образователен инструмент.
1: Именно, те децата, именно, като се научат, именно, да, и като видят на друго место такова нещо, ще знаят какво да правят с това нещо. Нали? А ти иди го, служи го в шивашкия цех на какакина, където средата въз 60 години, знаеш какво ще научат? Ще научат, нищо няма да научат.
0: Абе,
1: да... Ще трябва да им дойде щерката да помага, да се прави това нещо. Имаме много хубаво съобщение, между което мене лично ме много така ме от нашия скъп приятел и слушател от град Попо по повод кампанията на доктор Личев. Ние всичко го прочетохме.
2: Да.
1: И така доста се трогнах и беше
2: да,
1: много...
2: Да, човек се е ангажирал. Да.
1: Да,
2: човек се е ангажирал.
1: Да, то...
2: Общински съветник в Попово е той.
1: Точно така. И да, трябва една нива как расте. Трябва да фърлиш едно зранце, да не?
2: Аз им обещах да отида да им направя една презентация там. То е някъде разградско там някъде. Ще мине и ще им направя.
0: Тоест идеята е да се инсталира и там такова нещо. Да, да, искаме
2: ние. Разбира се. Значи... Ние в момента в България имаме 1000, трябва 25 000. Ние сме, се за какво говорим. 25 000 трябва за държава като България. А пък кога, до кога ще е просветата? Иначе такива обучения...
0: Човече, аз не мога да повярвам, че за 3 дена успя да направиш един, да не говорим, и то без някой да ти помага да те финансира и да... Да, трябва да си махнеш слушалките, иначе няма как да стане.
2: Да, защото аз не те чувам така, иначе само микрофон.
0: Ама попитай го на микрофона, за да може да чуваме и ние, защото и аз не те чувам.
6: Това, което го спомена за тази фондация, сайт ли е?
2: Не, те си имат сайт и всъщност те се занимават с тази дейност вече от може би 7-8 години. Всъщност аз дефибрилатора го купих от тях. Имат си зала с мултимедия, периодично провеждат такива обучителни сесии, всеки може да се запише и да ходи да се обучи. Аз от тях всъщност купих дефибрилатора. Нали? И те са представител на тази американска фирма ZOL, която е и която те и Philips и ZOL са най-големите в света в момента, които произвеждат такива устройства. Във Франция има 500 000, в Германия има 250 000, в Дания, както казах, са около 25 000. Другия проблем е, че ние хубаво ще ги купиме, обаче ние трябва да ги регистрираме в електронна система, система с приложение, която хората да ги откриват къде са, алърт система, която да оповестява, когато има припаднал човек и ние да знаеме къде са през приложението, да ги търсиме тия дефибрилатори. Всеки един шок трябва да се отчита в тази електронна система. Например, на летището в Чикаго...
0: За да се знае самия уред,
2: да се знае събитието.
0: Колко тя, още може да понесе.
2: Самия дефибрилатор има Wi-Fi, той може ти предава в реално време.
0: Да, данните на пациента, така
2: е 5
0: да го наричам.
2: Не го пипаш, само го закачваш на стената и не го пипаш. И 5
0: да, не
2: години
0: говорим,
2: не
0: че
2: мога
0: да вземеш в ръка и да тичаш.
2: Можеш
0: до...
2: да тичаш, въобще всичко човека, можеш да правиш с него. И докато и това не влезе, ние с вятърни... Ние сме... Не, дори не мога да кажа, че 1%...
0: Само искам
6: батерии.
0: Искам само да кажа, че виждам доктор Личев как се фрустрира, докато разказва това, защото
2: виждам как го боли. Да, аз много се паля на тази тема, защото ние сме си изяли милиарди.
0: Най-добре за кръвното това, да знаеш.
2: Кое?
0: Не е добре за кръвното, като приятел на кардиолог ти го казвам.
2: Ами, не знам, аз говоря така емоционално, защото нали, тези неща мене ме изключително много ме...
0: Не, той е дразен, защото ти като знаеш, като, особено вече като знаеш колко лесно всъщност може да се случат
2: да,
0: тия неща.
2: Да, това не е голяма сума всъщност. Нали, хората събират примерно по 200-300 хиляди понякога за сложни операции, знаете колко трудно е за дечица и така нататък. Това е някакви 2500 евро, разбираш ли? Ако държавата реши днеска, тя ще закачи...
0: Да, хиляда, без никакъв проблем.
2: На магистрат Тракин, но на никой не му се занимава. Но по-важното е, че много по-важният момент е познанието. Тоест, ако хората не са обучени, това е тиквен медал. И другия
0: аз дори не знам, преди да се запозная с тебе, не знаех как изглежда такова нещо. Аз не знаех, че има в метрото. Ако преди ти да ми кажеш.
2: Казваше Сьоренсен или Кристиан Сен, да чади да купеше, ще си да си научен как
0: смея,
2: да работиш и да боляш.
0: Смея да твърда, че съм средно интелигентен човек, който се интересува от някакви неща, които се случва около него, и аз не подозирам, че има такива неща в метрото.
2: Това също е причина да не се използват. Нали разбираш? Защото какъв е бил проблема? Те са ги закачили, направили си една PR кампания, примерно, и чао. И от време на време, примерно, там на някои от
0: метростанциите... милиони.
2: Да,
0: да.
2: Това да не се използва. Саше, ще ви кажа колко трябва да се използва на годишна база. При този човекопоток в метрото трябва да има между 10 и 12 ареста. Най-често се случват в самите влакове. Значи за 5 години е имало около 60 човека, от които 50 са умряли, а 10 са оцеляли, защото са се молили на Господ, а една част най-вероятно са умряли и до такова устройство, бате. Как да не се ядосвам, ми кажи? В смисъл, това е безумие. Равносилно на това, че се трепеме по пътищата.
0: Ме ми смешно. Не. Трябва да има 50 човека. Започвайте да припадате в метрото да изпълните квотата.
2: Еми така е. Това говори статистиката.
0: Съжалявам. Извинявам се пред хората наистина.
2: Не, как беше? Не е смешно, ако не е
0: абсурдно. Не, то е сатирата е крайна тук в случая просто. Но да, разбирам такова имаш преди, което наистина е безумно, като се замисли човек, всъщност колко лесно може да... но ето, аз не съм чувал, че в метрото има такива уреди, което е безумно.
2: Ами вече има трима човек, души, които знаете...
0: Аз съм човек, който ползва градския...
2: Ще знаете какво да правите.
0: Аз ползвам градския транспорт ежедневно по няколко пъти. По-рядко обикновено, значи, с автобус. Но мисълта ми е, че...
2: Заглеждайте на Сердика, има. Загледайте се, те са едни зелени кутии. Просто трябва да се загледате, да ги видите къде са. Да ги знаете къде са. И да научавате и близките къде са, защото там се тръгва.
0: Това щях да кажа, че то не е задължително да си да дупчи билет за метрото, за да някой да ти го прави.
1: На тук на Националния стадион също има в... Аз съм го виждал лично с очи.
0: Сочи. Да. О, добре.
2: Съжалявам за моята емоционалност, обаче на теми, които особено са свързани с ниска култура и просвета.
0: Ето,
2: просто...
0: Връщаме се обратно на аурата. Да, явно за това се харесваме, защото и аз съм доста емоционален човек и да постоянно трябва да се оправдавам заради това, че се паля от простотата на нещата, колко могат да бъдат лесни на практика, стига човек да е средно интелигентен. Нали, да, без да имам преди да е минал средна гимназия, да знае там, че съществува нещо като квадратно уравнение.
1: Да е преподавал.
0: Не да го решава.
1: Да е преподавал.
0: Не да го решава. Да знае, че съществува такова нещо като квадратно уравнение. Нали?
1: А трябва ли да е преподавал?
2: Той Петър направи клип на... Може да ти го изпрати.
1: Аз съм го изпратил. Да,
2: виж колко лесно се работи.
0: Естествено, някои от нас са по-добре ориентирани в системата, от гледна точка на тази приема, ако майка му го е тупнала с едно джезве по главата.
1: Точно така. По-лесно
0: му се случва. Нали, да. И ако се бие, естествено, на ежедневна база.
1: Той изгражда. Нека да разгражда.
0: За това да му е сплеснато толкова горе. Нали, нещата изглеждат по друг начин. Но така да е. Това, което обаче пропускаме да кажем извън теорията, а в практиката, всъщност, че кампанията на практика продължава. Тоест, единия е поставен, mission accomplished, продължаваме нататък с, ти каза, 10-12 за Силистра, да, като град да има такова нещо. Какво правят другите градове, които нямат Георги Личев в града?
2: Да се надяваме, че слушат Радио Тангра.
1: Меграк.
0: Скъпи приятели, утре SMS-и на всички свои родини да изпратите. Но докъде се развива тази кампания и какво,
2: сега ще кажа
0: с какво
2: един
0: може
2: добър
0: да
2: пример.
0: Помогнем ние, за да...
2: Аз далеч не съм отличник. Има едно момиче, което е... не съм сигурен дали не е била или мис абитуриентка 2024.
0: Ето, вие докторите се такива ги познавате, да.
2: Не, това му или мис България, не съм сигурен, то от Димитровград. И това момиче успява, запалва се по това нещо и прави собствена кампания и събира средства за 7 устройства, които ги закачват в Димитровград. Аз за това казвам, че ние далеч не сме напред в Силистра. 7 устройства, които ги закачват в Димитровград. Така че има и добри примери и това е пътят. Това е пътя. Полека, полека, стъпчица по стъпчица.
0: Самоорганизация.
2: Да.
0: Защото аз винаги това съм го твърдял, че да, въпрос е в
2: нямам
0: твоето...
2: Нямам представа тя откъде е научила за тези устройства. И този... Има един, който също има фундация...
0: Е, от такива като Лазар, тебе, не е от мене. Със сигурност.
2: Лазар, който капачки събира и прави инициативи, той сега е подел на инициатива да се бърят пари, да сложат дефибрилатори на всички средни училища. Нали? И мисля, че вече са поставили и те десетина на... Но много важно е всичките устройства да бъдат регистрирани, да бъдат вкарани в
0: приложение система,
2: и в електронен
0: за
2: регистр,
0: да,
2: защото
0: да.
2: Иначе тя не може да работи ефективно, ако хората не знаят къде са.
0: Да, трябва да, както да. Търсиш къде има банкомат, за да внесеш и стеглиш пари, по същия начин трябва да знаеш къде има такъв дефибрилатор, евентуално. Да не говорим, нали, да ти каза сам за този алърт, ако се намираш в региона, да ти... пилка телефона, за да отидеш да помогнеш, ако можеш. Докъде, окей, Димитровград, докъде е твоята кампания с тези устройства за...
2: За втория е събрана вече половината сума, но пак казвам, там нещата върват малко по-бавно, защото първият дариха основно мои приятели, моя тесен кръг, нали? И те, познавайки ме, имайте предвид, че масово населението не е склонно да дарява и с едно малко скептицизъм има при такъв тип кампании. Аз... Човека взе парите и каза, чака малко и
0: чакай
2: и
0: са, на парахода. Имайки предвид, че цялата тая история с нашата система на здравеопазване и с заплатите на доктори и така нататък.
2: Да.
0: Нали?
2: Естествено е. В момента мисля, че са 50 дарителя, които са. Тази фондация, която аз съм е взел, нали, тя се занимава с дарителство и тя е, нали, всичко е на светло при нея. Тоест, те парите за първия дефибрилатор ми ги дадоха след като получиха фактура от фирмата и осъществено банково плащане от моя страна. Тоест, аз го платих и след това те парите, които бяха дарени, ми ги прехвърлиха на сметката. И аз държах да е с такава фондация и да си е дарителска.
0: Тоест, нека да... и да напомня, че не си директор на болница и не отчисляваш пътеки и така нататък. Да,
2: да. Тя, болницата в Силистра също много сериозно се включи. Сериозна сума. Болницата в Силистра и лично директора, който от личната си сметка дари, доктор Славов се казва. Така че имаше много... Лекари от самата болница в Силистра всъщност участваха.
0: Няма причина да не е така.
2: Началника на кардиологията, абсолютно. Други колеги. Така че много хора се включиха и един приятел от Америка заби последния пирон, като приведе 600 евро и кампанията приключи. Който ми е много близък, той ми е от студентските години и работи като лекар там. И така.
0: Но казвам го не за друго, искам да напомня, че тук въобще, нали, ние много лесно можем да се шегуваме с тия неща, но всъщност твоя приятел, който е дарил 600 евро, не ти ги е дал на теб, на практика
2: се, да.
0: Ги е дал за тази кауза.
2: Аз даже много често си задавам въпроса дали трябва да казвам благодаря, като някой дари някаква сума за нещо, което е...
0: За всички, да.
2: За всички нас.
0: Едно благодаря никога не пречи.
2: Имайте предвид, че самата сума няма абсолютно никакво значение. В смисъл, дали ще е 10 евро и дали ще е 1000 евро, за мен няма никакво значение, защото според мен жеста, а и нали всички хора имат различни възможности, жеста в случая е много по-важен.
1: Вземе си отдолу.
2: Да, така че това е по-важното в случая. Нали, да има дарителство. Аз на всички благодаря, разбира се, и тук е момента пак да благодаря, че успяхме да направим нещо наистина, което да е
0: добро. Много е, аз съм наистина адски впечатлен и много щастлив заради това, че как да кажа, тези дефибрилатори няма да управят държавата в никакъв случай.
2: Не.
0: Но адски много обичам, когато
1: човек,
0: когато измисли нещо и това да се случи просто без някаква люта организация. Просто аре гайз да го направим това, окей, няма проблем. Какво ти трябва? Трябва ти 100 човека да дарят по 10 евро. В смисъл, нищо не ти трябва, да. Кой знае какво, нали? Говорихме го с тебе преди няколко седмици. Това са парите, които си изпил като кафета за деня. Парите, които си дал за цигари, парите, които си дал за... Нали, смисъл, ти дори не осъзнаваш, че си ги дал тия пари, а в същото време тези неща могат да спасяват живот. И най-якото нещо е самоорганизацията, което не мога да го натъртя повече за нашите слушатели, за нашето общество и за нашата държава и за нашето там каквото и да било. В смисъл, колко е лесно да спрем да мрънкаме кой ни управлява и кой какво прави.
2: Репликата
0: и да вземем...
2: от мене нищо не зависи.
0: Да, да вземем просто да си стиснем ръцете.
2: Да ни управи.
0: Васил Върбанов има най-великата мисъл в това отношение. Той казва, ние можем да съществуваме в тази държава, въпреки самата нея. Това е... Нали, тук приключваме цялата тази тема. И това е единствено благодарение на самоорганизация, на това, че трябва да обърнем внимание един на друг. И не за друго, утре някой ще дойде с идея не за дефибрилатори, за, примерно, да не знам, близалки на всеки трети ъгъл, да кажем, защото всички имат... Имам преди, че така се раждат готините неща, не с управници и с едиквоси, а се раждат между нас и просто казваме, че този регион има нужда от това нещо. И го правим. Да, така не, замълчахме. Имайки предвид, че час 51 минути не сме мъквали.
1: Да, точно това ние изобщо едно парче познахме.
0: Не сме
1: това,
0: пуснали
1: това е рекорд.
0: Не сме това пуснали е реклами, което означава, че утре и тримата сме уволнени.
1: Първото в историята радио фиаско пришелец на 2012, където няма пуснато нито едно
0: за музикално. За 13 години? Не, има едно преди вие да нахувате.
1: Където няма нито едно парче. Където не е пускано нито едно парче.
0: Това радиопредаване започна с музика преди вие да нахувате. От там нататък не сме спирали да дуднем.
1: Бати нещастниците.
0: Това си е лично ваш избор. Нали ви казвам, че така или иначе утре като ни уволнат всичките, да всичко ще си дойде на мястото.
1: Уво, не, ние.
0: Уво. Уво 26.
1: Е, по време е.
0: Аз не съм хол в казарма.
1: Ако ме питаш, мене време е.
0: Аз не съм хол в казарма. Подлежа ли на мобилизация?
1: Охи.
2: Не.
1: Охи.
2: Нямаш военно...
0: Защото не знам как да стрелям с автомат Калашников.
2: Трябва.
0: Не желая, благодаря. Това беше една...
1: Не се научи с базука да стреляш. Пане го автомат Калашников.
0: Колкото и да ми се иска от време на време, не желая да стрелям с автомат Калашников. Гайс, благодаря ви за това прекрасно радио фиаско. Мисля, че в смисъл, минахме така през някакви
1: теми
0: на битието и житието. Или както би казал Марин Маков, на живия живот, който аз обещах да му се обадя да го проверя жив ли е и не му се обади.
1: Роската мога да кажа, той комуникира с него много често.
0: Ето Роса Найденов сега ще даде информация за човекът Енигма, който не... Имам предвид, че все пак участието му в нашето предаване не е само в нашите ръце, а до някъде и в неговото, така че...
5: В 9.15
0: днес?
5: Не, вчера.
0: А, вчера. Окей. Okay. А, вие вечер, вечерно време
1: еми да, еми да, еми да.
0: Ясно, ясно. Добре, разбрах.
1: Че човека не е жив, което е хубаво. Да. Да.
0: Какво казва? Да. Това вече, това вече е за прокуратурата, не е за нас.
2: Тук светва червената точка.
0: Да, да. Тук е...
1: В това продаване червената точка не е... Не се е... Тя не гасне.
0: То така си беше.
1: То така си беше. И какво да кажем, довиждане, чао, благодаря много.
0: Мисля, че е време, да.
1: И успех на продаването, така ли?
0: Благодаря ви изключително много. Беше ми много приятно. Искам да ви кажа, че дефибрилаторите са много хубаво нещо, но нещата, които казахте преди това, за мен бяха така събуждащи.
1: За нас, за нас с доктор Личев беше чест.
0: Осъзнаваш ли колко малко хората разговарят на такива теми в днешно време?
1: Еми, да.
0: Не, не, наистина, смисъл до...
1: Но те изобщо не разговарят на тия теми.
2: Идеята на тия подкасти, ние все пак имаме някаква мисия да...
0: Не само до дали си по радио
2: да
0: или... Аз говоря, за ежедневния живот, всъщност, защото на мен, примерно, да, тези теми са ми много интересни. Аз постоянно гледам, чета и някои... Айде, няма да казвам, че ще излезе, че пак се бия в градите, че съм средно интелигентен човек, което не съм. Нямам с кого да разговарям на тая тема. Защото да, нали, това са някакви такива теми табу, която заговори за духовното, за...
2: Заповядай вечер барчето при Мария.
0: около 9 часа, доколкото разбирам.
1: Не, не, не, не, не, не, не, не, не около 9. След 6.30. Защото то затваря вече към 9.
0: Не забравяйте, че ако слушате второто повторение на това радио фиаско...
1: В петък към 12 часа.
0: 1, 2, 3, житбол започна. Така че да бъдете живи и здрави и слушайте светското спортно рок-н-рол шоу.
1: Рок-н-рол шоу.
0: Да, да, да, да.
1: По радио Тангра Мангра.
0: Нема, нема. There's no, then it's fuck his mother.
1: Говорит Москва.
0: Да.
1: До свидания.
0: Не, как беше онова, как го измислихме тогава? Здравствуйте, дорогие друзья.
1: В ефире радио, передача.
0: Тангра Москва разпередила.
1: Точно така, точно.
0: Нали така беше, да. Окей. До следващата седмица. Продължавайте да се интересувате от политика и да плюете един друг в лицето най-вече.
1: Точно така.
0: Да.
1: Хейта да живее.
0: Yes. Благодаря ви, дами и господа. До следващия четвъртък.
1: Чао на всички.

0: От създателите на Джимбо. Една легенда се завръща.
1: Отново Джимбо.
2: Сега.
3: Нариаманай хакши но нака. Ожиги шта. Томи то мейсей. Соре ни мацуваре ироиро на ии кото. Окаге сама. Демо соре ва

0: Здравейте, приятели!
1: Абе, аз гледам, че тук Антон Райнов е написал здравейте, титани, в Teams.
0: Значи той е, знае, правилно се обръща.
1: Да.
0: Но започнахме с това парче преди малко, защото днес е рождения ден на великата Ан Дъстин Уилсън, която става на 76 години и е мацката накарала Джимми Пейдж и Робърт Плант да плачат по време на церемонията по приемането им там в какво беше залата на славата.
1: Когато
0: или нещо,
1: се хапят, изпяха парче да, на Цепелин.
0: Точно
1: не
0: така.
1: Помня, какво, Stairway to Heaven.
0: Stairway to Heaven, сигурно с едното парче, което изпяха
1: да,
0: и то е, това е обикновено са едни много готини. Има ги в YouTube. Такива мини концерти, които са трибют към изпълнителите и е величествено и те тогава наистина хард забиха жестоко. И тук Batman on the Rise или Batman Rising, всъщност, като е правилното парче, правилното заглавие на парчето за Ани Гречен Уилсън и затова нашия дистанционен тон режисьор ни намигва от уютното си имение в Правец в този момент.
1: Сега тук някакъв Гошо е писал, обаче това било вчера, не знам по време.
0: Това си е на Васо Райков му е писал. Да, да,
1: защо там пише следното? Искам да ми го преведеш на човешки език. Здравейте, успех на предаването, ясно.
0: Ясно, това е.
1: Клавиша на криво няма да убие човек, но пък може да докара до мизерия доста хора. Какво е това?
0: Еми, аз не съм пианист, не знам.
1: А, в този смисъл. Добре, да. Антон Райнов отново нещо. Само титани без и ръпшени. Добре!
0: Само солетите ги няма още.
1: Ето
0: колега.
1: Оп!
0: То остава ни 5-6, брам.
1: Добре.
0: Мън малко да закуся.
1: Да, къде е приносителя на настоящото?
0: Го чакаме да принесе още, нали? Господин Ебенезър Дорсити, така ли се казваше? Това е същото там в тази книга. Мисля, че имаше такъв герой, Ебенезър Дорсет. За приносителя на настоящето.
1: Аз поне, аз поне знам за Еберези и Ече, който не беше титуляр
0: и
1: за...
0: И съответно го чакаме да се появи. Разделих се с нощи с него някъде около 23 часа и 5 минути, когато той отиде да гони автобус на граф Игнатиев там на спирката по канала.
1: Познай кой пита къде е Васко.
0: Не знам. Рангел Шарков.
1: Не.
0: Добре.
1: Също така казва на здрави но... пианисти.
0: Ясно. Това е от този един от Осло ли?
1: Не.
0: Бати, не знам.
1: Един, който ако не чуе курса Портних, се едно не е мало предава. Гошо нещо уточнява тук.
0: Това вика Бай Георги.
1: Бай Георги каза, че това е коментар за предаването на Пишелеца от четвъртък.
0: Да,
1: това
0: точно.
1: Много добре го знаем.
0: Аз казах, че от вчера от Васко Райков споменах.
1: Плюс това казахме вчера, четвъртък 17.48. Да. Но така, няма никакво значение. Така, ох, чакай сега тук, че колегата... Защо всеки път се зарите от смях, когато някой от вас каже здравейте, приятели? Значи просто...
0: Ако не го разбираш това... Не знам как да ти го обясня.
1: Живял си на празно.
0: Да, живял си на празно.
1: Димитъре.
0: Здравейте, приятели или здравейте, скъпи приятели. Е обръщението клише на огромно количество водещи, псевдомузиканти и какви ли още не, които смятат, че това е изключително кечи за публиката. И ако не си го разбрал, наистина е би му майката, прости за моя френски. Обаче това е нашия начин да иронизираме клишето.
1: А ти представяш си, ако ни попита с звуков файл, а защо се смеете, когато някой каже здравейте, приятели! Не, ти представяш си го това?
0: Не така, си го представам.
1: Джитбол започнали.
0: Но в Осака вече ни слушат.
1: Осака! Метро...
0: Да.
1: Осака! Като каза метрото, да ти кажа една смешка.
0: Чай си гризна. Разказвай, аз да си гризна малко.
1: 2007 година пътуваме в метрото в Осака с небезизвестния ирландецо Пламен Вълков, отиваме на състезание.
0: Отваряме скоби, състезание на световно първенство по лека атлетика.
1: Отиваме на поредния ден от състезанията от световното първенство по лека атлетика, Осака 2007, подчертавам. Това беше, впрочем, малка скоба, световното, на което се видя, че на дъбосклона изгрява една огромна лекоатлетическа звезда, въпреки че тогава взе само сребърни медали. Става дума за Юсейн Болт. Тъй като тогава Тайсън Гей беше в своя апогей, а и да няма рима, ударима, само че има рима и е вярно. Тайсън Гей беше в своя апогей, американският спринтьор и Болт остана след него, но той тогава беше още тинейджър. След това, както би казал Камерин.
0: Това беше малко след като бяха излезли.

0: Всичко е история.
1: Клипове с изключително лошо качество от едно състезание на странната писта в Ямайка, където Болт ги беше ги бил на 100 метра с 50, нали?
0: Да, благодарение на крилцата, които баба му пилешки, да, по специална рецепта, които баба му сервирала. И Пламен Вълков играе на някаква електронна игра. 2007 на телефона, нали, в такъв случай говорим за модерен телефон, очевидно. Абе, тук ме разсейват и мене с снимки от метрото. Та! Същия човек, да, Angel of Death. И играе голф. Много добре спомням, някаква игра голф. Ние сме седнали, по чудо в метрото в този момент нямаше много хора и точно срещу нас нали, ние се качваме, сядаме, он не почва веднага да играе и след това на следващата спирка се качва някакъв човек, сяда срещу нас и почти на секундата заспива. И аз поглеждам Майк Пауъл. Викам, Вълков, ски, какво става там? А аз нямам такъв телефон модерен, нашия има телефон с камера. Викам, биеш ли го то? Да. Викам, биеш ли кой? Еми, кой? Световният рекордьор. Сколко дължина? Викам, ако си отвори очите, ще познаеш, че той сигурно, понеже си ги затворил и спи, нали, има много хора на този свят с тъмен цвят на кожата, гола глава. И майтапа беше, че, нали, и той, да, и буфи го снима, имаме тази снимка. И Майк Пауъл, в този момент, в който той го снимаше, той си отвори очите и се нахили много приятелски. И така, да, това случки от мен, добре, случки в метрото.
1: Нека тогава да припомним още една велика случка, макар че сме разказвали много пъти.
0: Много... Ма не ли от мен? А тази също може да сме разказвали, имам специално за Димитър Розумов,
1: която...
0: и за Гошо и неговите
1: която
0: уточнения.
1: Която е свързана отново с... пътуване на български журналисти в публичен, макар и специализиран журналистически транспорт в града Герой Бормио, център на зимната подготовка на множество италиански спортисти, нещо като италианския Белмекен, място на пистата Стелвио.
0: Искам да те уверя, че в Берген също ни слушат.
1: И там в един, в един журналистически автобус се движат около 5 души. Има 5 души в автобуса и 3 от тях са Георги Христов Банов, Пламен Вълков и Камен Алипиев. И петия е неизвестен, но четвъртия е Пиеро Грос. Прочутият италиански скиор, легендарна фигура, коментираше тогава за една швейцарска телевизия. После... Не, тогава коментираше за Рай, после отиде за една швейцарска телевизия. И единственият, който го познава, съм аз. Той малко става старата причещица 3 четвърти, малко Илия Настас е тип такъв.
0: Да.
1: И аз съответно им казвам...
0: Гошо, чуваш ли, Гошо?
1: И аз им казвам, пичове... И аз им викам, бе, пичове... Вие искате ли да се запознаете с Пиеро Грос? И те, какъв Пиеро Грос? И аз викам, ето го. И в този момент вратите се отварят, Пиеро Грос слиза, обаче Пламен Вълков, нали, е изключително съобразителен, бързо вече е набрал по Пангелов и слизаме и тримата и почваме, сеньор Грос, сеньор Грос, и го настигаме. И Пламен само вика по Пангелова на телефона и му дадохме да говори с Пепи Попангелов и това беше...
0: След което излезе от 2 страници и търгъл, предполагам, в някакъв вестник, в 2 поне вестника.
1: Да, it was the beginning of a beautiful friendship, нали? Това беше величествено изпълнение. И понеже започнахме на тази тема, онзи ден пък на MetLife Stadium имаше един матч хубав от първенството, световното по футбол, в който присъстваха 3 от шампионите на NBA. Коментираше директора на спорта в националната телевизия Ивайло Ангелов. Матча беше между Франция и Сенегал.
0: Пак не е на Мексико.
1: Да, не беше на Мексико. И по телевизията многократно, включително и на екраните в MetLife Stadium, включително, да кажем, в X може да бъде намерено в сайта на Matchup Brazil, които се занимават не толкова с баскетбол. Снимка на Дюс Макбрайт заедно с Оджи Анулоби и Микал Бриджис, които са просто пресни шампиони в Националната баскетболна асоциация. И освен това Бриджис е в средата с шапка на Нью-Йорк Никс. И те ги показват 50 пъти. Аз веднага свалям това видео. Пращам го на Иво, за да го види. Той обаче не си гледа телефона по време на матч, много е концентриран и в един момент само каза, ми като гледам, че те ги показват, сигурно Нью-Йорк Никс са станали шампиони в NBA, защото той махаше с шапчицата на Нью-Йорк Никс. И така че това, както се казва, не е нещо болка за умиране, обаче би било хубаво да можеш да разпознаваш. Тук там е някой интересен човек. Здравейте, господин Иванов. Аз ви търсих в офиса, но ви нямаше.
0: Момент. А, готов ли е господин Иванов да му включи микрофона, господин Иванов?
2: Да, да, току-що.
0: Вие сте на дансинга.
2: Току-що минах през офиса, с други думи Starbucks, и в момента зареждам с едно карамел макиято с две помпи сироп, вместо с три, както трябва да бъде.
0: Pump up the jam.
2: Донесох солети.
1: Здрави ли са ти глезени? Мишото на някои футболисти тази нощ не им оцеляха глезени.
0: Айде сега, че как, да. Ти, как го започна
2: това? Много зловеща това. Контузия. Много зловеща контузия.
0: Това като он е дето...
1: Между другото джитбол започна.
0: Дето, казах го. Добре. Дето он е мастурбирал 56 пъти, умрел от сърдечна атака и нека футбол в първия коментар. Значи разрешеното е до 55, който знае за тази 55 ограничение, да.
1: Да.
0: Така, Иво Иванов, включен ти е микрофона. Здравейте, приятели, това е съобщение от братски Нюрнберг. Разбира се, господин Ляпчев. Здравейте, приятели, аз имам история за Илия Настасе, но може да ви разкаже и господин Георги Дончев. Да, познаваме го, но предпочитаме Никола Ляпчев да ни я разкаже.
1: Когато дойде тук, студиото на живо.
0: При мое посещение не е, забележете колко добро е съобщението, или при мое посещение в бистрото на мафията. Успех на предаването.
1: А, може, може.
0: Много сме доволни. Да.
1: Лазиш на добрия вкус. Обреден
0: салон
1: дом.
0: За красота. Зона свободна от чалга. Господин Иванов, дърпат ли ви от всякъде за интервюта, участия, конференции, литературни четения, всякакви други събития?
2: Да, и абсолютно всички неща, които изброи.
0: Сутрешни блокове.
2: Те ме искат с една единствена цел, с надеждата, че ще донеса солети и тоц. Но това, което те не знаете,
0: свалянето на рейтингите не ги интересува.
2: Да, естествено, че не.
0: Както и нас.
2: Да. Това, което не знаете, че всички солети дотс, целият инвентар вече е инвестиран в Тангра Мега Рок.
0: Както и...
2: И... Да... О, да!
0: Те нямат и това, нали?
2: Корнишон.
0: А това? Нещастици! Така. Само да кажем, господин Алипиев е поканил гост. Ти гост?
1: Да, ще дойдем Яна Еленкова, която заедно с брат си Георги прави непрекъснато търгове във Фейсбук с най-различни много готини предмети, които са свързани с Украйна. Парите, които се печелят от тия търгове, отиват за благотворителност.
0: О, ние сме тръгнали на кръстоносен поход.
1: Ние сме тръгнали на кръстоносен поход. И слава богу, не сме облени в война. И Яна много се притесняваше. Също така, тъй като аз имах възможност да представя един от предметите, които се търгуваха на този търг, който беше продаден за 900 евро.
0: Зелен чорап.
1: Не, много по-хубаво. Човека, който го купи, реши, че трябва да ми го подари, защото съм се представил много добре и много хубави неща съм бил казал. И аз казах...
0: Може ли да ни кажеш как ги представяше по време на търга?
1: Беше адски смешно, защото...
0: Кой ще даде 3000?
1: Не.
0: А сега? Не. На задния ред?
1: Аз на практика един единствен път съм правил такъв търг на Софийския Lions Club в края на миналата година. Аз просто се включих като специален гост, да го сложим това в кавички. Просто дръпнах една много сериозна реч за Украйна, за свинщините на руснаците и за...
0: И някои българи.
1: Владислав Хераскевич, човека, когото декласираха от Олимпийските игри заради великолепната каска, защото продавахме негов автограф. И след малко, надявам се, този автограф ще бъде един от артефактите, които ще украсяват студио Никола Стойнов в бъдеще. Тя ще ни го донесе.
0: Това е страхотно. Иво Иванов, докъде стигна аклиматизацията? Колко дни още трябва да запълна?
2: Мисля, че вече се аклиматизирах. Обикновено 8 дни. За всеки един час разлика във времето ми трябва един ден, така че вече съм окей, тази нощ спах. За моят добър сън допринесе кедъра, който ме черпи с някакви много интересни напитки вчера в
1: Чинхаус. Не, ви го всъщност черпи, аз го завел съм.
2: Да,
0: Професор Иванов Цапето, пази ли тишина?
2: Да, току-що бяхме с него, той отиде на работа.
0: В офиса?
2: Да, всъщност не, той не дойде в моя офис, защото отиваше на работа.
0: Отиде в неговия офис?
2: Отиде в неговия офис, така, който е съвсем близо до моя офис. И така, добре, справяме се за сега, всичко наред. С кедър ще ходим на едно събитие след малко. ще има тренировка по
0: баскетбол. Разкажете ни за това събитие. Да. Тоест, а, що ме спортно още повече.
2: Да.
1: Само си издъвче с улета.
0: Добре, Иво ще ни разкаже. Или, да, окей.
2: Okay. Може, да. Ние го направихме и миналата година и става дума за тренировка и игричка по баскетбол с деца с увреждания, синдром на Даун, подобни увреждания, които които
1: да не кажа, че може би по-голямата част са от аутистичния спектър.
2: Да, да, от спектъра и...
0: О, какъв израз?
2: Аз спектъра Аспъргър и ние се забавлявахме много миналата година, играхме баскетбол, те ни научиха да дриблираме и да подаваме нещо, което не ни се отдаваше преди това.
1: Не, между другото, тук трябва да кажем, че аз си подавах с едно момче, което беше толкова прецизно в пасовете, че аз не можех дори да повярвам, с никого не съм си подавал толкова в кратката си и неуспешна баскетболна кариера. И бях много впечатлен. И това съм две от майките са момичета, които ние познаваме. Момичета с големи топки, както бих се изразил, колкото и некоректно да звучи това.
0: Но да не използваме израза на Джейми. Да, по-добре този.
1: Да, по-добре този. И съответно и някои от треньорите, които работят с тях, като Светла Гавазова и Тина Димитрова, която идва от Пловдив за тия занимания. И там в Пловдив също работи с специален отбор, включително скоро бяха на лагери с тия деца. И това е едни такива всеотдайни грижи за деца, които са изпълнили мечтата на Пипи Дългото чорапче, никога да не порасват, но разбира се, са на гърба на родителите си, е изключително трудно. Особено в така некоректна среда, като в България. Ние даже с нощи си говорихме и случайно за първ път в живота си се запознах с доскорошния ни служебен премиер Андрей Гюров и си говорихме за начина, по който ние се справяме с това. И вместо да интегрираме хората и да се опитваме, да ги накараме да се чувстват добре, защото той се оказа почитател на Иво и аз му разказвах за работата на Иво в щатите и за начина, по който...
0: Ирен от Гара Боф не е сама.
1: Да, по който Community Living Opportunities работят със своите клиентопациенти, създавайки им изключително комфортна среда. И оттам тръгна разговора и стигна до това как ние на практика се отнасяме към хората с специални потребности, като към строителния отпадък след строежа на НДК. Дигаме мокета и го замитаме отдолу, държим ги далеч от всякъде, за да не се виждат и само викаме горките, а пък на практика не правим абсолютно нищо, за да им помагаме. И ние не че ще направим кой знае какво сега в 3 часа на тази последна тренировка в бившата зала Чевдар, сега Уинбет Арена или нещо такова на територията на Военната академия. Не, че ще направим нещо супер специално, но просто ще си купим още една индулгенция, ще изкупим някой грях, отивайки там и ставайки се причастни с тази, между другото, последна за тях за този сезон тренировка.
0: Ей, защо? Аз мисля, че това го прете от сърце, не е нужно да...
1: Разбира се, да, естествено, че от сърце, но...
0: Индулгенция е, когато Бойко Борисов дарява пари на църквата и разни такива като Певски и майка му. Но да не опоручаваме готиното нещо.
1: Хубавия, предаването много го политизират.
0: Да, между другото, като и заговори тия неща, сетих за гениалния момент от Портен Куковича гнездо, когато играха баскетбол и един пас, хитър пас на Дани Девито с още по-хитър поглед. Но говорейки пък за благотворителност, можем да кажем някои думи и за нещо, за което някой път изпоменавахме. Но тъй като то събитието беше отчетено и финансово, да кажем, че на състезанията по бягане на различни дистанции, организирани от Университета по архитектура, строителство и геодезия, на които бяха проведени на 16 май, ще така миналата година, миналия месец, тоест, след като са събрани всички суми от спонсори, дарения, различни такси и така
1: нататък. Платени са всички такси, отчислени и така нататък.
0: Да, са събрани над 34 хиляди евро.
1: 34 хиляди и 12, мисля, че е точната сума. Записах си я, но раницата ми е далече.
0: Моята раница, аз си смених. Но... Това ми остана лището вкъщи и аз я имах.
1: Но аз, честно да ти кажа, колко съм много щастлив, че така се наредиха нещата, че и ти беше въвлечен в тази цялата история, защото е по-добре нашия кръг да разширява приятелствата си дори заедно, както сега стана се случва и с доцент доктор архитект Гичка Кутова, която е ректора на Университета по архитектура, строителство и геодезия, както и между другото чудесната и дъщеря Ивана, която миналата година е студент на годината за цяла България.
0: Да.
1: И техният ентусиазъм мен е много ме кефи. И мисля, че това пак е добро дело. Едно време имаше едни книги на Константин Носов за Незнайко, и като се свършеше там
0: Николай
1: добро...
0: Носов, благодаря.
1: Николай Носов, пардон.
0: Моля.
1: Да, Константин Носов беше друг. Незнайко, като свършеше добро дело и се раздаваха червени точки, и мисля, че те заслужиха тук с тия всичките неща. И самия отчет, между другото, заслужиха
0: отчет.
1: Червени точки, и също червени точки за колегите ни от BTV, които се включиха в тази
0: благородна инициатива.
1: Да, благородна инициатива. И включително бягаха на това състезание. И да сме живи и здрави до година пак.
0: Мисля, че да, трябва наистина да се говори малко повече с уденския спорт. Ние не сме такова предаване, което само е хахо-хихи, както би казал.
1: Еми, лекциите за студентския спорт, духом... истинските лекции да. Стоят тук вляво от мен, защото да. Той черпи, но, както се казва, шефа, знания от извора.
0: Шефа на спорта в УАСГ, Лъчо Коцев, е време да го поканим тук, да говорим за що е то студентски спорт в УАСГ. Той време... има поглед изобщо по темата.
1: Да, той на практика вече доста години посъбра стаж, защото всички, които знаят, Лъчо е един от хората, които на практика основаха собствен баскетболен клуб. Дъщерята му заедно с бившата му съпруга и настоящ треньор на националния
0: кампания.
1: Отбор по баскетбол за жени Таня Гатева. Дъщеря има националка за девойки. Те правят наистина в клуба шампион. Лъчо прави много неща през годините, но същевременно, тъй като е много трудно да голяма част от българските треньори на практика работят и като преподаватели или в висши, или в средни учебни заведения, за да могат да връзват двата края, както се казва. Той се почна да работи там, сега оглавява спортния департамент и, както се казва, общо взето баскетболните хора, където и да отидат, си пасват като дялан камък и правят нещата както трябва.
0: Тук само за секунда, понеже получихме съобщение, че има тишина, настава
1: да.
0: Тишина. Преди малко имаше нещо като токов удар, изгасна за
1: да,
0: миг,
1: да.
0: Не знам, честно казано, чува ли се, не се ли чува, какво що.
1: Ето сега и Влади да. Казва, че чакаме да му няма Васил да проваляме ефира. Ами, не знам дали въобще някой ни чува.
0: Еми нищо, ние си говорим, защото после предането ще...
1: Яна била тук, я Ивчо отвори врачата да видим. Ето я. И... Да. На практика имаше нещо като токов удар наистина, но да видим дали това ще се отрази по-.
0: Добре, да, ние ще продължим да говорим, да. Пък ще видим по време на рекламите и така нататък какво ще стане. Но аз те прекъснах точно поради тази причина. Не съм в състояние да поправя тия щети, така ли, иначе ще се...
1: Да, еми нищо не са, какво такова.
0: С отговорните фактори в движение и ще го...
1: Защото при нас с изключение на това премигване на лампите нямаше никакъв друг сигнал.
0: Да, да.
1: И ние чуваме в слушалките си всичко както трябва.
0: Абе, компютрите работят, предането се записва, така, да. Все едно. Климата.
1: Ето и Кристиан Колев пише, и Влади Ванков пише, спря радиото. И значи в момента може би няма нищо.
0: Но както правилно отбелязва господин Стефан Станчев, Джейми е разбрала за Ирен от Гара Бов и саботира участията на Иво. нямам друго обяснение и аз. Окей, така ли, иначе след малко ще започнат поредните съобщения, след около 2 минути. Тогава трябва да довършим някои започнати теми, като например това, че тази е незапочната тема, но понеже става дума за Канзас, видях, че треньора на английския национален отбор по футбол, селекционера на английския национален отбор по футбол Томас Тухел, даде началото в Канзас на матча на местния тим срещу Сент Луис Кардиналс. Символично начало, разбира се.
2: Да.
0: Метна топчето.
2: Топката.
0: Нали
2: да,
0: така?
2: На стадиона Канзас Сити Роялс, да. Това всъщност е много сложно мятане на топката, защото...
0: Но той прилична техника показа, не знам дали тренирал преди
2: това. Браво, защото много хора не са в състояние, дори спортисти, не са в състояние да хвърлят тази тежка топка както трябва и много често се излагат и много хора са нервни, когато трябва да се качат на това хълмче и да хвърлят топката. Така че Евела на Томас Тухел.
1: Е, не, не, не, ние чакаме просто да дойдат полезните съобщения, за да видим какво става, не, и с толковия удар и всякакви
0: колегата,
1: други простоти, да, да е възстановил щетите. Да, тук ми пишат всякакви глупости, нали, илюминатите са виновни.
0: Да.
1: Не, тук Путин е виновен, защото значи Яна влиза сега и, и ще говорим срещу него и така.
0: Тази мръсна дума, да, трябва да се използва само, да, в, в контекст.
1: По-готини контекст.
0: Да.
1: Не, ски, какво става?
0: Добре, знаме, след малко. О, хо, хо, хо, да. Да, да, да, да, много хубаво.
1: Найс.
0: Получаваме подаръци и не ги приемаме по начина, по който, да, е казано за даровете на данайците, защото знам, че това е наистина хубав, искрен подарък. След 42 секунди ще започнат полезните съобщения, между другото, така че ако имате да кажете нещо преди това, уважаеми, за да видим дали може да минимизираме щетите.
1: Еми, единственото, което мога да ви кажа, е, че трябва да пиете само швепса. Не знам, браво, какво друго да кажа.
0: И да едете какво?
1: Солет и доц.
0: Ама всъщност, абе Иво, ти от кога не си пил швепс?
2: Какво пие всеки изкофял?
1: Златен портокал.
2: Какво си купуваме от магазина?
1: Мандарина.
2: Какво пие всеки луд?
1: Грейпфрут.
2: Какво пие всеки...
1: Искрящ ананас.
0: Добре, край.
3: Не просто гледай мачовете и живей ги със Спорт Депо. Избери официалната фен екипировка от любимите ти отбори. Комбинирай два фен продукта и се облечи за победа с 20% отстъпка. Промоцията е валидна до 3 юли. Избираш два футболни продукта и получаваш 20% намаление. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
4: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От Ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вири Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.
5: Филмотечно кино Одеон ви кани на две извънредни прожекции на нашия документален филм «В името на Бог Ръгби» само на 23 юни вторник от 19.30 и на 28 юни неделя от 16 часа. Билети се продават единствено на касата. Елате да го гледаме заедно.
6: 10 години Варна Уайнкенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
7: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях.
6: Летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена Хай Файв, Таралеща, триото Будуров, Шопов, Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
7: Водещият Камен Алипиев, Кедъра.
6: Здравейте, приятели.
7: Сплиц интервюта на главните виновници
6: и стендъп комеди шоу с Възкресен и Жо.
7: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнкенд.
6: Свежото винено събитие.
7: 17, 18 и 19 юли.
6: Археологически музей.
7: Град Варна.
8: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
9: Адам!
8: Обадете се на Фруктмикс във Фейсбук и на телефон.
10: 0-3-8-227-224.
11: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.
12: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стери посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стери. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store онлайн и на място, и на rottenapple.store.
13: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на лятото.

0: Каквото можахме, направихме, па дали...
1: Да. Ако някой иска да ми подари билети за концерта на Robert Plant в Пловдив, няма да му ги откажа, защото аз съм финансово слаб. И мога да участвам само благотворително в разни неща.
0: Имахме възможност да вземем един човек в колата, той, да. Мястото е ангажирано. 6 юли,
1: да.
0: На Античен, както би казал.
1: В смисъл, то не става въпрос да ме закара до Пловдив. Аз мога да стигна и на автостоп или с влак, нали?
0: До Хасково с рейс.
1: Да, до Хасково с рейс и на връщане пеша.
0: Така.
1: Така. Сега, въпросът е дали тръгна радиото. Питаме Тодор Кондов.
0: Ще го има
1: ще
0: в подкаст.
1: Слушат на записи в подкаст.
0: Очаквай, не очаквам.
1: Добре, Яна Еленко.
0: Така.
1: Добър ден.
0: Добър ден.
1: Дайте микрофон. Трябва да говориш близо до микрофона.
0: Близо до микрофона, може да се мести микрофона и така нататък. Да. Знаехме, че ще дойдете.
1: За тези от вас, които не са ни слушали, не ни слушат на запис, са чули фияското с токови удар. Още един път казваме.
0: Фияското на тия нещастници. Да, саботаж.
1: Да, електрохолд.
0: На Джейми Прайс.
1: Нещастници. казахме, че Яна и брат и Георги, които имат половинка, т.е. са 50-50, половина украинска, половина българска кръв. Повече българска, както ще чуете от начина на говорене, защото обикновено хората с руска и украинска кръв, извинявай за общия знаменател, трудно говорят на български добре. Се занимават с много важно и хубаво дело, и то е да събират средства за да подпомагат Украина в неравната и битка с гадните идиоти, на чието бензинови резервуари тия дни за голямо наше удоволствие изхвърчаха като тапи за шампанско.
0: Хубави мемета видяхме.
1: Да? И сега организират често, макар и по малко примитивен начин, трябва да поработите върху технологиите, търгове във Фейсбук, за да продават страхотни предмети, артефакти, не знам как още да ги нарека, които са свързани с Украина и с битката във
0: Фейсбук,
1: в войната.
0: Беше на търк.
1: И това беше в,
0: това,
1: това беше в Фейсбук, а аз, тъй като всичко беше изключително технологично изпипано, се включих по Viber и Яна си държеше, Яна си държеше телефона, стъпата ми физиономия от дивана в хола, и аз говорех и да такива патетични речи за войната, и разбира се, задължително беше одата за Владислав Хераскевич. Не ли така се казваше,
2: да
1: го объркам,
2: да.
1: Който беше дисквалифициран от Олимпийските игри в Милано и Кортина, защото излезе с своята знаменита каска, на която бяха нарисувани, отпечатани, отбелязана паметта на загиналите във войната украински спортисти, някои от които деца. И аз тогава щях да се разрева.
2: И много хора... Слушайки ви, ти, теб.
1: Да, слушайки мен, слушайки те. Успяхме да продадем това нещо, което държи в ръката си за 900 евро. Той е автограф.
0: Браво.
1: Автограф на самия Хераскевич. И човека, който спечели този търг, каза, че понеже аз съм бил много убедително, съм представил това, той иска да ми го подари. И аз го държа в ръцете си. Нашите слушатели ще видят снимка на сайта и в нашите профили по-късно. Яна дойде да ни го донесе. И то, разбира се, ще стане неотменна част от декора на студио Никола Стойнов в студийния комплекс на радио Тангра Мегарок.
0: Яна, може ли малко предистория изобщо за вашите инициативи и конкретно след това, може и преди това, откъде имате точно тази снимка с този автограф?
2: Аз, да, приемам критиките, записала съм си
1: камера. Това беше закачка.
2: Не, че го, естествено. Важен е резултатът в крайна сметка, но да, записала съм си и се надявам, че за следващите търгове ще бъдем по-технологично напреднали. Искрено се надявам. Иначе да, български, аз съм само родена в Украина и съм живяла малко, затова българският ми е основният език и нямам проблем. Иначе от началото на пълномащабната война организирам благотворителни събития, търгове в подкрепа на Украина, и това е моят начин да помагам, моят начин да се борим срещу злото, което сполетя Украина. И така, това, което организирахме, всъщност търгът, който организирахме в миналата неделя, на 7 юни, беше 12-ти поред. И постигнахме доста, въпреки технологичните недостатъци, постигнахме доста голям успех, събрахме голяма сума и така.
1: Как успявате да намирате всичките тези предмети, които се продават на търг, защото те са доста от тях много ценни, свързани с с войната, с украинската армия, въобще с този непримирим дух, който украинците ни показват вече повече от 4 години.
2: Да, много, аз имам много близка приятелка в Украина и не само. Тоест имам силни връзки през годините, поддържам активни контакти с моите близки в Украина. И оттам идват всички артикули, като ние стартирахме първоначално основно с неща от фронта. Тубуси от снаряди, от мини, от гранати, които, в смисъл, първите такива бяха изрисувани директно и надписани от войниците на фронта. Впоследствие решихме да се свържем с украински художници, които ги изрисуваха, превърнаха ги в произведения на изкуството. Това бяха първите предмети, които предлагахме, заедно с знамена, подписани от защитниците, шеврони. И впоследствие решихме да разнообразим и започнахме да предлагаме още по-интересни предмети. Ти сам видя. Имаме, освен това, неща подписани от украински герой, с звание Герой на Украина, дарени от Володимир Зеленски. Имаме ключодържатели от ракети, имаме части от ракети, които са заляти в епоксидни смола, в куп, представени по много красив начин. Имаме частици от дронове. Много интересни неща.
1: А въобще, как решихте с брат Георги да се захванете с цялата работа? Той е юрист, има си достатъчно задължения. Включително се оказа, че работи в една кантора с нашата много добра приятелка с Иво и жицата Елиза Николова. И вие имате си друга работа в крайна сметка. Що се занимавате с това в този твърде материален свят, в който такива неща се смятат често за лудост, за нещо, което...
2: Истината е, че бях много... Аз, когато започна войната, това много силно ме удари. Бях, както се казва на английски, hit the rock bottom. Бях наистина много зле. И търсех начин да се изкарам от тази дупка. Извинявай. И това беше моят начин. Аз намирам смисъл и надежда в тези благотворителни събития, които организираме в тези търгове. И те наистина ми носят смисъл и радост. Аз го казвам всеки път по време на нашите живи излъчвания. И така, да. Така че започнахме. Георги ми помага. Аз се занимавам основно с цялата организация преди и след организирането на търговете, като брат ми води с мен, като ко-водещ, за да можем да внесем и елемент на своеобразен ток-шоу или предаване, да кажем, нашите търгове. Ние все пак сме онлайн около 6-7 часа и освен, че разказваме интересни неща за Украина, за предметите, за това какво се случва там, се опитваме, нали, да внесем и малко хумор и шеги. Е хубаво да имаш ко-съводещ.
1: Имаш ли обяснение? Ние с нощи с Иво и даже може да вземеш ти сега синия микрофон, но даш червения на него, аз докато седя тук, колко се опитва да възстанови ефира.
2: Аз предпочитам синьото обичайно.
1: Да, ето, вземи го, добре. Имаш ли обяснение? Ние с Иво много си говорим за тия неща, включително с нощи си говорихме сигурно половин час за унизителното представление, което спретнаха Тръмп и Ванс по време на първото посещение на Зеленски в Белия дом. Спомняш си това, което що не бил с костюм, що си без каска и така нататък. Въобще обяснението на това как света изведнъж се оказа, че е толкова лош, злобен и ние сме залети от толкова много тролове и ти знаеш много добре колко коментара си изчистила покрай дори само моето едно изречение за позор или за нещо такова.
2: Ние не можем да бъдем сигурни дали да дойде от теб, нали? Но да.
1: Колко, да, но просто отново долу се натрупаха ужасно много коментари, защото мене също ме следват такива тролове. Защо се стига до това, че на практика границите между доброто и злото като че ли не съществуват и всеки си ги разпъва в посоката, в която му е удобно?
2: Моето обяснение е, че Русия много години се готви за тази пълномащабна инвазия в Украина и се готви много години и информационно, за съжаление. И в много отношения тя печели информационната война. И не само в България, и в цяла Европа, както виждаме и в Щатите. Пропагандата е изключително силна, фалшивите новини са изключително силни. Това влияе на обществото и на начина, по който хората виждат нещата, за съжаление.
1: Иво, ти какво ще кажеш по въпроса?
3: Да, манипулацията...
1: Аз просто се опитах да наклоня малко да го включа и него. Колко като истински инженер, като да кажем Робърт Де Ниро във филма Бразилия, в момента работи в апаратната да възстанови всичко свързано с ефира.
3: Все пак студиото носи неговото име. Ами знаеш ли, манипулацията на общественото мнение е много целенасочена, много добре организирана по целия свят и за съжаление социалните медии, които трябваше да се превърнат в едно пулсиращо обществено съзнание, което да ни обедини, вместо това ни вкара в, вече е клише в тези ехокамери, от които е много трудно да се излезе. Но, що се отнася до федералното правителство на Съединените щати, там нещата са много, много опасни, защото нашият президент има естествен афинитет към авторитарни личности. И аз дори не съм склонен да потъвам в... Да, именно. Не съм склонен да потъвам в конспиративни теории. Просто аз смятам, че той винаги, винаги се е стремял към този тип личност. Той самият иска да бъде такъв, иска да емулира хора като Владимир Путин, като Ши, като Севернокорейския.
1: Ши му викаме Си тук.
3: Да. като, да, Ким Джонг Ун, всичките диктатори за него са модел, към който той се стреми.
1: А смяташ ли, защото това си го говорихме също вчера с някой друг, когато нещо стана дума за Тръмп, че авторитарният модел на баща му от детството е донесъл до тези последици, които виждат сега, всъщност, които сме принудени да търпим, целия свят е принуден да търпим.
3: Това е катастрофален провал на родителство. Просто той изпуснали са просто да образоват като родители този човек. Той няма морален компас, той не знае думата извинява и не е чувал, не знае, не може да поеме отговорност за каквото и да било. И отново, ти го каза, Камене, прав си, той се стреми да бъде авторитарна личност, подобно на баща си, той няма скрупули, а за него Зеленски е естествен враг. Защото той е носител на демокрация, на демократично начало. За него, и това не беше изненадващо, това, което се случи в овалния офис, не беше изненадващо. Това е неговият антипод. Той, неговият естествен хабитат е диктатурата, авторитарното общество. И така че аз дори не виждам някакъв заден умисъл. Просто това е неговата интуиция, неговия инстинкт е да бъде враг на демокрацията и да бъде носител на авторитарно начало, просто да бъде монарх. И за съжаление Украйна попада точно в този период, който е много критичен, в много опасна ситуация, в която подкрепата на американската военна машина вече не е гарантирана. Така че това е проблем.
1: И това е всъщност глобалният проблем в момента, защото на практика тази кауза може да се окаже загубена. Аз отдавна, от няколко години започвам да се трансформирам някакси, може би заради това, че устарявам. И въпреки, че съм тотален враг на всички теории за конспирацията, теории на конспирацията, пардон, сега започвам да усещам как едва ли не света върви в някаква отвратителна посока, която може да ни докара един ден в наратива на дневниците на прислужницата, да кажем, от Маргарет Татлот. И че водим битки, които като че ли изглеждат обречени, колкото и да ни се иска моралния ни компас да се окаже верен. Общо взето не се адаптираме много добре. Яна, ти какво ще кажеш по въпроса?
2: Да, така е, но в същото време...
1: Предизвикам те нарочно, защото се притесняваш да кажеш нещо, което истина мислиш.
2: Не, да, признавам се, че се притеснявам. Истината обаче, да, напълно прав си и Иво това, което каза, напълно съм, на 100% съм съгласна. Истината обаче, че злото е голямо. В много ситуации, в тези тежки, в мрачни времена ни се струва, наистина, че няма изход, всичко е обречено, но аз все пак си мисля, че ако Украйна победи, като отварям скоба, като кажем победа, вече е трудно да се използва тази дума заради многото загинали хора и разрушения. След 4 месеца
1: война, никой няма да спечели в тази война. Въпросът е в крайна сметка доброто да наделее.
2: Именно.
1: И това, което виждаме в последните няколко дни, да продължи.
2: Именно. И си мисля, че Украйна в момента, в който, да пак използвам думата, победи, настъпи трайен и справедлив мир, като всички желаем, това ще се отрази хубаво и положително на всички нас, в Европа и в целия свят. Искрено се надявам, че като се ограничи или унищожи руския ресурс, това, което се случи, вчера беше много хубав ден, дай Боже да имам повече такива дни, няма да имат и толкова пари, които да наливат в пропаганда.
1: Видяхме изключителен цинизъм след пожара в Киево-Печорската лавра, в който се оказа едва ли не, че ракетите, които са поразили Киево-Печорската лавра, са ракети Patriot, с които те едва ли не самите украинци са си пуснали там.
2: Изумително е колко бързо създаде тази опорка, изключително бързо, часове, може би след публикуването на информацията за стрелбата по лаврата, да.
4: Защо според тебе беше така?
2: Защото те... Как защо? Защото това си е нещо. Те имат страхотен опит в това нещо. Те го правят вече страшно много време, страшно много години и са подготвени.
3: Тази война не може да бъде спечелена от Русия. Никога няма да бъде спечелена от Русия. Те могат да придобият цялата територия на Украйна и няма да спечелят. Просто това не е война, която може да бъде спечелена, защото украинският народ е в ситуация, в която те просто няма, дори цялата им територия да бъде превзета, те няма да престанат да се, да се борят. Подобна беше ситуацията в Афганистан. Украина, Афганистан в сравнение с Украина ще бъде детска играчка. В смисъл, това, на което ще се натъкнат руснаците, ако окупират Украина, ще бъде ад за тях самите. Ад.
0: Те посмъртно не могат да окупират. Да, има само един въпрос, може би важен.
3: И те не си дават сметка,
0: важен,
3: че не могат да спечелят тази война.
0: Има няма един въпрос, който на базата на всичко това, според мен, вълнува хората, които нямат никаква представа какво всъщност точно се случва. И той е, ако Русия потъне много в тая война, както вече започна да потъва, способни ли са руснаците да атакуват Европа с ядрено оръжие? Мисля, че само от тук нататък това е въпроса, който вълнува много от хората.
2: Ако ядреното има оръжие като другите неща, може би не трябва да се притесняваме.
0: Има основания да се смята.
1: Имаме уверение вече от наши слушатели, че връзката е възстановена. Много интелигентен, рядко срещан. Рядко срещан за студиото на Тангра Майн Рок разговор водим днес. Така че който
0: ще
1: не
0: в подкаст,
1: да, който
0: така,
1: не
0: че,
1: го, точно това ще да кажа.
0: Ако части от него не сте успели да чуете, което очевидно точно така се е случило заради токовия удар. Но възстановихме щетите.
3: Имахме обаждане от слушател, който ни каза, че е много благодарен на предаването, защото...
0: Да, знам какво ще кажеш ти.
3: Ами каза, че... Да, каза, че всеки път коефициента за интелигентност му се качва с 20 пункта в момента, в който спре предаване.
0: Но не и в случая, когато... Това е само когато нямаме гости. Това е в случаите, когато нямаме гости, да.
2: А между другото, Камен, ти попита защо помагам. Много хора смятат, че го правя, защото съм наполовина украинка, имам близки там, обичам Украина и така нататък. Аз смятам, че това е, да, една от причините, естествено това, но смятам, че това е най-естественото нещо в този момент. Украина защитава всички европейски ценности.
0: Камен не е украинец, пък помага.
2: Да, именно и хората, които участват в нашите благотворителни инициативи и търгове, 99% от тях са българи. Имайки предвид, че Камен каза, ние сме с брат ми обикновени, нямаме фондации, ние сме обикновени хора, които имаме работа, нямаща нищо общо с, поне в моя случай, с Украина. Наистина събираме много големи суми. Онлайн сме 6-7 часа, получаваме постоянни дарени. Това са хора, които разбират защо и срещу какво се борим.
0: Аз, между другото, съм чувал някакви много интересни неща.
1: Колко само, даже по-скоро, знаеш, Яна, аз си мисля, нещо тия дни съм претърпявам някаква трансформация от мрачен, непрекъснато депресиран тип към някакъв, който си представя, че се отваря повече и повече към това да приема всичко. По-скоро аз мисля, че ние не се борим срещу нещо. Ние подкрепяме нещо. Ние работим за това, в крайна сметка, хората да разберат кое е добро и кое е лошо, да могат да правят правилните избори и ако можем с нещо да помогнем, но не и срещу, защото в крайна сметка да предполагам, защото точно когато правихме търга, вие го правихте, аз присъствах онлайн и ви гледах, аз бях супер раздвоен между интервюто на Лора Крумова с Павел Таланкин, човека, който направи спечелилия Оскар за документално филм, за документален филм Господин Никой срещу Путин. И аз се убедих тогава същата седмица и беше и 50 годишнината. Беше и 50 годишнината от рождението на на Алексей Навални. И тогава си мислех просто как дори в Русия, в Русия има страшно много хора, които също са изключително потиснати и са принудени или да бягат от страната си, или да се страхуват, да си кажат мнението, но ако кажат, значи може да не им се получи да продължат да живеят повече. И включително вчера се срещнахме с Иво, извинявай, че отворих толкова много скоби, но случайно с Иво срещнахме един наш близък приятел, който преди години завърши в Москва. И той каза, че продължава да има някаква страст.

0: не просто гледай мачовете и живей ги с Спорт Депо. Избери официалната фен екипировка от любимите ти отбори. Комбинирай два фен продукта и се облечи за победа с 20% отстъпка. Промоцията е валидна до 3 юли. Избираш два футболни продукта и получаваш 20% намаление. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
1: Тъй-тъй, надяваме се, че през втория час вече няма да ни атакуват с простоти нашите хора.
2: Да, та, аз бях стигнал до това, да, че си говорих с моя приятел Емо Лованов и с Иво, за това, че дори в Русия в момента хората чувстват цензурата по-силно, отколкото се чувствали в средата на 80-те. Емо Лованов от 133-то училище, 4 години е по-малко от нас с Иво, наш приятел от много време. След това отида и завърши в Москва. Точно в този период следваше на практика. Ние завършихме с Иво 84-та, той е завършил 88-ма и е точно в епохата на
1: Когато Съветския съюз загуби от Холандия финала на Европейското първенство по футбол.
2: Слава Богу, нали?
1: Фантастични голове, особено това на Ван Бастен.
2: Защото ние сме се разбрали, че тук си казваме холандци, а не нидерландци.
1: Холандия, брат!
2: Да, и съответно той каза, че в момента страха от

0: Но да, това показва много красива позиция. И наистина съм много-много благодарна.
1: В същото време, гледам сега...
2: За мен беше удоволствие, както казах и тогава, и без никаква куртуазия.
1: Има много от младите хора в Русия, те са родени по времето на Путин, управлението на Путин, което е там без значение министър-председател или президент. Те всъщност друго не са видели, те нямат абсолютно никаква представа от реалната картина. Има и такива, сега ги гледам, изведнъж и като изневиделица им идва това, което се стоварва върху Москва и другите. Откъде на къде ние сме мирни жители, провалят ни отпуските, е такива неща. Какво направиха с Внуково, какво направиха с Шереметиево, е такива. Не знам.
0: В същото време как живеят украинците и нека не забравяме,
1: да,
0: че
1: теб...
0: това е просто 4 години, почти половина от пълномащабната война, а тя се води вече всъщност 12 години, ако имаме предвид.
1: В която знаем Крим, кой е агресора.
0: Да, именно.
1: Да.
0: Именно. В смисъл, Украина просто се бори за да защити правото си на съществуване и да се защити като нация.
1: Иво, как са нещата в Америка? Хората в Съединените щати по-конкретно интересуват ли се от това какво става в Европа и разбира се, в частност, последиците от тази война и развитието й?
3: Не особено, за съжаление. Недостатъчно. Много хора не се интересуват от нищо, което се случва извън Съединените щати. Има го този изолационизъм, американски изолационизъм. Има известна доза тесноградие. Има и дезинформация, огромно количество дезинформация. И много от американците са много насочени към самите себе си и гледат на военната помощ. Да, гледат на военната помощ като на пропилени средства и не си дават сметка, че инвестирайки в демокрацията по целия свят, те инвестират в собственото си бъдеще. И да не говорим, че тези запаси на Пентагона, оръжени запаси, те не са, това не са пропилени. Това е отново е инвестиция. И според мен няма по-важна помощ от тази за Украина в момента, когато става дума за глобално равновесие.
1: А медиите коментират ли позицията на Тръмп, която се променя почти толкова често, колкото това, което виждахме от Бойко Борисов сутринта, казва едно, на обяд друго, вечерта може да се върне към това от сутринта, но може и да е трето?
3: Един човек струва толкова, колкото струва думата му. Този човек, неговата дума няма никаква стойност. Вече сме се убедили в това хиляди пъти. Няма нищо, което той да каже, което да си тежи на мястото. Един президент носи отговорност за всяка своя дума. В миналото американските президенти мереха всяка своя дума. И ако кажеха нещо, то трябваше да бъде проверявано 100 пъти, трябваше да бъде потвърдено от техните специални разузнавателни служби. Този човек казва каквото му скимне, без да има каквато и да било фактология, с която да подкрепи думите си, и след това, както ти каза, мнението му се променя. Няма нищо постоянно, което да се задържи в неговата глава. Има много сериозни съмнения за когнитивно разлагане в този човек. И не, той няма. Неговата дума не означава нищо.
1: Добре, да. А според теб, макар че ти май отговори, макар и не директно,
3: да.
1: Той има ли ясна позиция изобщо по тази война?
3: Аз споменах неговата ясна позиция, че той за него...
1: Той си хора говори за някакви сделки от самото начало.
3: Хора като Зеленски и Украина
1: и
3: са проблем. Те са носители на демокрация. Той няма отношение към демокрацията. Той няма отношение към международни взаимоотношения с традиционни сътрудници, с НАТО, с Европейския съюз. Той се стреми към държави като Саудитска Арабия, като този модел на поведение, като Русия, като Северна Корея, Китай. Той иска да бъде централизирана и абсолютизирана изпълнителната власт.
1: И
3: той
1: вероятно да изгради някаква династия там.
3: Абсолютно.
1: Тия палячовците след него от семейството му те да продължат.
3: Да, и той наистина, ти добре го каза, вече сме споменавали многократно старата турска пословица, когато един палячо влезне в двореца, той не става цар, двореца се превръща в цирк.
1: Нали разбра защо слушахме Yesterday? Може би някои не са чули.
3: Гилайдън.
1: Ашко Сумбай.

0: и невероятна версия на Yesterday. Знаменитият момчивин Джов, кореспондент на Клуб Z в Брюксел. Днес става на 60 години.
1: Честит точно рожден ден, момчиве.
0: 19 юни. Да. Човека, който е автор на оригиналния дует, т.е. те са автори, с Иво, да кажем, бидейки в казармата в Русе, в митичното поделение с кодовото название.
2: Вие сте ли бе?
0: Въбаше са и ВГХ, буква А, разгадайте го, военна школа. Не, да. Военна болница, школа за санитарни инструктори, военни готвачи и хлебари.
1: Да.
2: Да.
1: Момчивин Джов е...
2: Да. Иво Иванов, бацила!
1: Да, Момчивин Джов е същевременно един от най-еродираните и най-ненормални хора, които познаваме с Кедъра. И обожаваме го.
2: Дори да, само, само това да остане от него, като наследство. Лоши хора ме накараха да пия. Това абсолютно достатъчно.
0: И освен всичко друго, понеже това представяне на книга, на което бях снощи, също това е сборник с разкази на Росен Босев старши. Ние бяхме поканени от Росен Босев младши.
2: Покойният Росен Босев,
0: да. Малкият Росен Босев, нашия добър приятел и съратник по интересни сбирки, да кажем, в разни софийски локали покрай Чефо, там и цялата.
2: Няма ли във Виена да има сбирки?
0: Да, може би. В Виена ще има. Беше инициирано това събитие, на което присъстваха и Георги Господинов и между другото Мишо Неделчев, който беше изключително Михаил Неделчев, легендарна
2: фигура. Господин Михаил Неделчев,
0: господин Михаил Неделчев.
2: Той се пак е над 80
0: и, да, и понеже това нещо се развиваше на територията на бившия вегетариански ресторант на граф Игнатиев номер 6, който се е
2: на Гарибалди.
0: Брилянтна книжарница на Хеликон, малко преди Гарибалди.
2: Е, даде.
0: Точно в този вход живееше поетът Николай Джов и неговия син Момчивин Джов.
2: В това антре ли се разиграва случката с лоши хора ме накараха да пия?
0: Не, на други места се добре разиграва. В Иво Иванов, в ЖК Христос Мирнески.
2: Не, не, когато е отговорил на майка си.
1: Толкова много истории има с Момчивин Джов. Значи, трябва да посветим 3-4 епизода.
2: Не, бе, виж,
1: да
2: виж кръговрата на живота.
0: Да.
2: Как
0: да,
2: Кедър е попаднал в хода, да, където е произнесена с нощи тази е велика реплика.
0: И исках обаче друго да кажа, че стана дума, защото Мишо Неделчев разказваше някаква изключително смешна история. И аз му казах, ти даваш си сметка, че сме тук на територията на вегетариански ресторант. И той веднага разказа виц. Как така? Някакъв човек отишъл и си купи отвънка две кюфтета.
2: От вегетариански ресторант?
0: Не, отвънка, извън.
2: А, отвън, извън, да.
0: И отишъл в вегетариански ресторант, защото там Боба бил много хубав и си взема една паница с Боб и си сложил кюфтетата вътре. И изведнъж се появил пуритан вегетарианец, който го видял и казва: другари! Тук какво става? Как е възможно? И те, какво? Ми тази чиния, аз може след един, след две седмици да ми се падне на мене същата чиния, в която имам кюфтета.
2: Това е ужасно.
0: И аз му викам, даваш ли си сметка, че тук на последния етаж живееше Николай Джов, и той вика, да, аз съм ходил на гости, и аз викам, да, и аз тук съм си пил първото мохито. Стана дума, че сме съученици с Момчил и коментара на Михаил Неделчев беше: Момчил много добре се разви. Така че ето, не е живял на празно тия 60 години.
2: Е, окей, добре, очакваме го да ни изпрати бира.
0: Да, Супер 8.
2: Супер 8 от Брюксел в такъв случай.
0: За сега имам само снимка как консумира бира Супер 8 с евродепутата Никола Минчев. И двамата са неприятни типове, защото са от ЦСКА.
2: Тогава ще изобщо говорим за тях. А знаем ли от кой ЦСКА са? И двамата от един и същи ли?
0: София.
2: А, добре.
3: Така че един приятел в тая връзка, който дарител, самишленник, активно участва в нашите търгове. Виждаме се един ден и той казва: аз трябва ти призная, обаче виждам, че ти си от Левски. Аз съм от ЦСКА и аз му казах: всички имаме недостатъци, не се притеснявай.
2: Никой не е съвършен, да. Още повече, че нали, когато един мъж гледал матча, дербито Левски ЦСКА, и жена му минала пред телевизора и той казал: разкари се, гледам матч, нали, махни се. И тя казва: ти май обичаш Левски повече от мен. И той казал: аз и ЦСКА обичам повече от мен. Така че, нали, има си за всеки случай по
0: нещо. Всъщност това никога не е съвършен, нали, се сещате, че класически цитат от великия филм, някои го предпочитат горещо, с Мерни Моро, Джек
2: Лемън, да.
0: И кой беше третия участник? Тони Къртис, да. Когато, нали, един от тях, май точно Джек Лемън, непрекъснато ходеше с едни женски дрехи.
2: И двамата ходеха. Да.
0: И накрая в лодката единия се обяснява на другия в любов. И другия казва: но аз все пак не съм жена, нали? И тогава идва отговора: никой не е съвършен. И това е, оттам нататък има толкова много парифрази, цитати абсолютно навсякъде. И така, какво още, Яна, не сме казали?
2: Ами, аз понеже по обективни причини пропуснах част от разговора, не смея да задам въпрос, за да не повторя някой да пръща на кедра.
0: Много неща си говорихме, ама наистина ще го чуят повечето ни слушатели в подкаст. Васил може би ще го задържи този подкаст малко по-дълго.
2: Ще видим. И може да изчисти от някои реплики.
0: Говорихме за това, занимава. Защо, как, поради... за приятелските връзки, които донасят.
2: Не, окей, става дума, ако ще задава някой въпрос, но... трябва да си ти, след което Яна може да зададе въпрос на Иво Иванов.
0: Аз въпроса, който искам да издам е, кога е следващия търг, да обясни как хората могат да се включат в него, как да те последват тебе и Георги в Фейсбук и да продължим това. Не да го продължим, а по някакъв начин малко да станем съпричастни с нашата камерна аудитория, но много честна и вярна към това, което правите.
3: Да, много благодаря. Трябва ми известно време, обичайно след търг, да се съберат средствата, да се закупи помощта, която трябва за Украина и след това веднага започваме да организираме следващия.
0: А какво всъщност купувате?
2: Благодаря за хубавия въпрос.
3: Да, купували сме много неща, като ние поддържаме връзка директно с войниците, които казват от какво имат нужда в конкретния момент. Като сме купували от самото начало на войната каски и бронежилетки, минавайки през евакуационни носилки за извозване на ранените от фронта, автомобили, дронове, системи за борба с вражески дронове, уреди за нощно виждане, зависи наистина от конкретно от момента. Помагаме също така и на пунктовете за спешна медицинска помощ близо до фронтовата линия, на една служба патронажна, която се грижи за лечението и рехабилитацията на ранени войници и помага на семействата на загинали, изчезнали в плен войници. И така че трябва известно време да организираме помощта и след това веднага започваме да подготвяме следващия, като най-вероятно имайки предвид, че август месец е националният празник на Украина. На 24 август най-вероятно ще има, дори да не е търг, малка инициатива, свързана с празника. Най-вероятно бих казала сега така на, може би, септември. Но може да последвате страницата ми във Фейсбук, там публикувам всяка информация за инициативите, които организираме.
0: Която е
3: за
0: Яна Еленкова. Помощ.
3: Точно така, да. Нямам, за съжаление, не съм се развила. Не съм се слай, да, както го чувате с Кей. Не съм се развила, нямам нито TikTok, нито Instagram, само единствено Фейсбук.
2: А има ли някаква мрежа между организации, български организации, които подпомагат Украина? Тоест...
3: Мрежа не знае, но ние поддържаме Смата Украина с Олена Коцева, с Бесарабския фронт, поддържаме връзка, помагаме си взаимно. Елфите също в Киев винаги ни подкрепят, когато организираме нашите събития. Така че да, поддържаме връзка, виждаме се, когато имаме възможност.
2: Искам да кажа някакъв път за съвместни неща, дали си помагате с други български организации, защото нали, има включително и във Варна, да речем, Таня Кристи помага по всякакъв начин, какъвто е способен.
3: Да, съвместно сме организирали търг, но винаги си помагаме, когато някой има нужда.
2: Не само за търг, дори за обмен на информация или
3: такива неща. Да, със сигурност, да, във връзка с контакт сме, да.
2: А сега, ако искаш, може да питаш, ако искате, Яна може да питате нещо.
3: Не, аз искам...
0: Аз искам да...
2: Здравейте!
0: Да попитам Яна, защото нали ние много политизираме това предаване, иначе е много хубаво.
2: От кой отбор е? Тя каза
0: от кой отбор е. Искам да попитам в крайна сметка как гледа на това, което прави в момента българското правителство по отношение на Гюндаев и новия пакет Гюндаев. Не, как се каже?
2: Гундяев. Абе, оня капут,
0: дето българския президент му е целувал ръка. Кака гледаш
2: на... Абе, Олег Константинов как ги е написал нещата още по-отдавна?
0: Най-големия.
2: Ти ще му целува неща, а ще му целува на нещо друго.
0: 2016 година, когато се върнахме от дългото...
2: Защото тя е идиотова целова.
0: Да. Да, аз това. Българския президент. Тя е българския президент.
2: А,
0: сега,
2: да, верно бе.
0: Действащия български президент.
2: Да.
0: Моля те, колеги, моля ви. Внимавайте.
2: Ма тогава оня беше.
0: Да, но тогава, 2016 година, когато се върнах от Рио де Жанейро, от Олимпийските игри, когато направих, между другото, един знаменит монолог на брега на океана в дрехи, като наподобяващи на Остап Бендер, който може да се намери още във Фейсбук, и се обърнах към Остап Ибрагимович да му кажа, че си е бабо майката. Та тогава отидох първото...
2: Но не си могъл да кажеш, не, това не е Рио де Жанейро.
0: Да, не можах. И съответно първото нещо, което направих, когато се върнах в София, беше да отида в началото на булевард Витошите, в средата по-скоро, и да се снимам с статията на Леко Константинов и да му кажа, пич, нищо не се е променило, ти си най-големият.
2: Ако пловдивчани казват на античен, ние казваме на аптека. Където имаме една случка, която друг път.
3: Дори хора, които не сме родени в София, знаем къде е на аптека.
0: И съответно, как гледаш ти на това? Чувстваш ли се горда българка, когато гледаш такова поведение на българското правителство? Това беше моят скромен въпрос.
3: Разкъсвам се, между другото, тъй като все още не съм се преодоляла, има притеснение между това да бъда интелигентна и неинтелигентна, но да. Виж, можеш да си представиш, да. Можеш
2: ние поне тия неща сме ги преодолели отдавна, то се вижда.
3: Срамно е наистина и... Да, не знае какво да кажа. Не, ясно.
2: Всичко е ясно.
3: Мисля, всичко е ясно. Всичко това, което идва послание от нас към, например, към украинския народ, е силно казано, хората, с които поддържаме контакт, винаги казваме, че не всички българи са такива. Да, обществото е промито, пропаганда и така нататък, но има много активни, будни, адекватни, интелигентни българи, които подкрепят активно и знаят какво подкрепят и защо. Но се надяваме, естествено.
2: Абе, смятате ли, че тия моменти са избрани за
3: да
2: тези...
3: Да минем и през това?
2: Не, сега конкретно ние няма да подкрепим това, няма да подкрепим. Тези хора знаят, че в момента българите се интересуват основно от това къде ще бъде лятната им почивка и къде точно в Гърция да отидат, където да няма наоколо много българи, вместо да се занимават с активна гражданска дейност, протести и така нататък.
3: А между другото е много тъжно. И от началото на войната това беше един от най-големите ми, както казах, бях много голяма дупка. И това беше едно от нещата, които най-много ми тежеше. Някакси всеки се интересува от това точно каква кола, телефон, къде отива на почивка и отвъд това няма нищо. Войната започна да се приема също така за даденост, което може би е нормално, имайки предвид, че продължава над 4 години, но в същото време мисля, че не е смисълът на всички тук просто да се интересуваме от битовизми и трябва да направим нещо смислено с животите си, може би.
2: Ами, окей. Дано.
3: Дано,
2: няма да питам за джензи, те сега все пак
3: разочаровахме
2: интересно.
3: Се от тях.
2: Не, ами тях им беше интересно за първи път такива събития да участват, да видим.
3: Аз има много интересна история на изборите. Отива и пише в семейния чат. Видях пред урните много джензита, това е супер, като ние си мислихме, ще няма да гласуват по начина, по който гласуваха. Поздравил ги е и след това видяхме естествено извадката и резултатите.
2: Да, от секцията.
3: Точно
2: да.
3: Така и Георги каза, съжалявам сега, че ги поздравихме късно.
0: Ама не, то това беше много интересно, защото всички сметнаха, че излизането на тези млади хора на улицата вече е гарантирано спечелване на изборите, което адски тъпо, защото ти трябва да работиш в момента. Ето сега ние тук от висотата на своите 60 и колко малко по-млад от нас години, можем да кажем спокойно, че в крайна сметка за всяко едно нещо човек трябва да се бори, да печели територии, нали? Ние се занимаваме с спорт в крайна сметка, а не да смяташ, че нещо ти е паднало на готово. Те си помислиха, че им е паднало на готово, станаха за резил, видяха негативните реакции, да кажем, на излизането на генерал Наско на най-големия протест пред така нареченото Народно събрание, което е партиен дом и ние си заслужаваме Народното ни събрание да бъде партийния дом. Това е друга скоба. И въпреки това не направиха нищо, изпокараха се публично пред хората и искат да печелят гласове. Така не става. Без някаква обща работа, нещо, някакво обединяващо усилие да имаме някакви общи идеи като нация в следващите години, ние не сме абсолютно загубени и ето такива, защото...
2: Ама това показва огромната слабост на така наречените демократични сили. Защото
0: там егоизма е на първо място.
2: Защото хората в България са наясно, че няма нищо по-хубаво в момента за тях от Европейския съюз и Европа. Само че силите на злото, нали, аз така малко обобщаващо и клиширано ще го кажа, те действат заедно и те са овладели лостовете, с които могат да се влияе. Например, медиите сега са влезли, вече много са завзели основните политически постове навсякъде и въобще цялата политическа власт и съдебната власт и лека нощ.
0: Медии. Знаеш, гледах Татяна Дончева, понякога нали, ние не я харесваме, защото е комунистка, в крайна сметка тя е цапната в устата.
2: Абе,
0: и казва,
2: тия хора са много опасни, защото те когато
0: им е изгодно, да, но...
2: Тя вика, казва много истини. Казва много истини, ама извадени от цялата и същност.
0: Една от тези истини, които тя казва, и е извадено от това и може да се види точно като меме в социалните мрежи, е, че никога в живота, в историята на България, военните не са командвали страната. И особено представителите на военно-въздушните сили. Имаме министър на финансите, който идва от военно-въздушните сили. Имаме поредица от идиоти, които са шапкари, защото, както знаем, шапкарите винаги, нали, битката е кой е по-тъп, военните или милиционерите, и никога не се знае кой печели. Стигнахме до там, че председателят на съвета за електронни медии е също част от този кръг, защото те освен всичко друго са и роднини.
2: Е, къде ли сина и нейния син викал, да. Чичо Румене, Чичо да. Румене. И тя мочи, бе, мочи, тук не ме излови, да. Бе. На
0: така
2: Платанова.
0: Че нещата са ужасни.
2: На военния парад.
0: И това е един от най-големите проблеми, между другото, на целия преход. Защото ние в този целия преход имаме стари софиянци, приятели, някои от които общи с тебе, Коко, които имат чувството за такова white supremacy, едно бяло расистско превъзходство, които смятат, че са най-великите, всъщност са обикновени простаци, които важното им е да играят белот и да си сложат киселото зеле на балкона. И те смятат, че нещо са им отнели. А те са били същите привилегировани такива връзкари, които са работили в малки общества и преди 9 септември. И когато комунистите идват, голяма част от тях естествено се адаптират, женат се за комунисти и така нататък и продължават да поддържат този тесен кръг от връзки, които помагат и на техните деца в момента да са на гърба на нагребена на вълната.
2: Не, бе,
0: и не случайно
2: да.
0: Виждаме политолози като Ружа Райчева и какви ли още не хора, които в момента продължават да определят общественото мнение, а независимо от мнение,
2: съществува
0: само в социалните мрежи.
2: Определят според тях. Първо е много тъпо, че насякъде им дават трибуна, но това е част от общата картина, че медиите са овладени. В продължение на десетилетия вече. Иначе е ясно, че много хора не са имали избор. Много хора са били с пистолет на челото през годините и са го направили и са слугували на комунистите и на техните каузи, само защото иначе са щели да им убият близките и самите тях и така нататък. Намерили са начин да пречупат гръбнака на България тогава. Въпросът е, че сега се случиха много хубави неща. Европейски съюз, еврозона, всичките тия неща късат връзката с Северо-Исток.
0: Българският народ никога не е бил толкова богат. И хубаво да осъзнае, че причините са други.
1: Ние сме в топ 20% на света по богатство. И хората трябва да си спомнят къде бяхме.
2: Както би казал Камен Рипев, клуба на богатите.
0: Да, така е.
1: Да.
2: Колкото на някой ден им се струва, че това е вярно.
1: Да, но дано да няма връщане назад. Надявам се.
0: Ми колко ти можеш спокойно да се върнеш към световното първенство през 94-та година?
2: Горещото американско лято.
0: Горещото американско лято.
2: Мога да. Мога
0: и,
2: да.
0: И да си спомниш как изглеждаха българските журналисти през 94-та година или през 2007 година в Осака. Как всяка стотинка трябваше да бъде спестена, как не искаш да си купиш нещо за ядене, защото
2: аз съм
0: трябва...
2: го играл това,
0: да,
2: разбира
0: защото
2: се.
0: Трябва да донесеш някакъв сувенир или да купиш нещо на детето си, за да си спомня то, че баща му е бил в Япония или където и да било другаде. Сега вече нещата са коренно различни. Чантаджиите, чантата шиковка, всичките тези неща са в далечното минало и младите хора не могат да осъзнаят това, че е много хубаво и са супер щастливи, че те не са минали като нас през тия периоди. Те са супер щастливи.
2: За това държавата хора не прави нищо съществено за разкарването на шибаната пропаганда, за това да има една модерна образователна система. Образование и ограмотяване, това е. Повишаване на културата, развиване на критично мислене. Не, братче, ние си караме с Янка Такева и сигурно
0: тя ще ни надживее, бати. Но тя получава награди, непрекъснато признание за нейния невероятен принос.
2: Бе, тя имала и орден Стара планина, бе, аз щях да спадна от коня, бе, братче.
0: И сега, понеже остава много малко време до полезните съобщения,
2: минута и 55 секунди.
0: Да кажем, че историята е такава при получаването на тези правителствени награди. Обикновено трябва да навършваш кръгла годишнина, дали ще е 60 или 70 в повечето случаи, тогава се създава нещо от като инициативен комитет, който...
2: Изпуснахме те тази година.
0: Да,
2: и го изпуснахме.
0: Да, се прави от приятели.
2: Така, здравейте, приятели!
0: Така Танас Голумеев, светло
2: право да кажа. Здравейте, приятели!
0: В историята на българския баскетбол стана получи орден Стара планина, защото Владо Боянов, друг наш приятел, когото може да намерим всеки ден в определен час от времето в едно кафене на Витушка, Владо Боянов се сети, че Насо заслужава това и инициира тази подписка и ние много хора, които сме единомишленици до ден днешен, чисто и политически и във всяко едно друго отношение, се събрахме и подкрепихме това Насо Голумев да бъде награден. И така, слава Богу, Насо Голумев беше награден. Така че по същия начин Съюза на българските учители, със сигурност Съюза на българските журналисти, управляван от агент на Държавна сигурност, всички
2: да,
0: тези
2: стационни
0: да, организации са се събрали и са предложили Янка Такева и тя ще получи всичките награди, ги е получила с огромни овации. Това е положението. За съжаление, нищо не се е променило.
2: Да, ми, аз сетих сега,
0: че... Както пише Гоце... Васил Върбанов, нашия звукорежисьор, знам ги тия неща от 1969 година.
2: А Гоце беше наградил търговеца на оръжие Манджуков с орден Стара планина, батко. Ай, кажи ми, какво е това се... Има страхотни примери. Те Доган го награждаваха, бе, кой ли не? Всъщност, да. Янка Такева, да. Ох... колко мръсни думи казахме в това предаване, но сега ще разведрим малко с поредица от изключително полезни съобщения след няколко секунди за Иво, буквално няколко секунди.
1: Аз нямам какво да добавя, освен че исках да ви питам къде ще после. Дадем щатите тази вечер.
4: Не просто гледай мачовете и живей ги с Спорт Депо. Избери официалната фен екипировка от любимите ти отбори. Комбинирай два фен продукта и се облечи за победа с 20% отстъпка. Промоцията е валидна до 3 юли. Избираш два футболни продукта и получаваш 20% намаление. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg. Мотел Хентай! Йоу! Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насо Руспов. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
5: Але мюсен мал капиран.
4: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра. Мега Рок. Yeah! Събличайте се.
6: Филмотечно кино Одеон ви кани на две извънредни прожекции на нашия документален филм «В името на Бог Ръгби» само на 23 юни вторник от 19.30 и на 28 юни неделя от 16 часа. Билети се продават единствено на касата. Елате да го гледаме заедно.
7: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис. Адам! Обадете се на Фруктмикс във Фейсбук и на телефон.
8: 0-3-8-227-224.
9: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
10: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
11: Лудата. Хипи седмица. По радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на

0: Току-що взехме едно много важно решение да поканим Иво Иванов на 10 септември до година. Всички сме живи и здрави, разбира се, да отпразнуваме 30-та годишнина от победата на България над Русия на футбол.
1: Да. Когато изхвърли решаващата световното първенство във Франция.
0: Решаваща квалификация за световния шампионат по футбол във Франция. Не, че там се представи български отбор много добре, но все пак инерцията от на ерата Пенев, 94-та горещото американско лято, много доброто представяне 96-та на европейския шампионат и това чудесно 1-0, 1-0 за България срещу Русия с гол на Трифон Иванов. И специално смятаме да почетем Свети Вацлав, чешкия светия Вацлав Крондъл, съдията на този матч. Така че на 10 септември до година Иво Иванов, поканен си на парти в София, може да направиш годишното си гостуване или то завръщане или там посещение на България.
2: През септември.
0: Да, е през септември. Прецени.
2: Ще доведе и после... Джои Чеснат, ще доведе да, и Соня Томас.
0: И след това,
1: ако не доведеш Соня Томас, аз няма да играя, защото Соня Томас е най-секси мацката в света.
0: След това в края на септември пътуваме с тебе за щатите заедно. Става ли така?
2: Да, може.
0: Хайде да го организираме.
1: Соня Томас, черната вдовица е нещо, което Яна. Тя не е толкова надълбоко в тези неща. После ще разкажем за световното първенство по ядене на хот-дог.
0: И за Кобаяши.
1: Да, и за Кобаяши, изобретателя на Соломоновия метод.
0: Самураите играят с Тунис, нали сега?
1: Да, така, да. Яна, само да знаеш, че Кобаяши, който е изобретател на Соломоновия метод в яденето на хот-дог, Соломоновия метод се състои в това хот-дог да бъде разделен на две части.
2: Преди да бъде изконсумиран.
0: Да, както, нали, питал Соломон, двете жени... за бебето и така. Добре.
1: Иво, световно първенство по матч.
0: Иво беше много благороден да изчака...
1: Да, той си поспа малко.
0: Да получи думата.
2: Да, да.
0: Канада.
2: Канада.
0: Катар. 6-0.
2: Сломиха Катар с убийство, 2 червени картона.
0: Убийство на, в резултата, но и почти убийство на терена.
1: Яна, няма се трябва, защото трябва да се снимаме с всички.
0: Аз не съм, не можах да видя нито головете, нито този потресаващ фал.
1: Току-що Рангел Шарков ни изпраща на невероятна снимка, на която, не знаю, но защо пише Кобаяши, а отгоре е отбелязана годината 1921. Ето, колеги, моля ви,
0: радвам
1: имаме
0: се.
1: Изключителен материал.
0: Ходим по гробищата да търси, специално да търси починал японец с името Кобаяши написано с латински букви.
2: Да, но нямам търпение да гледам.
0: Така, 6-0 за Канада. Да. Успя ли да го гледаш или дремна?
2: Дремнах.
0: Добре, край.
2: Дремнах.
1: Хорст Дремлер.
2: Откъси.
1: Тотко Дремсизов.
0: Тотко Дремсизов, да.
2: Поспешил?
1: Поспешил може, макар че поспешил по принцип, другото, значи побързал.
0: Между другото, имам драматична история лична, свързана с контузията на канадския халф Коне от тази нощ, която така и не съм видял. Да. Но наистина е било нещо чудовищно.
1: Аз също не я видях, защото... но се събудих, защото, както всички знаят, простатата ми алармира и намерих дъщеря си и жена си да гледат футбол.
0: И да плачат.
1: И да плачат, защото му обърнали много лошо глезене на горкия Коне.
0: Видях реакцията на Лопетеги, треньора на Катар, който, нали, въобще... не, Лопетеги, нали?
2: Да.
0: Да, окей. Абе, мани, много тежка. Но, сега какво се случи с мен? С нощи имам свидетел, когато помолих да сложи на коефициент 15 за гол на въпросния контузен футболист от удар извън наказателното поле. Коефициент 15. Така. Едно евро, не си мислете, че съм се правим на майстор. Сега тук да съм сигурен. Просто вик, абе, тури едно евро. Какво на този матч? Абе, тури едно евро, че... ще вкара гол, нали, халфа, защото ви просто грабна ми окото коефициент 15 и той вика, бе, ти добре ли си? Викам, аре бе, по едно евро, какво ще ни стане? И сега тук да видя 60-та минута, мисля, че Салиба влиза на мястото на той Исмаил или Исмаил Коне, как е? Сета.
2: Исмаил.
0: Да, да, все едно. 60-та минута и вгледам 64-та Салиба вкарал гол. Ма това става сутринта, като се събудих, когато моята простата алармира малко по-късно от тази на господина Липия, защото съм малко по-млад. И какво направих аз? Познайте. Питах чат GPT как е вкарал гол. Заклявам се. Бикам, брато, моля да ми опишеш как Салиба вкарва гола за Канада срещу Катар Танов. Абсолютно подробно описано как влиза, да. В 60-та минута влиза Салиба на мястото на Коне и отбелязва от фаул извън наказателното поле.
2: И в крайна сметка хепи енд на тази оратория на простатите.
0: Да. Въпреки, че нали, ме мяцки тъжно за това момче, което получава тази супер тежка контузия и няма да играе футбол поне до края на годината. Да. Това е адски несправедливо, но има го в играта, за съжаление. Защото ти отиваш на световно и то отборът играе много добре, практически се класираш за следващия кръг.
2: Да.
0: Не можеш да продължиш участието си, не можеш и да си вършиш работата.
2: Има много опасни влизания в футбола, но нито едно от тях не е по-опасно от влизането на това студио. Това пак е цитат да. От нашия
0: сега шател. Предстои много интересен и важен матч между отборите на Австралия. Напомняме, че Австралия
1: да, искам,
0: е свързана
1: може
0: с...
1: Това да кажа,
0: не, не
1: че,
0: може, защото исках да те спомена тебе
1: да,
0: в това изречение.
1: Добре. Добре, okay.
0: Австралия е отбора, чийто резултат от миналия световен шампионат, победата на Дания с 1-0, позна само Камен Цветанов Алипиев. Единственият човек в света познал точния резултат. Днес Австралия играе с Съединените щати. Двата отбора спечелиха първите си мачове в групата. Група Делия, коя е, не знам. Да. Ди. Сега Камен може да каже.
1: Добре, чакай, че аз първо забравих какво исках да кажа.
0: Тогава Иво да каже за мача.
1: Беше свързано с нещо, което наистина. Просто се загледах в други неща и забравих. Няма значение.
2: Да,
0: но факта е, че Камен единствен познава резултата.
2: Канадците в един матч караха повече голова, отколкото са вкарали във всичките си участия за световни първенства взети заедно.
0: Освен това, това е първата победа, нали?
1: Първата точка беше в предишния матч.
0: В помощ на спортните журналисти, Канада писа 6. Частица на Катар.
2: Да. Швейцарците, кръстоносници... Кръстиха ли?
0: Кръстиха. Ти представиш ли си, ако играеха с отбора на Йордания, какво щеше да е?
2: Ама те и Босна малко... Да,
0: малко, да, брате мюсюлмани. Да, не окей, много... покръстиха ги.
2: Да.
0: И ги почерпиха.
1: Босниците са изключително добри и свестни хора с... и ги име баха майката.
0: И ги почерпиха с шоколад и нашите ги подариха по един
1: майнари.
0: Часовник.
2: Да.
0: Албанци ли са?
1: Босниците са си босници, може да са албанци, косовари, албанци. Виж са, тук ако тръгнем в това ниво на шеги, Босна и Херцеговина, Косово.
0: Абе, голем лав пусна да, един образ.
1: Швейцария, това са отбори едни и същи общо взето, но...
0: Не бе, най-големия лав го пусна един страшен агент.
1: Но най-големия...
0: Швейцария вкара по два гола на Босна и на Херцеговина. Да.
1: Но най-готиния лав, който наскоро съм срещал, и това е в контекста на книгата, която ти скоро чета, аз съм на 71-ва страница, едно описание на хората, с които семейството на Чарли Шин е присъствало. И изборява се, тук бил еди кой си. Ли Страсбърг, в скоби, много методичен.
0: Да, има
1: просто,
0: чудеса.
1: Просто ме прати в стратосферата.
0: А мен днеска много ме изкефи това за Айнщайн, който нали, се оженил за братовчетка си. Да. И сега тук вече игра на думи с английския, че дори женитбата му била релатив. Така.
2: Много добре.
0: Да, значи Австралия, Съединени щати. 4-1 Австралия, Съединени щати, Парагвай, 2-0 Австралия, Турция в първите мачове. Какво когато, да очакваме днес, господин Иванов?
1: Когато в понеделник си тръгнахме по стълбите да. От това студио, защото аз казах, че ще удвоя прогнозата си, тя ще бъде 2-0 за Австралия.
0: Значи сега удвояваш много... 2-0, не, става 4-0.
1: Не, много преосмислихме нещата, слизайки тримата заедно по стълбите, докато чакахме Васко да вземе нещо от своя елегантен хол. Най-хубавото в този матч е да видим едно високо скоростно, енергийно с няколко гола реми, да кажем 2-2 или 3-3, за да могат и двата отбора да се класират напред, да имат по 4 гарантирани точки, да са сигурни, че продължава следващата фаза, стига само европейските отбори са си правили сметки, защото връщайки се 94-та година си спомняме и италианците станаха световни шампиони с някакви безобразни мачове и така нататък. И така,
0: коя
1: нататък.
0: Година?
1: 94-та. Бразилия станаха, биха 2-0 Италия.
0: 0-0 Дуспи. Да, колега, моля ви.
1: Добре, да, правилно. Ето, както миналия път ме хвана, така и сега. Нарочно, деца вика, правя експерименти с твоята памет. Но...
0: Саша, да. Ако искаш ти как, кой спусна Дуспите?
1: Не, дей. И става дума за това, че е крайно време прагматизма да вземе такива, да обземе и такива отбори. И съответно мене много ме кефа ти Австралия и Съединените щати. Адски много искам и двата отбора да стигнат поне до четвърт финали. И ако искате да правя прогноза, аз искам да направя боево реми 2 на 2, да кажем.
0: Отлично. Това и... тук вече, ако този матч свърши 2 на 2, ти излиташ в стратосферата.
1: Даже и по-нагоре.
2: Да, това не е невъзможен
1: резултат. В стратосферата на деменцията.
2: Да, Австралия имат много добра защита. Да. С много атлетични.
0: Вратарен много спаси 9 удара срещу Турция, да не забравяме, да, също така.
2: Великолепен вратар.
0: Вратарен се казва Бич.
2: И много добри контратаки.
0: Нали така? Бич.
2: 2 удара, 2 гола. Добри, умели... добре конструирани контратаки, но аз мисля 2 на 1 за щатите на базата на това, което видях от тях, ако...
0: Добре, ще заложа е на точен изключение. Резултат, може ли?
2: Не знам.
0: Едно евро.
2: Едно евро може.
0: Да, бе, аз така действам.
2: Но не, не катето
0: да ви се... Другата моя гениалност от снощи.
2: Да.
0: Пак на 15 коефициент.
2: Да.
0: Нали, Швейцария, и докато обмислям кой ще вкара втория гол, защото те поведоха, нали, то Маканджи, как се каже?
2: Да.
0: Резервата, деветката, да. Мазамби, все тая. Буф, докато се чудех Варгас дали ще вкара втория гол, в тази секунда той вкара Варгас, защото той би един фал. И обаче вратаря спаси. И сега си викам, бе, то може би те влезаха резерва двамата, като резерви двамата. В момента, в който обмислях да се обадя, защото аз нямам сметка, не залагам през моя сметка, защото това е разказвано и много пъти. Трупам, казва се, трупа като пчеличка, се ре като слон. Тоест аз и после думна нещо на малък коефициент и спукам всичко. Затова от много години не поддържам моя сметка в нали, залагалница, както казва сектор Ф. И оп, тоя Варгас кара и аз викаме, бати, Саш, толкова като тръгна тоя матч, така ще има трети гол. Пиша. Тури са следващ трети гол в матча.
1: И наистина си като Чарли Ши.
2: Нострадамус.
0: И пак 1 евро. Пак 15 коефициент. Здравейте. След около 45 секунди.
1: Имах предвид, Чарли в приятел, в два мъже и половина, който непрекъснато задлъжняваше някакви букмейкери.
0: Ама той също така и в не си стигнал до тия моменти в автобиографията, когато има интересни случки с залози.
1: Просто отидох, а даже сега съм още по-впечатлен, защото превода е на моя приятел Або. И ще го покана сигурно, като прочетем, сме прочели книгата
0: начало
1: до края, ще го поканим и него да каже
0: много
1: какъв
0: ясно
1: е бил процеса при превода.
0: Ами
1: и
0: да,
1: се сетих между другото това, което исках да ви кажа. И то е, че невероятно, нали, Лео Меси отново направи хет-трик.
0: Вместо да го изгонят.
1: Въпросът е как преди 4 години не го изгониха за игра с ръка, а сега не го изгониха за откровено настъпване с бутоните по десния прасец на съперник.
0: Само се опитам да си представя обратното, ако беше станало. Да. Ако то клетник от Алжир беше направил същия фаул на Меси.
1: Щяха да го изпратят пред Светата инквизиция.
0: Да, абсолютно. Да, целият свят, изгонят. Как най-великият тук, как е възможно, атентат. Факт, да,
1: така,
0: да, да.
1: Така че аржентинското джудже, което...
0: Стига сега.
1: Прилича, както би казал Иво, на застаряваш мексикански.
0: Ти сега ще кажеш, че очите му са доста събрани, нали?
1: Не съм обръщал внимание, но видях как добре бе да му се не види в футбола. Нали, говорим колко много се е усъвършенствал, колко много тактически се работи, как се набляга на видеоанализи. Е, добре бе, как не се научиха за толкова световни първенства, че не трябва да му остават възможност да шутира свободно с левия крак от средно разстояние?
0: Е, чакай сега. Той не случайно си намира тази
2: създава
0: позиция.
2: Създава си пространство.
0: Да. Те са ги...
1: Доста ефтин беше този гол от границата на наказателното поле.
0: Абе, няма значение. Чакай сега. Ние за Меси, като футболист...
1: Смисъл, дет се вика, да той къде и ние къде сме. Да, не, прав си. Не. Това е чакай безспорно.
0: Да. Джудже не джудже. Все едно, нали, като за Роналдо...
1: Не, това е готиното на футбола, можем това че да може да излежиш... По
0: това
1: да
0: може в чатове, в кръчмата и такова. Или за Роналдо, че е гелосания, да, въпреки че той, нали, ги проваля в момента. Първият матч ги провали, нали, то това се видя.
1: Е, па за него какви неща може.
0: Но все едно да кажем, че и той не е футболист, нали, въпреки че аз такива роботи не бих казал, че кой знае колко харесвам, но той е феномен. Меси е феномен. Аз предпочитам футболист като Роналдино, който, нали, носи цялата радост от футбола.
1: Истинския Роналдо и Роналдино. Видя ли тази готина сцена, как двамата...
0: Това са истински хората.
1: Истинския Роналдо и Роналдиньо се намират. Роналдиньо облечен по неговия традиционен Бродвей стайл начин, нали, от 52-а улица или някъде там, да я знам. И он е другия с кембенцето вече с елегантен костюм. И се видяха едни прегръдките на Мазе Инфантино, който стоеше отстрани.
0: Бе, той Стоичков се появи някъде там в голямата игра.
1: Значи, това е също, виж това колко е интересно на фона на всичко, което си говорим в момента. Какво Лайно бил Стоичков? Какъв нещастни?
0: Кога сме си говорили такова нещо?
1: Не, ние. По принцип, знаеш, особено в синя.
0: Ей, Стоичков какви... участваше в реклама на КТБ, скоро се сетих.
1: Какви неща се говорят за него.
0: Риташе хартия на топка в банката.
1: Обаче, кой е единственият българин, който е попадал в обектива на световните камери по време на световно първенство по футбол? Аз не си помня да са показвали друг българин на трибуните.
0: Не бе, ясно е сега.
1: В смисъл, какво да говорим? Да не говорим,
0: не,
1: за,
0: не бе, не го говорим
1: за изключителната еволюция. Аз това много пъти съм го казвал в нашето предаване. На Ицо Стоичков от момента, в който започна да работи за телевизията в Мексико, той се промени, защото се научи на много важни телевизионни неща и започна да изглежда значително по-добре, да говори по-добре, да бъде по-обран и по-мъдър.
0: Само аз не можах, знаеш, 4 пъти попадам на една реклама, докато разбера какво казва. Нещо говориш за Колида и накрая се оказа, че от Корина. Корина за някаква храна, Копеле.
1: Е, да, човек не съм видал.
0: Ебе, на Калфан, бе.
1: Я помня.
0: Еди, Курси, аз викам, не, сам, за нещо Колида, обаче аз не
1: внучка,
0: виждам, че не е за никаква Коледа, не става дума, а за някаква храна и чудих се и накрая, викам, бе, сигурно казва Корена, нали, понеже по пловдивски. И после много внимателно, чакайте сега да чуя, Еди, какво си Корина?
1: Имам две теми,
0: окажа, че е Корена.
1: Две теми, които искам да зачекна с Иво Иванов, едната може би ще остане за неделя.
0: За понеделник обаче, също.
1: Ние толкова цяла година в предаването по Радио София говорихме непрекъснато за мачовете по кетч, които ние си въобразявахме, че ще бъдат за 250 годишнината на щатите. Те бяха за 80-тия рожден ден на Доналд Тръмп.
0: Абе, някакви мотори летяха пред...
1: И не им обърнахме... В неделя в Радио София не им обърнахме дължимото внимание. Айде за това, че Тиаго Сплитър от Портланд, от Париж, от Пари Баскет през Портланд става новият тренер на Чикаго Булс, мога да го оставим за неделя. Но...
0: Оставете го.
1: За кетчен.
0: А какво друго ще има в неделя?
1: Не знам, мисля, че редактор ми е Лучо Христов, той ще бъдем Сиво и Слъчо и ще говорим какво си искам.
0: Добре, край.
2: Да. Ами, това събитие, UFC събитие с участието на Дена Уайт, който е изпълнителният директор на UFC MMA, смесени бойни изкуства, беше доста така критикувано от по-голямата част от американското общество, които не смятат, че Белия дом е място, където трябва да се състоят подобни събития. На практика един спектакъл,
1: както
2: един цирк.
1: Както би казал Батем Чумускова, посегнаха на светинята.
2: Да. Беше построена
0: на
2: специална...
0: На колене пред легендата.
2: Да, беше построена специална сцена пред Белия дом. Овалния офис беше използван.
0: Шоколадовия
2: цех, полиците.
0: Кафявия салон.
2: Имаше пет сблъсъка, с някои от тях със съмнителна стойност. Много бързо завършиха тези битки. Какво ти кажа, много кръв се проля. Имаше малко метафора според мен в цялата тази история, която не беше търсена метафора.
1: Ма не прилича на Kill Bill.
2: Да, не прилича точно на Kill Bill, но...
0: Да поканим Ума Търман някой път, искате ли?
2: Значи, трябваше да има 4000 зрители. Всяко едно от тези събития, всяко нещо, което се организира в момента от Белия дом, като че ли носи приходи на президента, директно в неговия джоб.
0: На времето на някои хора казваха на туалетните си Белия дом, помните ли?
2: Така беше.
0: Защото много туалетни бяха с бели плочки, вероятно заради това, и нали, заради порцелановия кон.
2: Да.
0: Така, и просто се сетих, да.
2: Да, и в случая също не беше пропусната възможността от гордият носител на първата награда на FIFA за мир да експлоатира събитието и да си напълни джобовете. Между милион и милион и половина струваха билетите на първите редове.
0: Е, баваш ли се?
2: Не. Между милион и милион и половина долара. Съвсем сериозно. Естествено, тези 4000 места не можеха да бъдат продадени. И
0: бяха смъкнаха до 900 000.
2: Не, бяха безплатни. Много от тях бяха безплатни, защото бяха запълнени от активни военнослужещи младежи в момента.
0: А, и беше представено като,
2: като
0: да,
2: публика. Да,
0: и като
2: да,
0: благородна инициатива, но те, за...
2: Да, но тези милионери...
0: Патриотичната американска армия. Да.
2: Тези милионери и милиардери, които имаха възможност да платят, бяха там и си платиха, като Марк Зукербърг, например, беше там. И още богати и влиятелни хора.
0: Кой беше? Отблокирай Краси, бе, еврей. Да. Забравих.
2: Да.
0: Краси ли какъв беше? Но отблокирай Краси, бе, еврей.
2: Също така Доналд Тръмп не пропусна да продава специални юбилейни монети, свързани с това събитие. Той продава часовници, продава телефони, златни телефони, продава маратонки.
0: Разполага с златни телефони.
2: Да, златни мобифони, смартфони, които не се появиха. Хората си ги поръчаха и те и платиха депозит, след това две години не се появиха. И какво ли не продава? Кецовете, помниш ли златните кецове, които продаваше? Библия, продава Тръмп Библия. Това е човек, който за пръв път в историята на Съединените щати президента се опитва да монетизира всяко едно нещо. Всяко едно нещо свързано с Белия дом. Но по тази тема можем да говорим още много дълго.
0: В понеделник.
2: От екстравагантното студио, остъклено студио на последния етаж на столичен небостъргач.
0: Това е страхотно.
2: На Грамега Рок, но това ще направим следващия.
0: Понеделник и за априлци през уикенда, но преди това в оставащите минута и 40 секунди твоите прогнози за мачовете щатите Австралия чухме 2 на 1. Шотландия, Марокко.
2: 0 на 2.
0: Така, Бразилия, Хаити.
2: 3 на 0.
0: И по тази филовата кула. Така, бием всички са по 3 на 0. Турция, Парагвай. Уругвай е като Парагвай, но Парагвай е като Уругвай също така.
2: 2 на 1.
0: За Тюркия?
2: За Туркия.
0: Защото Гюнайдън. Така, момент. Да. Холандия или Нидерландия, Швеция?
2: Нидерландия, Швеция. 1 на 0.
0: Германия, бряг на слоновата кост. Кот д'Ивоар, Айвари Коуст, както искаш.
2: 3 на 1. 3 на 1.
0: Така, Еквадор, Кюрасао. Еквадор!
2: Еквадор, 3 на 0.
0: Така, така, така, така. Ами да не ви мачим повече с прогноза. Не бе, защо бе? Защо не бе? Тунис, Япония. В чест на Рангел Шарков трябва да дадем прогноза за този матч.
2: 0 на 2.
0: Испания, Саудитска Арабия, много на малко. Да. И Белгия, Иран.
2: Еха.
0: Имаме и още малко, да. Момент, да. Много важна прогноза след малко, да. Белгия, Иран.
2: 2 на 0.
0: Така, Урагвай, Кабо Верде.
2: Бърдаров ще ми се разсърди, ако каже нещо също.
0: Не мога да кажеш.
2: 2 на 0 за Уругвай.
0: Добре, и последно, задължително Нова Зеландия, Египет. Ясно защо, няма какво повече да се каже. Бързо, бързо.
1: 8 на 0 за Нова Зеландия.
0: Така, с две с есе и наказателен. Добре, отлично, две есета.
3: Избери фланелка на любимия ти отбор от Спортдепо и гледай със страст.
4: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.

След така е сюрреализъм да застъпвам след Васил Върбанов. Здравейте, аз съм Марина Василева, вие сте с новото издание на Brass Jamboree. Днес ще ви представя Eleven Akron Lane. Според Metro Mix звучат така сякаш Хенри Манчини. Хърп Алпърт и Лоренс Уел са се събрали на лекопиански джем сешън. И ако това не ви накара да останете с нас, значи просто не сте чули достатъчно от това електросуинг дуо. Продължаваме с парчето Perfect от последния им албум Time for Tea.

Не мога да подмина с лекота финалната реплика на Васо Райков, който буквално загуби дума, докато коментираше встъпването на новия кабинет. Както знаете, днес новия министерски съвет положи клетва и се замислих, че от началото на 21 век България е преминала през 15 редовни правителства. 9 от тях само от ковидно време насам, в комплект с 7 служебни правителства, политически турбуленции, всякакви изборни маратони и отвратителното усещане, че живеем в някакъв апокалиптичен сериал с излишно много сезони. Искрено се надявам нещата най-накрая малко да се стабилизират и да се успокоят. За съжаление, все по-песимистично гледам на тази прогноза. Така че продължавам с фантастичното електросвинг дуо 11 Acorn Lane.

За тези от вас, които сега се включват, слушаме Eleven Acorn Lane, електросуинг дулото, зад което стоят Томас Фойерер и Нил Поули, които според LA Times създават изкусно, музикално чудатство.

Чухме заглавната пиеса Time for Tea от шестия албум, който дуото издава заедно съвместно с лейбъла Wooden Head Records през 2015, ако не се лъжа. Доста жизнерадостна хава. Продължаваме с Hips That Swing.

0: Canal Fou.
1: Всъщност този изключително необичайно оптимистичен микс от джаз, латин, фънк, како щете, биг бенд, лаунч, съвременни битове, електроника, всъщност е плод на съвсем случайна среща през 2008, ако не се лъжа, в Нью-Йорк, между споменатите Фуерър и Поули. А самото име на бандата 11 Akron Lane е въображаем адрес, на който живее нашата музика, както твърди Поули. Въображаем лаунч, където всякакви инструменти се събират и правят неочаквани неща.

Значи, много важно да отбележим тук, че за разлика от повечето формации в тази стилистика електросвинг, които лежат основно на семпли, подложки и битове, за мен изключително интересното и ценното на тази формация е, че тези двамата записват огромна част от инструментите си сами и ползват живи инструменти. В албума, който слушахме до сега, Time for Tea, се записали саксофони, кларинети, флейти, китари, туба, банджо, мандолина, тромбон, синтезатори и перкусиите абсолютно сами двамата, Пол и Форер, което е така много достойно за уважение, особено на фона на изключително нашумелите комерциални формации в тази стилистика, като Паров Стелар, Swing Rollers, Caravan Pass, просто евала на тия пичове, че настояват за това музиката им да бъде създавана с живи инструменти. Имахме разговор с Вили по темата, като започнахме да сгубяваме днешния плейлист. Според него семплите вече са отживелица и все повече участници в музикалната индустрия, независимо дали става въпрос за синг, за гейминг индустрия, използват живи инструменти, но нека не забравяме, че конкретно албумите, които слушаме в момента, са периода 2008-2015, когато най-лесно беше просто да си напазаруваш една банка с семпли, да седнеш на едно лаптопче и да подредиш един албум, и това те правеше великия композитор и продюсър. Not.

0: everything's gonna be alright.
1: Его сега, това е Ladies Night на Cool and the Gang. Дълбоко се съмнявам, че има някой, който не е разпознава това парче. Супер елегантно се смесили ретроестетиката с въпросната модерна продукция, без изобщо да звучат пародийно. Жестоко много ми харесват. Haystack Monster е следващото парче, което ще чуем отново от албума Time for Tea.

Ужасно сладкися. Между другото, Форер е роден в Швейцария, ако правилно помня. Първоначално искал да свири на барабани, но заради зли съседи зарязва барабаните, продължава с кларинет. След това учи музика във Франция, в Штатите, включително в Бъркли Коледж. Преди музиката пък е завършил право. Отделно, извън този проект, извън тази формация 11 Akron Lane, може да го чуете в неговия собствен солов проект Intended Immigration.

Нахалният тромбон, който чухте в парчето Sugar and Cream е на Нил Поли. Въпреки, че не е така някаква селебрити фигура, всъщност е изключително известен в професионалните среди, като един от най-надежните сесийни туриращи музиканти. Основният му инструмент е тромбона, но освен него свири на Валдхорна, всякакви брасове, каквото пипне и вади звук. Отделно китара, контрабас, бас-китара, всякакви видове вокали, нали? Интересното е, че той всъщност е с така доста сериозен музикален бекграунд, защото завършил е в Гилдхол в Великобритания, може би едно от най-престижните музикални училища в Великобритания. Минал е през така изненадващо сериозна кариера. Всъщност свирил е с Том Джонс, с Алман Брадърс Бенд, Били Екстин, Бон Джови, Саутсайд Джони енд Асбъри Джукс. Въобще така доста необичайна комбинация класически джаз, соул, ако щете арена рок, американски хави. Може би това обяснява защо и аранжиментите на всичките им албуми всъщност звучат толкова плътно, толкова оркестрово, а не като някаква луп-бейст електроника. Аз лично съм доста впечатлена от тия пичове. След малко ще ви разкажа пък как ги открихме изобщо с Вили. Продължаваме с Leaf Blower Blues.

Това са, това са този тип артисти, които всъщност нямат, нямат активен сценичен живот. Те не са туринг банда, а са артисти, които живеят чрез киното, телевизията и стриминг платформите. Изключително познати и любими са за синка и лицензирането, просто защото музиката им, както вече ви казах, е изцяло инструментална. Много, много ясна атмосфера носи още в първите секунди, нали? В същото време звучи някакво много скъпо и кинематографично, а са само дуо, нали? Хем носи тоя ретро полъх, ама не баш да звучи старо и вехто. В никакъв случай не е агресивна и стои добре под диалог. Което какво прави? Прави идеална за всякакъв тип сериали, реклами, ако щете, travel content, fashion видеа, инди кино и лайфстайл продукции. Така работят Eleven Acorn Lane. Продължаваме с какво звучи в момента. Let's Do It Again от заглавното парче от едноименния албум Let's Do It.

Значи, аз нали ви казах, че звучи много кинематографично тази музика. Ние с Вили открихме от един от сериалите, които гледаме вече за втори или трети път, Bones. Брутален сериал главната героиня е една съдебна антроположка и там са черепи, кокаляци, така доста специфична така атмосфера, доста мрачни криминални сцени, и всъщност тази музика е абсолютен контрапункт на тези кървави картини, които се леят от екрана, но в същото време пасва абсолютно перфектно. Така ироничен контрапункт, бих казала, но жесток впечатление прави музиката. Въобще този сериал има може би 11 или 12 сезона, ще ви излъжа, стотици епизоди. Това е огромна платформа за експожър на такива независими артисти. Еволана, кой мисля, че Фокс продуцират сериала, че изобщо са тръгнали в тази посока. Happy as can be. Отново заглавна пиеса от едноименен албум.

Его пък това парче, което сега чухме, е от сериала на HBO Bored to Death. Не може да не сте го засичали. Някакво така много хипстер-нуар атмосфера. Лично според мен така силно повлиян както визуално, така и музикално от филмите на Уди Алън и въобще от цялата нью-йоркска сцена, така бухемска. Много, много джази, много литературен хумор има в този филм с любимия ни Зак Галифианакис. Продължаваме с парчето Party от същия този малко меланхоличен албум.

сега ми стана любопитно и докато слушах това парче, се зарових из мрежата. Нищо чудно да... Защо тая музика звучи в толкова много продукции сега? Страхотна самоирония, ексцентричност, гениално е просто. Значи, освен в продукцията на HBO Bored to Death, която току-що чухме парчето, както и Bones, за който ви разказах нашия любим сериал, 11 Acorn Lane звучи в Weeds на Showtime, Wait, Wait, Don't Tell Me на NRP, в Road Trip Nation на PBS. Освен това се среща в множество компилации от Европа и Япония. Англоязичния европейски филм Girl on a Bicycle. Явно просто си намерили пичовете нищата, но разкошни са. Two Little Dreamers е следващото парче, което звучи в момента.

Не случайно критиците много често се шегуват, че 11 Akron Lane са the smallest large band. Толкова пълнокръвно и оркестрово звучи всяко едно тяхно парче. Абсолютно не мога да повярвам какво са постигнали тия двамата. Това са десетки инструменти. Too Hot.

Една дама, която слуша в момента предаването, ми е написала: представям си, че ако имаше барове в космоса, това щеше да звучи 62-а година. Има нещо вярно, доста така ретро-футуристична естетика има тази формация. И конкретно този албум, Happy as Can Be, всъщност е албума, който им отваря вратите към синки саундтрак. То си звучи като саундтрак към някакъв несъществуващ филм, но всъщност музикалните супервайзери точно с този албум ги откриват и оттам нататък останалото, което вече ви разказах, е история. Телевизионни сериали, лайфстайл предавания, всякакви инди филми, фешън и травел контент. My Superstar.

На жената и е космически барово, аз се къпя в Rainbow Man Tosicola и пак ми е много забавно, искам да ви кажа. Продължаваме с They're At It Again от същия този Happy As Can Be албум.

шапо на Нил Поли за всички брасови партии в това парче. Ето тук вече го чух въпросния Хенри Манчини и биг-бендовото звучение от 50-те. Продължаваме с малката тайна на баба.

Освен встъпването в длъжност на кабинета Радев, няма как да не отбележим, че днес в точно 10 минути преди старта на това предаване от Северното пристанище в Несебър стартира първият етап на Джирото. Едно събитие, което за няколко дни ще превърне България в страна, където хората внезапно всички започват да разбират и да обсъждат спринтови отсечки, генерални класирания. 100% съм сигурна, че всички имаме познати, които никога не са карали колело, но вече уверено анализират тактиката на пелотона. София, както виждате, също постепенно влиза в режим международно спортно събитие. Половината град се опитва да разбере кои улици ще бъдат затворени, а другата половина как да избягат от първите. Естествено, всички имаме още един такъв приятел, който потвърди, че най-хубавото на Джирото организацията, без изобщо да е виждал организация в България последните поне 2-30 години на подобен международен формат. Трябва да си призная обаче, че аз съм доста спокойна по темата, защото ние с Вили живеем в Golden Circle на финала, който ще се проведе на 10 май, финала на третия етап на Giro d'Italia, и съм ужасно щастлива, че имаме парко място в двора, защото там е някакъв хел. Продължаваме с 11 Akron Lane и тяхното парче Coming Home, Baby.

това дуо. Абсолютно съм готова за спектакъла, на който ще ходим до вечера. Огледалци, огледалци на Леонор Конфино. Много харесвам, много обичам Маргита Гошева и Иван Бърнев. Те двамата заедно с Лилия Маравиля и Робърт Янакиев участват в тази съвременна комедия за човека на 21 век. Това този човек, който живее в пълно отчуждение. И това, което четох, е, че постановката поставя въпроса за това, способни ли сме ние като хора да видим света такъв какъвто е? Или го виждаме единствено пречупен през това, което сме ние? Нямам никаква представа дали има все още билети, но чух страхотни отзиви за постановката. Разпространението е на Артвент, в новото пространство, в аулата на УАСГ ще бъде тази вечершното представление. Доколкото знам, им предстои турне. Ходете на театър, ходете на концерти, нали? Повтарям се, слушайте българска музика, подкрепяйте живите, съвременните български творци. Ето музиката тук в този спектакъл е на Калин Николов, сценография и костюми Ванина Цандева, режисьора е Антон Угринов, Павел Червенков е фотографа, нали, на постановката. Ходете, имат нужда от живи хора и подкрепа. Това е единственото, което може да ни извади от тези апокалиптични времена, в които живеем досега с живите изкуства. Продължаваме с Yes от Happy As Can Be на 11 Akron Lane.

Значи да не забравя да кажа на всички наши слушатели от Русе. Ако на 15 май сте в Русе, на площад Свобода под открито небе, ще се проведе един концерт, който русенци са нарекли музика, която се усеща, не само се слуша. Оркестър, музика. Вау! Така, извън шегите за наименованието на оркестъра и концерта, Михаил Йосифов, Димитър Карамфилов, Миленко Кошаров, Атанас Попов, Вили Стоянов, разкошната Марина Господинова, 15 май, 7 часа, площад Свобода, Русе. Мисля, че никой от тези шестимата в този секстет нямат нужда от представяне. Ако сте в Русе или региона, отидете да ги чуете. Ние продължаваме с The Return of Devious Thought.

Ама аз много от хубаво ви каня на 15-ти да ходите в Русе и абсолютно изключих на 14-ти стихийната, неустоимата Милица, заедно с нейните партньори от, както самата тя ги нарича, музикалните престъпления. Секстета на Михаил Йосифов в състав Мишо, Вили отново, Митко Леолев, Борко Таслев, Васил Спасов, Наско Попов правят абсолютно невъобразими неща. Спектакъл се казва Да хвърлим операта в джаза и те точно това правят. Оперни арии, джаз аранжименти, всякакви любими парчета от анимационни филми естествено също биват хвърлени в джаза. Просто разкошни са. Ако не сте слушали тази природна стихия, 14 май, четвъртък, в София Лайф Клуб, задължително си го причинете. Освен това, пък аз от кухнята да ви издам, че от известно време насам записват и няколко авторски неща, така че аз пък с нетърпение чакам и албума, който виждам, че се задава на хоризонта. 14 май, София Лайф Клуб, Да хвърлим операта в джаза, Милица Гладнишка и Михаил Йосифов секстет. Следващото парче никога не мога да го произнеса. Ето Васил си тръгна и абсурд е да го произнеса. Това е някакво френско парче. Просто го слушайте. Много е хубаво.

Сега като влязох да проверя събитието за да хвърлим операта в джаза на Мици в четвъртък, видях, че всъщност Мишо тази седмица кажи речи няма да излезе от София Лайф Клуб, защото той пък е предишната вечер на 13 май в рамките на Европейския музикален фестивал и неговото 26-то издание. Мишо ще представи биг бенда на Национална музикална академия отново в София Лайф Клуб. Това е нещо, което задължително трябва да чуете. Вероятно се повтарям, Вили също не спира при всяка, отдава му се възможност да го сподели. Тези млади хора свирят на изключително високо професионално ниво. Съвсем отговорно заявявам, че звучат толкова пълнокръвно и достойно, че на моменти се представят доста по-добре от голяма част от техните колеги от професионалните музикални състави. Мишо е свършил фантастична работа с тях. Толкова пищен и пълнокръвен звук от академичен оркестър, признавам си, съм чувала само в щатите. Продължаваме с Let It All Hang Out от албума Swing Thing.

Като всеки Digital Addicted и аз докато слушам тази прекрасна музика, незнайно защо се зарових из новинарския поток в социала и мозъка ми прокърви буквално. Значи, някакъв псевдотуристически експерт, тежко лоботомиран тип според мен, Венцислав Танчев току-що изригнал в медиите, че няма никакъв финансов ефект за България и за българския туризъм от провеждането на колоездачната обиколка на Джиро д'Италия. И са давали грешни пари за организация, маркетинг и реклама. Имало къде-къде по-смислени начини как да бъдат инвестирани в помощ на българското Черноморие. Jesus! Изумително е. Аз дори не мога да си представя как подобни болезнено празноглави хора могат да са действащата сила на туризма. И нямам никаква представа кой трябва да дойде като министър на туризма и какви щения изобщо имат тези хора от тази личност. Но истината е, че никой не може да свърши нещо за бранш, който сам не иска да свърши нещо за себе си. Малко цифри, защото изказването на този човек е абсолютно, тотално, тотално абсурдно. Даже по-лошо. Той твърди, че джирото пречи на успешния сезон по нашото Черноморие. Малко цифри. 1000 акредитирани журналисти, 200 телевизии, 2000 човека екипажи, 800 милиона зрители по целия свят, 1,6 милиона евро награден фонд. Това поставя джирото сред едни от най-доходоносните събития изобщо в професионалното коездене. Нали? Това е... Не мога да си представя, че този слабоумник не си дава сметка за авторитета на това събитие. Как е възможно подобни организации, decision maker и гласа на един сектор да са оглавявани от толкова невежи хора? Това е... Провеждането на тази обиколка е някакъв топ буквално за страната ни. И това се случва в началото на май месец, на прага на туристическия сезон. Ако няма ефект, ако няма очаквания ефект, не знам, това означава, че самият туристически сектор се самоблокира и компрометира сезон. Това абсолютно не мога да повярвам. Аз искрено вярвам, че има гигантски ефект за държавата, както и за всяка държава домакин на подобен тип формат. Както и да е, извинявайте, запалих се, но толкова много ми е дошло до гуша от подобни имбецили, които, за съжаление, са на някакви ключови позиции. И да, всички виждаме какво се случва и не само по Черноморието, а изобщо какво е български туристически продукт. Безумни цени, все по-низко качество, скандално отношение, изключително лош сервис. И този човек се обърна и каза, че джирото му е прът в колелетата на сезона. Еми, сори, брат, не е джирото виновно. Алчността на Бай Булгар и наглостта е виновна за това, че никой не иска да прекарва почивните си дни в България. Продължаваме с хубава музика, защото зверски се запалих аз.

Между другото, като запалих преди малко за туристическия бранш и се сетих, че в новия кабинет има една така сравнително любопитна рокада, която предизвика така доста силни емоции последните две седмици в сектора на културата. Тъй като новия министър на културата е Евтим Милошев, човек, който ако не ме лъже паметта, точно в кабинета на Главчев беше, да, точно при Главчев беше служебен министър пък на туризма. Това има много логика. Ние от години се опитваме да убедим света, че културата е продукт туристическия, пък туризма културно преживяване. Шегата на страна обаче, аз няма да вляза в хора на всички, които обясняват, че сме получили логичното продължение на Бачев, по проста причина, че аз съм имала възможност да участвам в работни групи с Евтим Милошев и ми направи впечатление на много, много бързом. Освен това, не е лошо да си припомним, че той е така човек, който стои зад едни от най-мащабните телевизионни продукции в България и то за стандартите на България. Така че интересно би било за мен да видя какво ще се получи. Въпреки, че да разбирам страховете на всички, че това е човек, който не идва от класическа културна институция, театър, музика, музей или пък академична културна среда, да, честни сме към фактите, човека идва от ентертеймент сектора, от телевизията, публики, рейтинги, нека. Дайте да видим какво ще направи. Това министерство има над 130 второстепенни разпоредители. Не знам дали някой си дава сметка колко много неща стоят под шапката на Министерство на културата. Може би не е лошо да застане един менеджер отгоре. Няма нужда да обяснявам колко много проблеми има последните години затлачени, натрупани в културата, колко увехтели закони, изобщо цялата нормативна база там е скандална, писана е на коляно от тежко недъгави wannabe юристи, от това страда целият сектор. Отделно, че културата е така традиционно недофинансирана, което я поставя в режим на оцеляване и в никакъв случай на развитие. Така че Евтим Милошев поема много, много, много тежко наследство с много проблеми. Аз искрено му желая успех, но най-вече му пожелавам да прояви въображение. Изключително много потенциал има в културния сектор. И всъщност не е чак толкова сложно да се подреди тази къща, за да могат основните играчи и по изкуства, и по типове принос, бил той социален, образователен или икономически, да си намерят своята стая в тая къща и нещата да потръгнат, защото истината е, че държавните културни институции не могат да носят цялата екосистема на гърба си, а пък частните продуцентски компании категорично не могат да заменят хоризонталните политики на държавните, така че искрено му желая, от сърце му желая въображение и задължително диалог с сектора, защото това е една бомба, която скоро ще гръмне. Продължаваме с абсолютно гениалните за мен Eleven Akron Lane и тяхното парче Live It Up.

0: Cause I'm cute. Oh, I'm cute. Cause I'm cute. Oh, I'm cute.
1: You know, I know you know.
2: Жестоко е това. Значи, поредният пример е тази формация, че понякога най-най-най хубавите неща се случват между жанровете. Продължаваме с електросуинг варианта на парчето им Lucky Day от Ladies Night.

Не знам за вас, но аз искам да ви кажа, че последните два часа Фойерър и Поли успяха да ме заредят с супер много положителна енергия. Е така между всичките политически ротации, джирото, старта на туристическия сезон и цялото ежедневие, което постоянно някакси се опитва да ни държи в режим извънредно положение. 11 Akern Lane. Ми върнаха вярата в доброто име. Така заредиха супер положително. Little did she know. Продължаваме.

Не знам, вие разбрахте ли какво е 11 Acorn Lane? В крайна сметка. Това е мястото, където джаза, лаунча, биг бенда, стария Холивуд, латина дори и електрониката могат спокойно да седнат на една маса и да си поръчат по още едно. Джиди Горила.

съвсем неусетно се изнизаха тия 2 часа. Току-що погледнах часовника и видях, че почти е време Насо Русков да нахуя в студиото за Мотел Хентай. Така че оставям ви приятен уикенд, желая. Аз съм Марина Василева. Това беше Бразд Джамбуре по радио Тангра Мега Рок. Много ви благодаря, че бяхме заедно. Наслаждавайте се на Джиро уикенда в София. Оставям ви с Eleven Akron Lane, защото, както вече си говорихме и сме си го казвали неведнъж, понякога едно хубаво парче е най-смисленото бягство от реалността. Мистер Мамбо, Eleven Akron Lane, пожелавам ви безсмъртие.

предаването Rock'n'Roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock'n'Roll.

Здравейте, това е началото на поредното издание на предаването Rock and Roll по Tangram Mega Rock. Изключително ми е приятно, че следващите два часа ще бъдем заедно в една компания. В това предаване, което е посветено на пътуване назад във времето, обикновено и доста информационно, какво ти да значи това. Предишното издание беше посветено основно на Бо Дидли и Джери Рийд, фантастични и важни фигури в света на любимата ни музика. Но днес, обявявайки началото на лятото, по наш си календар и по вътрешно усещане, ще направим едно спорно предаване, в което ще фигурират и немалко акустични неща, като току-що от чудото парче на Eagles по чудото Peaceful Easy Feeling от албума им от 72-а година. Ще завършим с парче на Eagles, но всичко останало следващите два часа ще бъдем от най-различни изпълнители, като ще се стремим този път информационността да отстъпи назад, за да послушаме повече музика, такава каквато предаването рок-н-рол винаги се чувства добре у дома си. Продължаваме с групата Америка и прочутото им A Horse with

на която делихме внимание в едно предаване, посветено на този звук, където съчетахме историята на групата Америка с историята на и техни колеги от същия този период. Четири ме започва с Bub, групата Bread. Като цяло, нещата, които ще слушаме от тук нататък, освен че няма да натрупвам с информация, ще бъдат на изпълнители, гостували като главни герои в предаването Rolling Stones. Просто предаването Rock'n'Roll, извинете. Просто по такъв начин правим един лек преговор. Боб Дилан обаче не е бил герой на предаването Rock'n'Roll. Ще направим, разбира се, от тук нататък поне две, за да можем да обхванем част от неговата история, но пък е бил главен герой на седмица от Angra Mega Rock. Сега едно парче на великия Боб, който неодавна стана на 70 години. Албумът Bond on Bond. Албум, който променя историята на любимата ни музика с решителността си и необичайният си новаторски за времето подход. Отказ от Bond on Bond, парчето Just Like a Woman.

Just Like a Woman, Bob Dylan, откъс от изключителният албум Blonde on Blonde, годината е 66-та. Оставаме в епохата няколко години напред към една песен, която е нещо като химн на Flower Power генерацията, на хипи движението, на едно отношение към света, което е за времето си изключително новаторско и чието промени, извършени тогава, все още усещаме, на една песен на групата It's a Beautiful Day, за която също сме отделяли едно специално издание на предаването Rock'n'Roll от техният албум със същото име, който представлява една от чудесните съкровища в света на любимата ни музика. И заради това, специално за нас, говоря българите, заради това, че едно от парчетата в този албум, те са 7, се нарича България, както самите музиканти споделят, избрали са това име, защото им е звучало тогава на времето като място екзотично, достатъчно отдалечено и оттам с възможност за отпускане на фантазията, без да се визира конкретно нашата страна. От този албум е и парчето Bombay Calling, от което пък Deep Purple заимстват началото му, за да направят своето епично Child in Time. Парчето, което ще чуем от албума It's a Beautiful Day, е White Bird.

It's a Beautiful Day, White Bird Must Fly. Едно изключително парче, много стилно за епохата, към която, към чието ценности It's a Beautiful Day добавят своята музика. Още едно парче от същото това време, Surrealistic Pillow се нарича албума, от който ще чуем отказ. Годината е 67-ма. Отново White, но този път White Rabbit, прочетото изпълнение на Jefferson Airplane, леко плашещо.

с дамски глас, но след Jefferson Airplane нещата ще придобият малко по-спокойно и с такова излъчване. Разбира се, слагайки в кавички това спокойствие. Джони Митчел е артист, който не остава в никакъв случай хората равнодушни, без никакво съмнение го е доказал през годините. И на нея, разбира се, сме отделяли едно специално издание, предаването рок-н-рол, както и на Jefferson Airplane. Слушаме Джони Митчел с откъс от албумът Хиджайра от 76-та година, прочутото парче Койоти.

0: всеки четвъртък.
1: От 16 до 18 часа.
0: Аз къс кука по нашото радио, дами и господа. Но и с множество повторения.
1: Идваме с мир.
0: Истории. Хубави хора.
2: То не останаха хора, бе.
0: Ток-шоуто. Пришелецът. 21-12.
3: Но най-вече музика. Когато има.
0: Вашето радио.
2: Тангра. Мега. Рок.
4: Филмотечно кино Одеон. Викани на две извънредни прожекции на нашия документален филм «В името на Бог Ръгби». Само на 23 юни вторник от 19.30 и на 28 юни неделя от 16 часа. Билети се продават единствено на касата. Елате да го гледаме заедно.
5: This angry pen of mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
6: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
7: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
8: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
9: Адам!
8: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
10: 0-3-8-227-224.
11: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
7: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на лято.

след Джони Митчел и откъса от албумът Хиджайна, парчето Койоти, чухме едно великанско изпълнение на Rolling Stones от епичният им албум Sticky Fingers, I Got The Blues, Baby, 3 o'clock in the morning, sing a song for you. Да, органът, който не може да ви е направил впечатление в този запис, е работа на Били Престън, който в тези години понякога е наричан петият Битълс, толкова често работи с тях и толкова близък. Да, разбира се, и неговите славни солови изяви са незабравими. Rolling Stones, а това, което следва в това сборно издание на предаването Rock'n'Roll, е едно парче на групата Free от албумът им Highway, нарича се Be My Friend.

Фантастично изпълнение на фантастичните млади момчета от групата Free, откъс от албума Team Highway, Baby, Baby, Be My Friend. Един от най-добрите гласове, мистер Роджерс. И до ден днешен е така. Bad Company са се събрали, знаете вече от колко месеца се говори за това. А дали ще наминат към Европа, не знам. Сега продължаваме с още една гордост на Великобритания, Алекс Харви Бенд. Примерното парче от албумът Next, The Sensational Alex Harvey Band,

Сестра внимият Алекс Харви с неговата група. Какво е изпълнение на парчето Next? Още едно от незабравимите от света на нашата любима музика. Нарича се Time of the Season. Ще го чуем в изпълнение на групата Argent, начало на самият Argent, преди това член на The Zombies. В наши дни отново с The Zombies, заедно с Colin Blunstone, след толкова десетилетия, дори на турне, дори и издали нов албум. Ето ги Argent, познати с парчета като Hold Your Head On или God Gave Rock'n'Roll to You, но и фантастично интерпретиращи ето това Time of the Sun.

Time of the Season в изпълнение на Argent, съвсем в духа на началото на 70-те години. Но какъв орган, какво присъствие, изобщо забележителен запис. Такъв съвсем спокойно може да речем и следващият, който ще чуем. Това е откъс от абсолютно легендарният албум на Doors, Waiting for the Sun. Да си припомним този забележителен запис от 68-ма година, юли месец, в който са парчета като Hello, I Love You, Love Street, Not to Touch the Earth и така нататък, всъщност трябва да изредим всичките. В едно издание, което се появи не чак толкова отдавна, 40 годишнина от излизането на албума, албум, който на времето оглавява позициите за най-добри албуми, още на времето на щатите, съществува версия на Celebration of the Wizard, една експериментална работа, композиция на Джим Морисън, негова идея, една цяла поема, която останалите членове от групата, да, първоначалната идея била да вземе една цяла страна на плочата, но те не се съгласяват по най-различни причини. И можем да чуем този запис едва в тези дни, Celebration of the Wizard, само за ценители следващите минути, съдържащ няколко стихотворения, Lions in the Street, Wake Up, A Little Game, Not to Touch the Earth, парче, което влиза в албума, парче, което може да чуем, изпълнено и на живо. След Not to Touch the Earth, Names of the Kingdom и The Palace of Exile. Много са нещата около този запис, за които можем да говорим. Celebration може да чуем в легендарният Absolutely Live. Но това за почитателите на Doors не са никакви новини. Сега просто предлагам следващите минути да се потопим в този експериментален запис в това издание на предаването Rock'n'Roll. Слушаме в момента The Doors.

tiles abounding, fossils, caves.

0: епично изпълнение последните няколко минути, няма как да го речем по друг начин. Celebration of the Wizard, една идея на Джим Морисън, в която не се реализира тогава, когато излиза албума Waiting for the Sun. Но пък 40 години по-късно, специалното издание, имаме възможност да чуем така реализираната след толкова години идея. Наистина, впечатляващ изпълнител е Джим Морисън, водещ ни в своите си приключения. А нашите музикални приключения в това специално издание на предаването Рок'н'рол, сборно за началото на лятото, леко успокояваме нещата. 69-та Донован, неговата песен за Атлантида, наречена Атлантис.
1: The continent of Atlantis was an island which lay before the great flood in the area we now call the Atlantic Ocean. So great an area of land that from her western shores those beautiful sailors journeyed to the south and the North Americas with ease in their ships with painted sails. To the east, Africa was her neighbor, across a short strait of sea miles. The great Egyptian age is but a remnant of the Atlantean culture. The antediluvian kings colonized the world. All the gods who play in the mythological dramas, in all legends from all lands, were from fair Atlantis. Knowing her fate, Atlantis sent out ships to all corners of the earth. On board were the 12. The poet, the physician, the farmer, the scientist, the magician, and the other so-called gods of our legends, though gods they were. And as the elders of our time choose to remain blind, let us rejoice and let us sing and dance and ring in the new. Hail Atlantis!

Донован с своето много известно изпълнение, наречено Атлантис, от тези, които могат да продължат и още дълго време. Но сега предлагам да включим стария Род Стюарт с откъс от неговият албум Atlantic Crossing. Един албум, който затвърждава пътя му като самостоятелен изпълнител. Не е първият му солов албум, но по това време, средата на 70-те, окончателно се оттегля от Faces и подхваща собствен път. Оказва се с поглед от днес, лесно гледайки какво се е случило и заключавайки, че това е неговият добър ход. Един албум, който има по-бърза и по-бавна страна, с фантастични парчета, създаващи чудесна атмосфера, все още не така комерциална и гонеща модата на деня, както може да открием откъсчета от подобно звучение в някои по следващи албуми на Род Стюарт. Atlantic Crossing обаче предлагам да чуем с най-запомнящото се парче от този албум, едно от най-известните му, но пък толкова красиво, наречено Sailing.

0: всеки четвъртък.
1: От 16 до 18 часа.
0: Адска скука по нашото радио, дами и господа. Но и с множество повторения.
1: Идва без мир.
0: Истории. Хубави хора.
2: То не останаха хора, бе.
0: Ток-шоуто. Пришелецът. 21-12.
3: Но най-вече музика, когато има.
0: Вашето радио.
2: Тангра. Мега. Рок.
4: Филмотечно кино Одеон ви кани на две извънредни прожекции на нашия документален филм «В името на Бог Ръгби» само на 23 юни вторник от 19.30 и на 28 юни неделя от 16 часа. Билети се продават единствено на касата. Елате да го гледаме заедно.
5: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rotanapple.store.
6: T-Biz, твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz, сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целият цикъл с T-Biz, комплексна IT поддръжка, интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz, без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
7: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
8: Адам!
7: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон
9: 0-3-8-227-224.
10: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни

включихме в програмата и едно изпълнение на Grand Funk On Time, първият им албум Heartbreaker, една песен, която става за дълго част от тяхният репертуар. Много популярна, може да ви стори странно, дори и в България. Беше изпълнявана години по-късно, това е запис от 69-та година, от най-различни самодейни колективи, а и професионални. Сега продължаваме с едно парче на M-Boy Dukes, една група с много интересна история. Тед Нъджент е основна фигура в нея, но по едно време при тях е Ръсти Дей, певец, един с изключителен запомнящ се глас, участвал в записа на един албум на M-Boy Dukes и в групата Cactus. Един човек с доста бурна съдба, много наркотици, умира млад на 82-а година. Лудост, истории, които приличат на екшен филм, написан от сценаристи с развинтена фантазия. Ръсти Дей обаче има такъв глас, който при едно чуване се запомня. Аз мисля дали да пуснем нещо с неговият глас. Това, което звучи в момента, се нарича Prodigal Man, композиция на Тед Нъджент от албума Migration на M-Boy Dukes от 69-та година. Или да изберем от другият им Journey to the Center of the Mind, но нека бъдат две.

която може да бъде намерена днес изписана като Ted Nugent and the M-Boy Dukes, но той просто е част от тази група, която е пък част от детройтския звук Мичиган, края на 60-те, началото на 70-те години, на една от забележителните групи. Най-причудното им парче е Journey to the Center of the Mind. Група с бурна история съществува между 64-та и 75-та. Понякога сменяли членовете си. Акцентирах върху гласа на Ръсти Дей, който преди малко слушахме в този запис. Той във групата Ръсти Дей and the Midnighters. Но казахме, че това издание предава Рок-н-рол, но няма да бъде толкова информативно, а просто и само за удоволствие. Сега ще чуем запис от албума Journey to the Center of the Mind. Джон Дрейк е вокалът тук. Също е известна фигура, Джей Би го наричат. Предлагам ви да чуем не Journey to the Center of the Mind, а едно от другите запомнящи се парчета на M-Boy Dukes. Нарича се Mississippi Murder.

The Envoy Dukes с Mississippi Murder, това сборно издание на предаването Rock'n'Roll, което обявихме неофициално началото на лятото по така вътрешно усещане. Едно от последните парчета, които ще чуем и вече звучи, е наистина по-лятно. Прочетото Soul Sacrifice от първият албум на Santana. Парче, което се запомня и с фантастичния начин, по който е представено в фестивала Woodstock. Един от ключовите моменти в това събитие от 69-та година и част от историята на групата.

Вече сме към края на днешната ни среща. Неусетно отминаха тези два часа от програмата на Тангра на град, наистина, с това сборно издание, което направихме оговорка още в началото, че ще завършим с парче на Eagles. Започнахме с едно от техният албум от 72-а. Сега ви предлагам да завършим с парче от Desperado, 73-та година. Съвсем подходящо за началото на лято. Беше ми наистина приятно да споделим музиката, която звуча по Тангра Мега Рок последните два часа. До следващия път, следващото издание на предаването Rock'n'Roll. Чао!

Ти си с твоята програма за окултни истории, градски легенди, смърт и рок-н-рол. Тази вечер ще разкажем една на пръв поглед невероятна история. Тя се случва в Оклахома, Съединените американски щати. Остани с Некрономикон.

Музеят Джилкрис, намиращ се в Тулса, е построен през 1913 година от адвокат на име Флауър Нелсън. Странно име, нали? Той закупува парцел от 80 акра земя. През 1943 година голямото жилище става дом на индианските сирачета от близките резервати, а 6 години по-късно Томас Джилкрис се завръща в дома си.

това време той премества и цялата си колекция от картини и накрая построява музей, който бил достъпен за всички живущи в Тулса. Той създава и 23 акра с градини, подобни на тези в Западна Америка.

Томас е роден през 1890 година. Той имал страст към изкуството и културата на Западна Америка и през 1922 година започва да събира своята колекция, която след смъртта му е подарена на музея, заедно с къщата и градините, които стават част от него.

женен е два пъти. От първата си жена на име Бел Харлоу има две момчета, Томас и Бартън. След развода си се жени за Норма Смолуот, от която има дъщеря на име Дес Кайн.

Малко след смъртта на Флауър Нелсън, в имението започват да се случват странни неща. Присъствието на призрак било усетено, чуто и видяно за първи път от обитателите на имението.

Работещите там дочули стъпки навсякъде из къщата, вратите и прозорците се отваряли и затваряли сами. Присъствието му било доловено даже в градините.

Има сведения за поне 7 индиански деца, които някога живели тук. Техните духове също обичали да играят из градините. В имението се е провело изследване на паранормалното, което продължило цяла нощ. И в двете горни стаи били установени странни чувства и писания, които са филмирани като визуални аномалии.

Северната стая с номер 10 е записан шепот, идващ от някакво паранормално явление, което викало името на доктор Джилкрис, а някаква невидима сила издърпала косата на изследователя. На камерата е уловено и замъглено ехо, идващо от холът на долния етаж.

второто претърсване за паранормални явления се чул викът помощ, идващ от северната спалня. Западната стая също била хиперактивна. Невидими привидения на деца били помолени от изследователите да им помогнат и да открият нещо. След 15 минути наистина на пода е намерена част от обица. В северозападната стая е открито счупено дървено колело от някаква много стара играчка. Пиано залата също имало висока активност. При опит за връзка с призраците се чува усилено ударипващ от спалня, намираща се на горния етаж.

В кухнята са долитали неясни мъжки гласове, но си личало, че са ядосани. Една от изследователките тръгнала по посока на гласовете, но усетила гневно присъствие зад себе си. Когато разбрала, че не е желана, тя напуснала къщата, както и останалите членове на екипа. Само че екипът оставил няколко играчки в килера, за да могат децата духове да си играят с тях.

Винаре с Грил ен Грейс. Намираш се във вътрешността на стара гимназия, има явления и гласове, стъпки, чукане по стените, странни кръгове, които са видими на снимки. Става въпрос за всеки дневни случки. Видяна била и обезглавена жена, за която се смята, че е убита и изгорена преди около 50 години. В някои дни се усещала миризмата на изгоряла коса. Има хора, които твърдят, че някой ги докосва.

Батърсвил има имение, построено през 19 век и наречено Лейбъди Меншън. В първите години на 20 век то било място на 4 убийства. Всичко, което останало от това имение, са каменните стени и основата.

Днес, ако някой пробва да премине през буйната растителност наоколо, ще открие, че фенерчето му не свети. Ще чуе невидими хора, викащи го по име. Ще подуши странни миризми и ще види странни животни, тичащи наоколо. В нея салон биси, късно през нощта се чуват звуците на четирикрако животно, а ледени тръпки могат да се усетят навсякъде. Често е виждан мъж с дълго черно палто и черна шапка. Впоследствие става ясно, че преди на същото място се е намирала моргата, още от времето, когато труповете са докарвани с каруци –

Интересен пример в Оклахома е историческата къща Макбрайт, която служи за подслон и закуска на духове. Гостите й са усетили чукане по раменете, подръпване на дрехите или леко ускубване. Привиденията са чувани денонощно да бродят нагоре-надолу по стълбите. На една от спалните вратата е отказвала да се затвори нощно време, а в друга стая се чувала глъч от някаква забава. Вещи изчезвали и се появявали, а гостите били будени посред нощ, виждайки някой призрак застанал до леглото им.

του Stone Lion Inn, που στρώνει πριν 1940 του Γιούτ Χιούτεν, също известно с паранормалните си явления. Хютен има от 12 деца, които имали навика да се качват на третия етаж, където се намирали техните играчки. Знае се, че едно от децата, 8-годишната Аугуста, починала, защото прислужницата й дала грешно лекарство за предотврати и кашлянето й. Смята се, че една от призрачните обитателки на къщата е именно малката Аугуста. Чувани са детски стъпки, скачващи се и слизащи надолу по стълбището. Едно от децата на семейство настанило се през 1986 година в имението, намирало играчките си, които също били държани в килера на третия етаж, разпиляни по пода. И това продължило даже след като баща му започнал да заключва стаята. Появявал се и мъж, явно пушещ цигара. Тъй като въпреки царящите в хотела правила за забрана на тютюнопушенето, гостите можели да усетят и да видят цигарения дим. Оклахомският отдел за проследяване на призраци открива доказателство за съществуването на призраци в къщата, а гостите и до днес се натъркват на странните привидения. Ти беше с Некрономикон, едно предаване посветено на призраци.

0: Бъдето е единствено независимо. Рок радио в България.
1: Сандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Сандра Мега Рок.
3: Танга Мега Рок Радио.
0: 20 години Тангра Мега Рок.
3: 20
4: години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

0: Мейсън.
1: Здравейте, скъпи приятели!
2: Γεια σας, αγαπητοί μας φίλες!
3: Hola, queridos amigos!
2: Hello, expensive friends!
4: Здравствуйте, дорогие друзья!
5: Конничива, 親愛なる 友人の皆さん!
6: Witajcie, drodzy przyjaciele!
7: Sziasztok, kedves barátaim!
1: Мултикултурното, мултидобронамереното, но не мултиприемливото предаване.
8: И изведнъж се покава отгоре и казва ту-ту.
9: Ама той не би...
10: По принцип да. По принцип да.
1: Пришелецът 21-12. Тук.
11: Привет, дорогие друзи.
1: От сърцето на София по радио Тангра Мега Рок. Unchained my...

0: Здравейте, скъпи приятели! Започва поредното издание на Пришелецът 21.12. Между другото, в идеалния момент започва това издание, тъй като господин Петър Бодьов току-що на хълта, без шут в нашето студио.
1: Секунда. А доктор Личев отида да пикае.
0: Дори това ми напомня на богатите също плачат. Имаше един сериал. Значи и докторите също пикаят от време на време.
2: И не само.
0: Една тема, която между другото е, заслужава захващането, тъй като един друг доктор днес или вчера разказваше някакви неща точно по тая тема за това, че пациентите никога не разбирали докторите какво искат да им кажат и така нататък, но няма нужда да стискаш този изпомпвач на предмишница, имайки предвид, че се връщаш от тенис. Искам само да ви кажа, че Петър Бодлев и доктор Личев се връщат от тенис и идват в това радиопредаване. Живота им е адски ангажиран. Пепи е със страхотни сини гъщета, ама не е просто сини, не небесно сини, това не е кобалтово, нали? Глупости, кобалтовото е по-къмнилово. Това е да...
1: Бате, това е...
0: Не знам да ти кажа точно кой
1: корел...
0: си.
1: Корел... Не, някакъв...
0: Добре, да, звучи като...
1: Корел си Карибиан Блу.
0: Ето го и другия нещастник влезе в студиото току-що. Мога ли да ви попитам като приятел, ако ме наричате такъв, защо този човек има две ракети в...
1: Защото е виртуално, ако щупи едната да играе с друга.
0: Не. В смисъл, нали не...
1: Не играе с двете добре.
0: Не. Искам да попитам, нали наистина ходите на тенис? Не се преструвате просто.
1: Разбира се, че не се преструваме.
2: Това е форма да бройкаме тенисистките.
0: Не, защото и двамата сте

0: той хубав след това, ама аз трябва да, и да го усиля по принцип.
1: Да. Вече го наместих.
0: Кой би на мача, кажете?
2: Никой, Хикс.
1: Ние сме пацифисти.
0: А, не бройката
1: при нас винаги е 6 на 6, 2 на 2.
2: Дружбата победи.
1: 3 на 3, при нас няма победители.
0: Ама, вие двойки ли играете? Или...
2: Е, днеска двойки, се тройки? Случи така, че играхме двойки.
1: Днеска играхме двойки, но искахме да играем тройка.
0: Тоест... Аха, разбрах.
1: Да.
0: Да разкажете малко преди за нашите слушатели и все пак да ги въвлечете малко в вашата спортна кариера.
2: Не, нашата спортна кариера приключи преди няколко години около моите травми с двете рамена.
0: Но имаш и един проблем с кръка по едно време.
2: След това претърпях една катастрофа. Но преди това аз играех минимум 3 пъти тенис на ден, на седмицата, по 2 часа. Не, 3 на ден. При добро време уикенда обязателно. И някой или един или два дена през седмицата. Просто това е една уникална игра.
0: Ама наистина уникална. По препоръка на твоя личен кардиолог? Или?
2: Аз тогава още не го познавах.
0: Аха.
1: История преди.
2: Значи аз, когато съм хванал ракета за първи път, той едва ли е бил роден, доктор Личев.
0: Смятай.
2: Да, защото тогава нямаше толкова много кортове в София и бяха, как да се каже, за елита.
0: Елитен спорт, така нататък. Все пак, нека не забравяме, че
2: да,
0: вие от Геде Боб малко по...
2: Ние от много по-сравнително скоро сме от Геде Боб, но много интересни истории имам. Например, имаше сравнително малко кортове, винаги бяха пълни, естествено нямаше балони. И ние с брат ми имах една Schlesinger дървена ракета и да речеме юни-юли, пек, ама се чупи гамико.
0: Да,
2: и с него отиваме, да речеме, един и половина на обяд на коротовата зима, защото бяха най-близо и нямаше никой, разбира се, по това време. Никой нормален човек не играе тенис. В Жегав един и половина и...
0: Взимов.
2: Да, срещу... Да, още ги има тия кортове, са много хубави. Срещу бившто Кино Левски. Някой път ще фара за ръчишка, ще закарам. Там много е хубаво.
0: Парка за Имо го знам.
2: Да, има кортове там. Им правит близко абе на гърба на английската гимназия се пада точно.
0: А, окей, да. Разбрахте.
2: Горе,
0: сещам се къде са.
2: Почти веднага след паметника
0: Левски. Не е парка за Имов това. Да,
2: парка за Имов е, как да не е парка за Имов. Парка Зимов, обаче в страната му от към паметника Левски. Как да не е парка Зимов?
0: И там има... Добре, окей.
2: Има отпред едно дървено заведение такова и зад него има кортове.
0: Е, това е дървеното.
2: Еми, зад него има кортове.
0: А, наистина? Ого, fucking hell, да. Наистина,
2: да, те са много стари кортове. И с брат ми, аз ти казвам един и половина
0: обяд. Не, аз дори не съм им обръщал внимание.
2: Да, отиваме, там имаш един чичко, който ги поддържи. Поливахме всички кортове и заради това, че поливаме всички импровид, той се криеше на сянка, ние му вършим работата и ни даваше да поиграваме там. И така.
0: Да.
2: Но тенис е наистина един уникален спорт.
0: Момчета, вие тук какво? Аз, нали знаеш, че съм тренирал тенис на корт като
2: дете? Епа, дайте изкарам някой пет на корт.
0: Еми, трябва да си намеря ракетата, не знам къде.
2: Аз имам още една ще.
1: Не случайно носим.
0: Да.
1: Това не е аргумент, отпадна.
0: Доктор Личев носи две, така че...
2: Значи той има въшки 100%.
0: Абе, бих пробвал, между другото. Не, айде? Няма, не.
2: Задръгна се тук от 15
0: минути. Нали, спасихме една котка от парка и Грого. Така нататък. Грого, да, и сам момента драматизира неистово постоянно. Онова е, днеска беше на обезпаразитяване, защото нали, като го взехме, всъщност беше на под 30 дена. Сега предстоят ваксини и какво ли не и така нататък, но това просто драматизира момента, но това си му е в характера на него.

0: кружата не пада по-далече от дървото.
1: Така че, така че наистина на този спорт трябва да се практикува, гледа, следи и нали, да се дава определено
0: внимание. И аз и брат ми тренирахме, между другото, в не сега, обаче.
1: Не сега, също има много добри кортове. Аз съм играл там много пъти не сега на кортовете.
0: Ние си годихме на тренировки такива, нали, с... Ама бях на 6 или 7 тогава, не си спомням.
1: Няма значение, то не се забравя. Като колелото.
0: Еми, трябва да пробвам. Честно казвам, от да кажем 13-14 последно съм играл.
1: Е доста отдавна, но...
0: Бих пробвал да видя, да, но, но тенис на маса, бе, аз съм...
2: Като се има предвид, че сте на 23, значи да, скоро е било.
0: И просто аз съм поддържал форма на тенис на маса, нали?
1: Да, което тенис на маса... Не, това е друго, друго било.
0: Не знам, но... не знам ахилесите ми на какво мнение са, но...
1: Твоите ахилеси, да, въобще няма да ги питаме.
0: Трябва да проверя.
1: Единия, ние другия. Та, много се радвам, много се радвам, че се явих като будител на доктор Личев да, да поднови страстта си към този спорт.
2: Така, абсолютно, да.
1: И си джитка на стената.
0: Тенис е хубав. Имам предвид този тенис на корт, нали, както се казва. Наистина е много як спорт.
2: Много як спорт. Тук думата як е... Това е най-комплексният спорт. Защото няма...
0: Айде сега, почваме с най. Айде,
2: добре, един от най-комплексните, да го кажем. Точно заради, заради това, че реално цялото ти тяло участва и много мозък участва също. Това е другия момент.
0: Да, и има го това малко шах елемента, ето как да прецакаш другия, значи, с дълъг пас и да го изчакаш. За
1: няма,
0: да го...
1: няма, там няма пасове в тениса. Нали, да, дълъг,
2: няма пасинг шот.
1: Има пасинг шот. Нали, пасове няма. Никой не си подава... Нали.
0: Okay.
2: Къс пас има.
1: Къс пас е друго.
0: Пак напомним, че...
2: Къси пасове си подаваме с девойките. Къси пасове си подаваме с девойките на съседния корт.
1: Значи... Да, като излети топката, се молим да ни я върнат.
0: Да, вие двамата вадите ли ги тия ракети от, от чантите, извинявайте.
1: Вижте, че дръжките са мръсни.
0: Да. То, да,
1: не, като, не,
0: като шегата... отидеш за къси пасове, ще нацапаш и дръжките и всичко.
1: Шегата на страна е първи, че иска да кажа, че това е един, както казва Личи, един много комплексен спорт, където имаш наведнъж трима противници. Първия си ти самия себе си, най-големият противник, който може да има. Второто е мрежата, защото трябва да я прехвърлиш. И третото е този, който отсреща. Но той ти е последната грижа, този, който ти отсреща. Имаш двама по-големи врагове преди него.
0: Има ли съдия обаче? Защото
1: по... съдя. По-аматьорските има. По-аматьорските турнири има съди, разбира се.
2: Аматьорски тенис, като си играе, нали, на приятелска основа, то си е джиткане.
0: Да.
1: Няма, там е в дачи точно в
0: тенис. За нашите служатели го казвам, т.е. дали някой замахва да прати топката леко вляво нагоре.
1: Къде табелото шумен.
0: Къде, да.
2: Това го правим всеки път.
0: Па я погребахме вчера.
1: Да. Три ролекса. Не, е предвид в нормалния аматьорски тенис, там както и в всеки нормален аматьорски вид спорт, ако се практикува, никой не лъжи. Им правит аут-аут, вътре.
0: Да, не, като не ти зависи кариера.
1: На трите ролекса, живота,
0: и така нататък, въпреки че това не че е оправдание, но да, трите ролекса като не зависят от това.
1: Не, тенис е такъв доста, как да кажа, от тази гледна точка е приветлив, дружелюбен спорт. И големите, предвид като има някакви спорни ситуации, всеки се държи на своето, но ако, нали, се докаже, че другия не е прав, окей, стискат си ръцете и продължават.
0: Стига да го оцели в лявото око преди това.
1: Не, няма как. Въобще ли е джентълменски спорт? Такъв, има си правила, има си култура и така.
0: Те всичките спортове са джентълменски. Добре, когато биват играни от джентълмени.
1: Футбол е много джентълменски спорт. Извинявай, но...
0: Кое наричаш футбол, точно ми кажи?
1: Футбол е европейския футбол. Сакър.
0: Имам предвид, има европейски футбол.
1: Има европейски футбол, да. И то сега в момента тече световното
0: първенство. Аз не съм експерт в никакво отношение, просто нали, българския футбол, като го гледам,
1: то е европейски футбол.
0: Винаги го сравнявам с това да отидеш на концерт и да не можеш и настроиш китарата.
1: Тук влизаме в една друга, да, в една друга тема. Ако искаш двамата, ако ни покани Мусю Върбанов, в джитбол започна, може да седнем.
0: Може, но да, ти знаеш, да, все пак нашото шоу е веднага след, имам предвид, по, как се казва, по, даже по рейтинг, не знам дали сме там, ама нали, да, горе-долу нещо такова.
1: Ако иска Мусю Върбанов да ни покани двамата, мога да говоря много дълго нататък.
0: Аз на футбол, защото... и на спорт много трудно мога да говоря, не мога да говоря,
1: защото в музика, но нали... в нашото предаване, не сме свикнали да се бъркаме в предаването.
0: Нали е рок-н-рол шоу, така че мога да говоря за рок-н-рол, например.
1: Има ли рок?
0: Ей, рок. В седмицата на хипи, втората седмица на... втората ни луда седмица на хипи музиката. Я разкажете... Не, разкажете двамата, моля ви, за своите хипарски години. Не мога да не сте имали хипарски години. Доктор Личев, ако обичате, хипарските си...
1: Но той продължава да съм хипарски години.
2: Те не са свършвали от 20 години. В смисъл, аз не съм излизал от тях.
0: Но не, имам предвид да хипарските преживявания.
2: Аз, хипикултурата.
0: Моите ги разказах миналата седмица, когато обещахме на нашите слушатели ти да участваш, но не успяхме да те включим, защото да, най-вероятно...
1: Защото си вкарвал стент на някой.
0: Да, някой е умирал в ръцете ти в този момент, да, така че...
1: Да.
0: Има и такива хора.
1: Абе, това тук ми е баме.
0: Време, сигурно реклама, можем, не знам дистанционното къде е. Остави доктора да отговори, моля те, на въпроса, който му задава.
1: Не, след тенис, потен бати, това е в...
0: Ето ти, на. Зими.
2: Ами, моите хипарски години бяха по време на студентството, когато бях млад юноша, бледен студент по медицина в Пловдивския университет и живеехме в едно общежитие.
0: Университет.
2: Да, университет, точно така. Университет във всякакъв смисъл. Учеше се медицина и всичко останало, нали? Бяха. Тогава си спомням, че си лепях текстовете на Pink Floyd на стената на над леглото.
0: Знаех си. Абсолютно съм сигурен.
2: Да, сега си спомням този момент, че всъщност първи курс, това е било 91-а и 92-а година, беше зелена стена и аз там си бях налепил текста.
0: Първият ти изблъсък с хипарщината, кой е?
2: Ами аз не знам точно както, това е много малко широко понятие. Нали? Смисъл такъв,
0: имам,
2: че...
0: Имам предвид хипи културата в онзи, не в как да кажа, широко експлоатирания смисъл за сексуална свобода и така нататък. Имам предвид за
2: свобода на общуването, революцията, свобода на, да, на мненията, свобода,
0: ето за това
2: свобода на словото,
0: да,
2: и на всичко останало.
0: Говорим,
2: да. Ами...
0: На колко години беше и кой е първият изблъсък с това нещо?
2: 18-19 годишен съм бил тогава. И ние се умешвахме се тогава няколко поколения плюс-минус 2-3 години, да речеме. Това, което си спомням, че в нашето общежитие имаше то всъщност не точно подземие, не точно изба, но нещо, което го превръщахме в арената на музиката и се смесваха всякакви аромати там.
0: Да, не беше, нали, точно изба, но
2: не
0: разбрах,
2: беше,
0: да,
2: точно изба, не беше, но всъщност това бяха местата, където всеки имаше свободата да слуша музика, да си говориме. Пушехме и трева да е тогава.
0: Глупости, да, не е възможно това.
2: Да,
0: не мога
2: случай,
0: да повярвам.
2: Да.
0: Просто не мога да повярвам. Но, примерно моя, аз миналата седмица разказах на нашите слушатели, моя такъв голям сблъсък, естествено, аз съм музикант от много малък. нали, слушали сме една камара за всякакви такива 60-тарски и 70-тарски какви ли не, но големия спомен, който имам аз, беше коса, естествено.
2: Е, това е култов, в смисъл това, аз това го слагам.
0: Има VHS, нали, на коса, на това ме съсипа на 14, го изгледах обаче аз.
2: Да, да.
0: Това ми беше така прехода в как да кажа, свободното мислене, нали, да си кажеш fucking hell, ние сме.
2: Това е, това е. То трябва да си има предвид, че ние точно тогава излизахме от соца и все още ни владееха стигмите на отминалото време. Но слушаше се Pink Floyd, Queen се слушаше, той тогава Фреди Меркюри, доколкото им спомен, 91 или 92 година почина, някъде там беше. Дано да не бъркам, но в някои от тези години беше.
0: Мисля, че си прав. 91-а, ако не се лъжам.
2: Да, 91-а, тогава им излезе последния албум на Queen. Innuendo, мисля, че се казваше. И с Show Must Go On, нали, тази прословута песен, да човек си изпя, както се казва, епитафията, нали. Буквалния смисъл на думата.
0: Както би трябвало да бъде.
2: Да.
0: Да.
2: И някак си излизахме, но нали, студентските години, те са свободни години. Те са годините на музика, на много любов, на много срещи, на те с една дума свобода. Нали?
0: Да, а това е, затова задавам нали, въпроса.
2: Freedom да. Е просто го изкъщи.
0: 91-а, не 92-а. Аз знам да, 24 да. Ноември, но не помня дали беше 91-а или 92-а.
2: Аз 91-а или 92-а си го спомня. Ние точно всъщност тогава бяхме първи курс. И нали, се слушаше се много, защото то беше много трагична история. Още повече, че тогава и тази болест изглеждаше много страшна и непозната.
0: Ето, да, перфектно, да. Че зачекна да. Темата. В смисъл, ти като доктор да, най-вероятно би трябвало доста да си как така, не запознат, естествено. Не е това думата, но доста по-въвлечен в тази тематика от гледна точка на третирането. В днешно време имаш ли някакви наблюдения как се третира?
2: В днешно време вече не се умира от спин категорично. В смисъл това е болест, която отдавна е контролирана. Пиеш си хапчетата, т.е. ако хванеш спин и си пиеш хапчетата, това е антивирусна терапия. Те са 3 или 4 медикамента, които между другото в България са абсолютно безплатни и се взимат...
0: Тоест се покрити от здравната да. Каса. Да.
2: И ще ви кажа и нещо много интересно. Толкова са силни, че ти когато си пиеш антиретровирусната терапия, дори да правиш секс без презерватив, няма да заразиш партньора си.
0: Стига, бе.
2: Да.
0: Да. Да, в никакъв случай, нали, да не опитвайте.
2: Да, разбира се, не, аз това го казвам. Аз това го казвам като научен и интересен факт. При всички случаи не бива да се разчита на това нещо, но...
0: Не, факта, че въобще не сме повдигали темата за ХИВ вируса от десетилетия, е пак нещо интересно.
2: Не се повдига, защото тя е абсолютно контролирана. Друг е въпрос, че тя в България на популационно ниво е и в много нисък процент. Смисъл, риска да се заразиш в България е много малък. Нали? Той по принцип при хетеросексуален контакт е много малък. Значи, има едни калкулатори, които, медицински калкулатори, в които, примерно, ако правиш, да речеме, секс без протекция, може да си изчислиш риска, като вкараш годините, хив статуса, дали си испан с караса или черна, защото те са по-рискови, дали ще правиш, разбира се, хомосексуален акт или не, но при стандартен хетеросексуален акт между мъж и жена, примерно риска е 0,00 нещо си. 0,00.
0: Нали? Е, това е все пак е статистика, да. Нали? Да, както казвате, един на милиона, ама ти си е то един да, на милион.
2: Не, мисъл, там е, че е много малък. Много малък е риска.
0: Въобще не се бях замислил, докато сега не заговорихме
2: тази
0: за тази.
2: Тази болест отдавна е контролирана.
0: А това, между другото, съвпада и с момента на Прайд парада, да. анти-прайд парада, който е за семейството, за едиквоси и така нататък. Всъщност, това е, всъщност е още една прекрасна тема, която може да зачекнем от гледна точка на това, че вече би трябвало, според мен, да се счита абсолютно... Много пъти сме подигали тази тема. Също с мене не ме интересува никой с кого си ляга нощно време. Интересуваме дали става човек от него или не. Нищо повече. Имам предвид, можеш и да разчиташ на него, дали е адекватно човешко същество, дали може да поддържа нормални отношения, дали има някакъв... как се казва, лоялност, чест, е такива неща. С кого си лягаш нощно време, всъщност има ли някакво значение? Не, за мен лично абсолютно няма, освен ако нали, не искам да си мой партньор в живота, защото аз съм си избрал, примерно, че ще следвам хетеросексуалния вариант на битието.
1: Има време да станеш модерен. Не се притесняй. Ти си млад още.
0: Човек винаги може да, нали, да прецени някакви други неща, но за момента нямам пориви. Нали.
3: И щения също.
0: И това не е осъдително по никакъв начин, но адски фън ми е... всъщност, гей парада за мен е абсолютно... Окей, от гледна точка на това, че за да стане нещо, да спре някаква омраза, трябва да създадеш знание за това, че има такива
1: добре,
0: хора.
1: Добре, кажи ми какво трябва да е отношението на един средностатистически човек, когато види на този прайд, така наречен, чисто гол мъж с забито българско знаме в газа. Значи, кажи ми какво трябва да ми е отношението.
0: Същото, което когато видиш един напълно облечен 17 годишен тинейджер...
1: С зелени чорапи.
0: Качен, не качен в т.е. който се качва от академията на ЦСКА, да, нали, червено знаме, бла-бла-бла, и започва да си пуши и вейпа в автобуса.
1: Да,
0: нали?
1: Да, абсолютно съм съгласен.
0: Абсолютно
1: да.
0: Същото.
1: Абсолютно съм съгласен.
0: Отношение трябва да имаш към него без значение дали е хетеросексуален или гей или каквото или да не казвам не знам кое е политически коректно вече тут, има ли такова нещо
1: между гей и педерас ли?
0: Нали, не е редно да се казва лесбийка, трябва да се каже гей.
1: Защо?
0: Еми, жените също са гей като мъжете, нали? В смисъл, това е да, сексуална ориентация, даже ако тръгнеш да гледаш в интернет, мисля, че имам предвид, това не присъства ли вече като категоризация на сексуална ориентация?
1: Значи, ако тръгнем в тая разсока, в тази плоскост, ще има някъде между 358 пола вече, бате.
0: А да не, това за пола... Виж, тук
1: и ориентации.
0: Тук чупиме схемата генерално, защото полове. Ето го, доктор е срещу нас.
1: Аз мога се самоопределям за дълфин, бе.
0: Не говоря за самоопределение.
2: Значи смесват се две неща.
0: Именно.
2: Трябва да се прави разлика между социален пол и биологичен пол. Това са две коренно различни неща. Биологичният пол
0: е докторе, флиртувайте с микрофона, моля ви.
2: Биологичният пол е генетично детерминиран. Т.е. ти имаш две хромозоми, които са ясни какви
0: именно,
2: са при мъжа и жена.
0: Именно за това говорим.
1: Да, ма някой го отрича това нещо, доки.
2: Не.
1: Някой го отрича това нещо.
2: Нека да кажа.
1: Не било така.
2: Социалният пол е създаден в цивилизационното развитие на човечеството и той е свързан с това, че социалните роли на мъжа и жената са започнали да се приближават. Ще ви дам следния пример. Примерно, имало е мъжки и женски професии, имало е домакинска работа, която по принцип е била социалната роля на жената е да е домакиня, мъжа да работи. Нали, това е социалната роля. В течение на времето обаче, заради това, че равноправието между двата
0: пола. Емансипиране, да. Феминизъм, бла-бла-бла. Да.
2: Мъжът е започнал да изпълнява женски социални роли, примерно е станал медицинска сестра.
0: Това има,
2: или готви.
0: Затова имаме бащинство.
2: Това е коренно различно нещо.
1: Да, дали? Готви, е корен... винаги, винаги мъжете са били най-добрите шефове. Това е от, от много, не, много,
0: сега.
1: Много отдавна.
0: Айде, не дей сега.
2: И в, да, в Истанбулската конвенция, която ние не подписахме, там никъде не се говори за различен биологичен пол. Там да, се казва, е, че да, децата трябва да се учат от малки, че те могат да помагат както с женски роли, т.е. в кавички го слагам, да вършат женска работа, да изнасят буклука или да, да готват, или да станат кранисти, жените, пък момчетата, медицински сестри, смисъл, това е, това е свързано по-скоро с равноправието между половете, за да има нали, еднакви професии, отколкото с биологичния. И тук хората много го смесват това нещо. И другия голям феномен, разбира се, само това искам да кажа. Човешката сексуалност, тя е необятна. И тя е свързана с психоемоционални събития в нашия мозък. Защото ние не сме като животните, които примерно се оплождаме и раждаме и с това приключва. Психоемоционалният момент, който е довел до удоволствието сред хората, е създал различни сексуални роли и те не са само при гейовете. Различни сексуални роли има и при хетеросексуалните двойки. Ако щете, BDSM и какво ли не, и какво ли не. Тоест, човешката фантазия е направила секса да бъде една огромна култура, част от която са и хомосексуалистите, разбира се. Но при тях има не и физиологични, само... има много силен физиологичен момент. Това е нещо, което много се отрича. Първо имайте предвид, че тестостерона и естрогените са абсолютно различни при всеки човек. И при жената, и при мъжа. Нали? Цялата хормонална система и неврофизиологична система, цялата психическа устойчивост на човека е толкова сложна, че понякога границите се преминават в една или друга посока и настъпват девиации. В смисъл такъв, че тези шизофрениците не искат да са такива.
0: Именно.
2: Но в един момент им се раздвоява личността, нали? И какво да ги правим, да ги изтрепем? Нали? Само, че те нямат прайд, нали? Това е основната разлика.
1: Жалко.
0: Шизо прайд.
2: Въпросът е
0: наистина сме много горди... сложен. Не сме. Горди сме. Не сме. И така нататък. Но благодаря ти, между другото, защото това... Много пъти сме се опитвали да повдигаме такива теми, обаче никой от нас няма капацитета да... научно да го обоснове цялото нещо. Затова едни са музиканти, други са тенесисти.
1: Да,
0: шегувам се, разбира се, да извинявайте, скъпи приятели, но това е да супер важен фактор, това, което каза за усещането в секса, нали, да, емоционалната привързаност, удовлетворението и така нататък, но едновременно с това пък психологическия елемент, той е диктуван не само от с извинение, го казвам към нашите слушатели, дали искам да ти го бутна отпред или отзад, а е въпрос на хормони, баланс, на въпрос на една камара, други фактори.
2: Но най-вече психоемоционален процес е той. И той е културен феномен, секса в човечеството.
0: Да, защото
2: дали,
0: все пак...
2: Като влезеш в порно сайтовете, ти имаш там 400 различни раздела, нали? Фетиши, там въобще не ги изброявам, нали? И всъщност той е психоемоционален и социален феномен, който е станал част от човешката култура.
0: Но в крайна сметка е вързан с правенето на любов.
2: Така.
0: А не с... Всъщност, наскоро пак попаднах на едно изследване специално за порносайтовете и нали, абсолютно свободният достъп до такова, че, до такъв материал е, че младите хора на практика... Да, почваме пак да прехвърляме една схема с разликата в поколенията и така нататък, но на... Например, по мое време да видиш гола жена в, да кажем, порно, беше такова много рядко, изключително лично изявяване, и а сега в момента просто да отваряш телефона си и влизаш вътре, цъкаш два бутона и си там. И това създава една огромна разлика между правенето на любов и правенето на секс, което са две.
2: Ами аз точно това се опитвам да обясня, че в човешките същества това се е превърнало в културен феномен. И той не опира до това ние всеки път, като правим любов, да се раждат деца от него. Нали, защото аз ти задам въпроса,
0: както твърди религията,
2: свирката,
0: например,
2: забременява ли се, но ние сме вкарали като част от, нали, като част от секса, ако попиташ един мъж, нали, 99%. Тоест ние, и аз християнското семейство ще го запитам, вие християни, обичате ли жените ви да ви правят свирки? Да, от това биологично ще произлезе ли дете? Не. Господ, какво мисли по тази тема?
0: Ако може да попитаме, да.
2: Да.
0: Но да. Има. Слушал съм една камара истории благодарение на доктор Стефан Ненков, който е мой тъст и е акушер-гинеколог. Се сещаш, че е разказал не една и две истории за това, че няма как да си забременява.
2: Да.
0: Така да е. Отклонихме се много от темата в хипите.
2: Не, ние се отклонихме и друго, понеже ти спомена и християнското семейство, аз бих задал два въпроса, които между другото са много основополагащи в църковните дела. Първо, дали са за или против абортите, защото католиците по принцип знаеме, че те приемат, че зачатието е началото на човешкия живот и те са против абортите. И тук отварям скоба.
0: Те са против гейовете и така нататък, но...
2: Да, и тук отварям една скоба, нали, когато те изнасили някакъв рецидивист, какво правим. И втория въпрос е, къде е ролята на жената и тя трябва ли да работи, или тя трябва да си бъде домакин и да си стои вкъщи и да си гледа домакинството, и къде е нейната роля, защото тя е реално Господ, ако се върнем в годините назад, да помислим каква роля е отделил. Защото това са много важни неща. Проблема в България, в такъв тип, нали, лозунги, които се издигат по тия митинги, е, че ние вадиме нещо от контекста, вадиме едно-две изречения, вадиме едно-две правила, кръщаваме го християнско и оттам нататък. А ти дали въобще си чел Библията, дали знаеш там какво е схоластика
0: или детската.
2: И някакви правила, и дали ходиш в неделя на църква, това е съвсем друга тема, нали, разбираш?
0: А ти да... Ето, интересно ми е на мен лично. Ти вярваш, човек ли си?
2: Ами ние по принцип лекарите сме по-скоро атеисти. Защото аз не мога, когато...
0: Какво означава атеист? Дефинира го в твоето... Ами... В твоята визия, имам предвид.
2: Ами...
0: Какво означава? Радваш, умираш, край.
2: Ами атеизма не признава някакви богове и повечето лекари са така, защото аз няма, като ми припадне пациента, да се моля нещо отгоре да дойде да го спаси.
0: А така, ти, че... личното ти усещане, да, мислиш ли, че има някаква по-висша енергия, която... Не говоря за християнство, мюсюлманство, не знам си какво...
2: Сигурно си има някаква трансцендентност. Това е категорично. В смисъл такъв, че...
0: Как го категоризираш при положение, че е категорично? В смисъл, какво е твоето усещане за такова нещо?
2: Ами,
0: знам, че въпросът е много...
2: Ами в нашата работа ние често срещаме необясними неща. В смисъл такъв, че...
0: Разкажи ми нещо. В смисъл от този сорт.
2: Тъй като аз трябва да обобщавам опита си вече близо 30 години като лекар, понякога, нали, ти имаш усещане, че твоите възможности и знания стигат до някъде, вече не можеш да направиш нищо повече от това, но сякаш нещо се намесва в този момент и го спасява пациента.
1: Има един много... Лечим един много як пример с Христо.
0: Христо?
1: От преди 6 месеца.
2: Христо на разпети петъка, с тази история разказва. Христо на 38 годишния Христо, който възкръсна на разпети петък. То, нали, малко беше... Нали, Но имаше, имаше някаква...
1: Мистика някаква... и езотерика.
0: Нека да питаме и господин Бодлев все пак, защото нали, да, твоето докторско мнение е едно на ръка, но да всички сме, да всеки с неговото си мнение. Ето един не доктор, какво мисли по въпроса?
1: Кой е въпрос?
0: За
1: атеизма ли?
0: Да, за атеизма, за висшата енергия, за такива неща.
1: Глеса,
0: все пак това е пришелецът 21-12.
1: Всяка една религия няма разлика в религиите. Всяка една религия вярва в...
0: Тук съм абсолютно за.
1: В нещо. Всяка една религия се пише, че е много как да кажа, човеколюбива, прави всичко в името на човека, той да е добър, имаме 10 Божи заповеди, няма значение. Мусулманството, един предвид исляма, е от 90% като християнството, защото най-малкото, че е 700 години...
0: Не, 90, 99.999.
1: Да, най-малкото, защото е 700 години по-млада е религия. Нали? И е по някакъв начин интерпретация, и то според мен е заради климатични условия, в които се е създал исляма, на християнството. Което, между другото, е много, много здравословно. Не трябва да ядете свинско...
0: Не го бях поглеждал по този начин, не трябва... но също си не... доста прав според мен.
1: Не трябва да ядете свинско. Забранено е свинското. Еми, ходи, бата, яш пръшки на 45+. Нали?
0: Не, така е.
1: Нали? Има своите,
0: нашите особености. Пости, нашите пости са абсолютно същите.
1: Точно така.
0: Да, имам преди, казвам нашите, защото нали, аз съм покръстен християнин, така ме определя моята религия, в която аз отдавна вече малко съм избягал от цялата схема, но нали, тези пости на практика, те първо не са точно религиозни, идват от битието, защото ако живееш в същия същата, как се казва, ширина, нали, обаче в другото полукълбо, на практика би трябвало да ги завъртиш двата варианта.
1: Точно така, да. Та религията е нещо, което и някой измисли тази религия.
0: Чакай, че замислих, извинявай. Да. Дължина или отдавна беше географията?
1: Дължината е поясът, който живееш.
0: Дължината,
1: okay. Дължината е...
0: Просто исках да потвърди някой от вас по...
1: Ширината е екватор.
0: По-възрастните и учените хора от мене да потвърдите нещо.
1: Дължината е Гринвич, ширината е екватор. И yes, това вече се брои.
0: Yes.
1: Искам да кажа, че религията някой е измислил. И то защо? Защото да държи под някакъв начин контрол върху народа на
0: населението. Аз даже не знам дали за контрол, по-скоро е може би за култура.
2: Точно така е. Да. Това е абсолютно категорично, че те даже първите римски императори са ги гонени и в един момент те осъзнават, че тая маса чрез религията ще могат да я контролират.
0: Нали? Да, контрол е да, абсолютно неминуем, но имам предвид, че все пак това е и някаква култура, нали, да възпиташ така, морал в просторията, че виж, не мога да убиваш хора,
1: съгласен
0: не можеш
1: съм.
0: Да крадеш.
1: Да, точно това исках да кажа и да продължа мисълта си, че всяка една религия, няма религия, която казва убивай, насилвай и така нататък. Всички религии, те са 4 основни религии, нали така. И си имат подразделение, естествено. Едно е религия, друго е вяра. Това трябва да ги разделим тия неща много, много сериозно. Между религията и вярата. Защото ако сме отдадени на религия, това няма нищо лошо. Окей, това е перфектно. Ама защо тогава, когато всички религии, даже не говоря и различни, и еднакви религии, целта им да се избият?
0: Така каза директора.
1: Какво казва директора? Руснаци се избиват с украинци и обратното. Една и съща религия. Как може това според ученията на Библията да бъде възможно.
0: Това е невъзможно. А руснаците, нека не забравяме, че са едни от най-религиозната, една от най-религиозните нации.
1: Значи, те са били религиозна нация до 1917 година. От тогава до сега няма нищо общо с религията. Нищо общо.
0: Това е пределно ясно. Така, но, защото, но все още се твърди, че са такива...
1: То се нали, твърди, там... но това е привидно. Това всичко, всичко е привидно, всичко е пропаганда. Значи, няма как на Великден да отиде Путин в църквата и се прекръсти. Значи, според вярванията и прави според религията, тук храма трябва да падне и да срути върху него.
0: Би трябвало, имайки предвид, че нали, се пак...
1: И да подарява на войниците, които са в Украина,
0: верички... Едно ръка и второ обучението му като част от държавна сигурност
1: на КГБ. Точно това ти казвам, че той иде с вещичка в ръка в храма, нали, това веднага на секунда трябва да се срути. Нали. На ту отгоре подарява верички златни с... две плакетчета на тях. Едното е съкръща, другото неговия лик.
0: Ами, виж какво?
1: Няма да гледам. Няма да гледам. Пада храма върху него и го остава на место и всички, които са там. Разбираш ли?
0: Как се казваше? Как беше лафа, бе? Можеш, угаждаш си, нали?
1: Да, бе. Така е, да. Като продължа тази тема, едните са православни християни, другите са православни християни. В 17-та година са болшевиките са разрушили почти всички църкви в Съветски съюз. Почти всички. Камбаните са ставали на уръдия, пушки и така нататък. Метал от камбани.
0: Да, претопяваш
1: и... Аз съм живял в Москва в момента, където най-големият руски храм. Той се казва храма на Светия Спасител. Храм Светия Спасителя, нали? Там на времето беше басейн Спартак Бате. Намещото на това нещо е сринато на времето. 20-те години и построен басейн Спартак.
0: Сега
1: го затвориха пак, дали, да, когато го построиха пак на ново тоя храм.
0: Първо, че нали, съм отсвирил всички реклами и така нататък в момента, но шиния на Темосът генерално...
1: Няма да бе... продължа. Мюсюлмани и християни, защо се бият? Еднакви религии.
0: Аз те връщам обратно точно на този въпрос с въпроса ти всъщност усещал ли си трансценденталното, за което доктор Личев заговори преди малко.
1: Аз ли?
0: Да. Имаш ли такъв експириенс и усещал ли си, вярваш ли в това, че приема душата, се връща някъде?
1: Аз съм толкова долно материален човек.
0: Като такъв те познавам. Да, откакто не знам колко години те познавам вече.
1: Предвид, че аз трудно... Трудно... Как да кажа? Аз съмнявам във всичко.
0: Ама не! Тук отиваш на ниво... виждам, пипам...
1: Точно така, виждам, пипам
0: защо. Да. На ниво вътрешно усещане, не говоря за сърце, въпреки че вътрешно. Кардиолога е при нас, нали, говорим за онова сърце, дето е... триединството, нали, не може всички култури и всички религии да говорят за някакво триединство, което нали, по принцип е мозъка, душата, сърцето. Нали, това е... Тоест тялото, да. Тялото, духовността и мислите.
1: Аз би го казал, че... как да кажа, вярвам, че има някаква аура. Има някаква енергия. Не знам каква е тая енергия, но, например, защо някой ти е приятен, друг не ти е приятен? И тоя бате, каква енергия излъчва? Тая енергия или съвпада с някакви вибрации, като аура, нали? Или не съвпада. И така е към нещата, които правиш. И нещата такива, като гледаш живота, нали? Като цяло. Защото в крайна сметка ние за какво пак ме караш да мисля някакви неща, за какво живееме? живееме, ядеме, селеме, нали, бееме,
0: нали, в момента, тези
1: неща, умираме, закопават ни, червите ни изяжат.
0: Идеята, идеята на този разговор не е да, да избистрим
1: да, естествено.
0: Тия въпроси.
1: Аз вярвам в някаква аура, в някаква, в някаква енергия, в...
0: Точно това искам. Питам, ето, трима човека сме, които всеки си има някакъв житейски опит. Между другото сме от различни поприща, различни възрасти и така нататък, нали, да измислиме, буквално ви питам къде е събирателната, примерно между нас тримата.
1: Е, според мен е в тая аура.
0: А, ние що се харесваме? Да, да, окей.
2: Ние не се харесваме.
1: Първо.
0: Абе, мене сте ми леко симпатични, са, какво да ви кажа?
2: Аби, по общи възгледи, емоционална симпатия, това са си нормални човешки.
0: То е социална принадлежност някаква.
2: Това е интересен въпрос, защо един човек не е симпатичен, а друг не е. Но имайте предвид, че ние имаме много изградени подсъзнателни модели, които са ни трупани още от поколения и от баби и дядовци, и които всъщност тези поведенчески модели ни влияят върху избора. И ние не винаги можем да ги обясним, защото нали, той Юнг ги е нарекал архетипове. Моделите на поведение са, подсъзнанието се твърди, че е много по-голямо от съзнанието ли това, което е в момента. И всъщност, срещайки един човек, този модел, който е в нашето подсъзнание, ни кара да го припознаваме с нещо, което поколение наред се е натрупало, и затова той ни харесва. От другата страна, другия модел на отрицателния герой, той също е на подсъзнателно ниво, и като срещнем някой, дори когато не си отворил устата, даже дори да не сте разговаряли с него, той ви става антипатичен. Но това са много, много дълбоки психологически феномени, които не винаги се обясняват с нещо рационално. И затова хората се събират. Разбира се, много важно е интелектуалния вайб, общите интереси. Нали, ако сме тенисисти, ще се събираме да играем тенис. Ако сме музиканти, ще свириме музика. Нали, тези общи интереси също имат някакво голямо значение в случая. Но това е много...
0: Ема, това са социални...
2: Да, те са част от...
0: Събирателни, да ги кажем.
2: Да.
0: Защото, примерно, в моята глава е, мен не ме интересува с какво се занимаваш в живота си. За мен, примерно, дърводелеца мога да бъде един прекрасен човек, хлебаря.
2: Съгласен,
1: там. Естествено.
2: На тебе в подсъзнателно ниво, когато ти кажат музикант, вече ти си готов на емпатия. Както примерно, като кажат моторист, или като кажат, това са смисъл, в общия смисъл на думата, той е значима кретени от тези.
0: Но
2: в общия смисъл, нали, като ти казват моторист, сега примерно ние срещнахме един, който кара мотор, и някакси, хоп, така ти става малко по-симпатичен, нали? Това е факт. Това е факт.
0: Така е, да, със сигурност. Народно
1: усиление, като кажеш моторист, той се плаши.
2: Да. Така е.
0: За мен ли говориш?
2: Не.
0: Защото аз по принцип се плаша, като ми кажеш мотористи, и съм малко така, веднага имам една резерва, заради... Като ми кажеш, караш BMW, вече знам, че имам едно на ум.
1: Че мигачите не ти работят.
0: Да, но това си е, ето, социален нали, феномен.
1: Да, аз искам още малко се върнем към религията. Религията, нали, казахме, религията е едно, вярата е друго. Да вярваш в нещо си е толкова окей, че бих казал перфектно нещо. Нали, вярвам в Бог. Добре, вярвай. Идеално. Това е много хубаво. Това е много хубаво. Обаче такива истински вярващи, за съжаление, са много...
0: В кой Бог?
1: В който искаш.
0: Да, не, да.
1: В който искаш, защото преди това казахме, че няма религия, която да е лоша религия.
0: Няма, не.
1: Да освен някакви гадости.
0: Да, освен тези сайт, как се казваха...
1: Сектите, заеби ги сектите.
0: Нали? Там е нали, ясно, но...
1: Да,
0: но генерално да, будизма...
1: Това за будизма да не говоря.
0: Будизма, християнството и...
1: Исляма и юдеизма. Щях
0: да кажа мюсюлманството. Исляма, съжалявам, извинявам се. На практика тези грамадните религии на планетата са абсолютно... там няма никакво насилие.
1: Човеколюбиви са, да. Човеколюбиви.
0: казват, обличай ближния, бъди не кради, добър, не кради, не убивай, да,
1: не пролюбодействай,
0: да, като имаш две ризи, да, едната на ближния си.
1: Новия завет, това, да, стария така, говори е, друго. Да, стария говори друго.
0: Да, да, в стария докарай сина си, тук на един камък да и го тресни с един камък.
1: Така, глава, стария е окозо, окозо, зъб, зъб, зъб, когато няма нищо общо с новия, да. Но, но са човеко такива приятни неща се говорят в тия, в тия религии и да вярваш в това е окей. Да отидеш да, да речеме да запалиш една свещичка, нали, да се помолиш така, но окей. Защото ти като отидеш в към който е да е храм и влезеш вътре, ти се смиряваш. Това е смирение. Ти не отиваш в храма да буйстваш, да чупиш, ако не си идиот, естествено, да чупиш свещници, икони и така нататък. Ти отиваш и поне 5 минути си смирен, което е много окей. Което е много окей. Нали? Но, но религията се използва, не вярата, религията се използва по много шибан начин. Нали? Слагаш един колан на бомби, отидеш по средата на тълпата, защото ще има 47 действеници, бум-бам, и яре. Нали? И убиваш още 100 човека около тебе.
0: Ето, много е лесно, когато си необразован, и то необразован не е думата, а когато си тапак просто, нали, не случайно
1: не, необразован е също, ден също, на тапак. Е добра, също е добра дума, защо? Защото ти ако си образован, няма го направиш.
0: Не, защото образованието може да те образова в някаква посока, която не е баш такова. Но когато си тапак, защо? Защото според мен природата те образова без никакъв проблем. Казвам го с това, че в живота си съм срещал ужасно много възрастни хора, които са прочели 3 книги в живота си, но цял живот са живяли съобразно природата. Тоест, кога изгрява слънцето, кога залязва слънцето, кога небето е червено, утре ще вали, там не знам си какво и така нататък. И всъщност, тия хора могат да оцелят много по-добре от мен и теб в средата, в която се намират, отколкото всичките книги, които сме прочели. Нали?
1: Да.
0: В такова. Виждам, че доктор Личев много се умълча и гледа много.
1: Не, аз сега ще го включа в него, защото пак за религия, дали има, както казахме, много тъпи секти, където да речеме, не може да ходиш на лекар и така нататък, и умират като мравки. Нали? С молитви ще се излекуваме и такова. Еми, не помагат тия молитви, брате. И първи не помагат.
0: В нашите мозъци не помагат. Сега,
1: не може. Не помагат, защото умрат като мухи за това.
0: Еми, статистически, нали, както и доктор Пелтеков е казал, статистиката е много тежка наука.
1: Да. Докато той може да отиде при един такъв човек и точно за 5 минути той да се оправи.
0: Ние да... Купере, гледам те и виждам, че просто искаш да кажеш света.
2: Не, аз ви слушам внимателно. Смисъл такъв, че имайте предвид, че божественото и така наречения създател, той е бил създаден като вярване в хората, защото те много от нещата в света не са можели да ги обяснят. Те дори самото създаване на света все още ние не можем да си го обясним. И когато има нещо, което...
0: Няма как да го обясним.
2: Когато има нещо, което е необяснимо, тогава идва Бог. И с това приключва целият спор.
0: Това е най-старата
1: истина на планетата. Най-големият атеист, като лети на 10 000 метри, пада в раз среда турбулент, се почва се моли, бате.
0: Да.
1: Довидеш ли?
0: Да, е така, да. Ама това е малко на принципа да не се преба.
1: Сам такъв принцип, но и прави, че религията...
0: Не, защото най-големите учени, всъщност, за мен едно от най-великите неща на планетата, в Вселената, е не в глупости, да, дори не мога да го дефинирам, в нашия вид животно, нали, ако хората сме вид животно.
1: Да.
0: Това, че сме стигнали до наука и изкуство, означава според мен, че да сме стигнали до наистина божественото, защото за мен това са двете божествени неща, са наука и изкуство, да познаваш Вселената И изкуството за мен е да познаваш себе си и да можеш да всяваш, как да кажа, едното да се грижи за материалното, другото да се грижи за духовното. Това е моето дефиниране на...
1: Изкуството е един особен вид, особен вид чешит, което пак говорим за енергия и така нататък, за аури и така нататък. Кога се възражда изкуството? Изкуството се възражда покрай християнството. Но не се лъжим. Няма как, защото...
0: Мога да споря, не.
1: Добре.
0: В северното полукълбо... Окей.
1: Първите така да се каже, произведения от 10 век на Камерон и Бокачо са абсолютно религиозни поръчки и така нататък.
0: Но поправете ме, ако греши, обаче науката и изкуството винаги са били в един абсолютен тандем като науката, възраждане.
1: Науката и изкуството винаги върват ръка за ръка. Но тези хора, които ние познаваме много добре, един кажи, да речем Бокачо или Микеланджело или Нютон, Леонардо и така нататък, това са били дълбоко вярващи хора.
0: Именно, това
1: дълбоко
0: беше
1: вярващи хора, които обаче не им е пречило Леонардо, например, да рисува така, да измисли такива инженерни решения, които се ползват сега в момента.
0: Абсолютно.
1: Той е нарисувал вертолет, той е нарисувал подводница, сечението, златното сечение, това е абсолютно, абсолютно
0: гений. Защото наука и изкуство, правенето, защо до ми и сол е до мажор, защото физически херците, в които тези резонират, са хармонични. Затова се казва хармония.
1: Да,
0: на практика.
1: И затова всички тия хора са били Коперник, всички тия гении, които и съвременните гении, това са някакви ударени от някаква аура или са луди. Нали? Или са ползвали някакви вещества, които ние не познаваме.
0: Защото
1: средностатистическият човек не може да го направи това сечение. Ами не може, и това е, не му стига къл. Или по някакъв начин се...
0: Не, става с наблюдение. Наблюдаваш
1: Добре, нали. Но напиши ми 9-та симфония, айде.
0: Не мога.
1: Има предвид, че това идва някъде... Тоест,
0: това са пак много фактори от гледна точка на социална среда, на възможности, социални отново, защото да може да се... Нали, ако трябва да съдиш краставици и домати по цял ден, няма да ти остане време да пишеш музика, съответно.
1: Така,
0: нали.
1: И тия хора са били ударени от как го наричаме, талант или нещо такова. И тъй като, както каза Жоро, ние не можем да обясним необяснимите неща.
0: Ето тук
1: как
0: идва,
1: така,
0: да.
1: Как така, той ще го направи, идва, това, че това е велико и ето идва божественото.
2: Когато има нещо, му обясним.
1: Ето го, не може да обясним защо е написана 9-та симфония по този начин. Или както той е божествен, което е така. Всички гении са ударени от някакъв талант, някаква енергия, някаква аура, такова, която...
0: Социални фактори
1: играе. Ние просто не можем да разбереме. Затова е божествено.
0: Знам, че много задълбахме в такива неща, но според мен има полза от това да споделяме с хората, защото в днешно време никой не говори за такива глупости. Имам предвид, че в днешно време трябва да имаш TikTok, Facebook, Instagram.
1: В днешно време тук мога ти кажа, човек, нали, как ако не ти е запали BMW-то, да го буташ, как да запали. Ето и много ги интересува хората, нали?
0: Нали знаеш защо BMW не произвеждат лодки? Защото във водата няма как да буташ.
1: Това ги интересува хората. Как,
0: въпрос на пари е всичко.
1: Най-качествено да се гримирам, защото така е най-фешън. Нали? Такива простоти. Кого занимава? Ти не виж колко хиляди пъти сме оговорили. Даже тук ще намеса и личи. Има предвид някой нещо, освен в това радио, говорено ли е за тази неговата кампания?
0: Сега ще говорим за нея специално.
1: Чули ми въпроса. Някой
0: освен това
1: радио...
0: Аз се чувствам виновен, че час по-късно още не сме заговорили за това нещо.
1: Не, някой друг това нещо споменавал ли го е?
0: Надявам се, че ще започне да се спомена.
1: Вчера някой как е отпепал някой и му извади окото, насякъде се говори за това.
0: Еми, така
1: е. За децата има едни деца,
0: които... Ама това пак е социална среда, възпитание и така нататък. Цялото това нещо с... Ние миналия път с него си говорихме на тази тема за изследването, което е за това, че приемал TikTok има good screen time и bad screen time. Нали? Бед screen time е този, който TikTok, Facebook, Instagram и еди кво си, то е буквално е рулетка. Тоест ти си в казиното в този момент и просто въртиш и ти пускат от време на време реклама.

0: капитализира на момента и всеки преподава в интернет момента как да станеш богат.
1: Добре, да, ама преди 10 недели деца пак спечелиха една олимпиада по физика.
0: Това нещо, не, знаеш ли? Това е пусто. Ама... Знам го, защото да се интересувам от такива неща. Въпросът е, че никой не... В момента, в който нали, посрещахме бангерангата на летището и...
1: Бангеранга.
0: Да, в същия момент, примерно една камара е такива хора, остават нали, да идват и казват здравейте, ние не сме от тук и сме за малко.
1: Не ме интересува.
0: Един въпрос към доктор Личев. Ти какво те тласна да се занимаваш с медицина?
2: Ами, то при мен има наследственост. Той баща ми е лекар. Той също е кардиолог и аз съм отраснал в тази среда.
0: Да, баща ми е авиатор и искаше да ставам пилот и така нататък, но аз станах прост певец и радиоволож.
2: Това е една от причините и всъщност аз когато вече завършвах средното си образование, много не бях наясно какво точно искам да правя. И нашите малко ме побутнаха, но истината е, че аз започнах да обичам медицината, като я заработих някъде, може би втората, третата, четвъртата година след като завърших, реших, че това ще е моето. То трябва да влезеш в него, за да го усетиш. Иначе то студентските години, ала-бала, там учиш нещо.
0: Да, това е,
2: но,
0: да.
2: Но вече като го заработих, сега в момента не мога да си представя да правя нещо различно. Да съм доктор.
0: Професия или призвание?
2: Призвание и професия, разбира се, но...
0: Професия, дефинирай професия. Защото призвание е, тебе те кефи и искаш да го правиш.
2: Професията е това, което ние правим и трябва да го правим добре. То важи за всяко.
0: При нас в музикалната среда има ти професионален музикант ли си или не си професионален музикант?
1: Е, тук няма как си не професионален доктор.
0: Да,
1: не можеш. Това е характеристика.
0: Същото е, не, също е при музиканти, защото на практика, какво означава? Днеска има пари, утре няма. Но идеята е, че ти си посветил живота си на това да бъдеш, да твориш някаква музика.
1: И после хоп, хиатус!
0: Или да ри... Млъкни, Петре. Или да рисуваш, или да... Нали, тоест, при вас, докторите, има ли го това? Ти казваш, аз посвещавам живота си на медицината, това.
2: Са точно такива силни думи. Но смисъл, трябва да се работи с сърце, нали? То не важи само за медицината. Според мен, всяка една професия, която ти започнеш да я правиш, трябва да си отдаден на нея. Няма значение.
1: Невероятен надпис има тук, между другото, държа да го прочета.
2: Който
1: в студио 1 Никола Стойнов на Tango Man Rock. Значи, надписът гласи следното. По-добре да работиш с пияни професионалисти, отколкото с трезви идиоти. Абсолютна гола истина. Да.
0: Бяга забрал. Не знам, аз обичам да навлизам в философски теми, особено като говорим за философски, понеже съм страшен философ, но много обичам с приятели да говоря на такива теми, от гледна точка на това, че примерно много правя паралел между моето схващане за света в моята глава и примерно твоето. Защото сега извинявам, нали, да станеш доктор не е да отидеш и да не учиш пет копчета как се натискат и да кажеш, ама аз съм тук, нали, най-добрия.
2: Така е. Освен всичко останало, това е някаква много сложна психологическа настройка, която всеки някак трябва да има, защото той се справя с огромно напрежение. Смисъл, това не е да си на пазара и да продаваш краставици. Защото, тук грешките се наказват.
0: Обаче тук да не подценяваме хората, които са отгледали краставицата.
2: Не, въобще не ги подценявам. В никакъв случай... но в случая повечето професии няма фатални грешки. Каквото
0: да направиш. Да, абсолютно си правда.
2: От друга страна, проклятието...
0: Ако ударя някой клавиш на криво, няма да убия никой по никакъв начин.
2: Да, но проблема е, че

0: ние до някъде сме провалени, защото хората са смъртни. И ти в крайна сметка, рано или късно, ще се сблъскаш със смъртта, т.е. с провала. Защото ти си научен, за да е, нали, да удължаваш най-вече човешкия живот. И по възможност да се бориш един вид със смъртта. Но в момента вече, когато тя настъпи, това е неминуемия провал на лекара, защото това е, нали, се едно си последен на състезанието.
1: Тя много е трудно за описване. Аз самия не мога да го възприема.
0: И това нещо ти трябва да свикнеш с този провал да живееш, защото той рано или късно ти се случва. И понякога е трудно, много трудно се разбира дали ти си направил всичко, защото това все пак, нали, говорихме за божественото и за създателя и за тайнството. Тази граница обикновените човешки същества трудно могат да я фиксират къде точно е, т.е. докъде свърша твоето познание, твоето умение и докъде започва той.
1: Да, да, защото е много лесно всъщност, нали, да се прекръстиш, да, и да кажеш Господ ме спаси. Нали.
0: Така че в това отношение наистина трябва да имаш специална настройка. Въпреки че аз винаги се казвам, че ние лекарите сме обикновени момчета, които вършим на обикновена работа.
1: Да.
0: Защото ние сме, нали, това трябва да се знае и да е важно, че в крайна сметка ние сме хора.
1: Няма как да не сте, имайки предвид, че произлизате от същия биологичен вид на практика, нали. При нас не веднъж сме подигали темата, че някакси в България всички са светила.
0: В България всички са... ние сме нескромен народ, така да се... нали, между самочувствието и постигнатото има някакъв страхотен дисонанс.
1: Да.
0: Защото нито имаме Нобелов лауреат и по каквото и да е, нито имаме големи постижения в науката, но в същото време българин е имало самочувствие, което да се чуди човек.
1: Не, имаме доста добри музиканти, доктори, математици, безспорно, какво ли не, все пак.
0: Безспорно е така, но все пак ние сме и малка нация, разбира се, това трябва да се има предвид.
1: И трябва да се има предвид, че въпреки малката нация, имаме доста прилични кадри от друга страна погледнато, както се казва.
2: Как се отваря долу?
1: Физически.
2: Трябва да се слезе.
1: Да. Мисля, че опитай да натиснеш бутона и да видим дали ще сработи, ама не мисля, че го правим. Има преди, че от друга страна пък, нали, с последните събития в нашата страна, постоянно си говорим за това, че сме много малък, но за сметка на това много прост народ.
0: Ами да, самия факт, че сме на, нали, едно елементарно нещо, закон за движение по пътищата, и сме на първо място да се самоизбиваме. Това не говори за много висока интелигентност на този народ.
1: Да, именно. Да. Така, че, особено в последните събития.
0: Така че от тук нататък не знам какво повече да кажем.
1: Но аз знам какво да кажа от тук нататък. И то е да, първо аплодисменти за постижението за това, че в Силистра най-накрая вече има публичен дефибрилатор в гимназията, в центъра на града. Да постигнат успех за онези, това го говорихме миналия път, за 3 дни, мисля, нали така, успя да...
0: За 3 дни, да, но все пак не за нека.
1: От стартирането на кампанията, да, до момента, в който вече можеше да се случи това, да.
0: За 3 дни, но това е все пак моя най-близък кръг приятели, които ме познават много добре и се отзоваха много бързо. И затова така бързо станаха нещата. Сега вече, ако разчитаме на по-широк кръг от и по-голяма периферия, както обичат да казват политиците, вече ще е доста по-бавно.
1: Ние миналата седмица опитахме да разясним цялата тази кампания без теб, защото, както казахме, ти нямаше как да се включиш заради изпълняването на твоя обществен служебен дълг. Но ето сега можеш да разкажеш малко по-широко как изглеждаше цялата история, и какво предстои от тук нататък, защото всъщност това не е приключило на практика.
0: Не е приключило, аз ще бъда доста по-скромен, защото ние сме изостанали в поставянето на тия устройства десетилетия буквално. И т.е. те първо изпреварваме нали, нациите, които са малко по-на запад. И за да обясня по-простичко нали, автоматичните дефибрилатори как работят, аз ще разкажа две истории, които се случват в две европейски държави. Едната е България, едната е Дания. Дания е около 6... Защо Дания? Защото тя е около 6 милиона и по население е колкото България. Какво би станало, ако човек, мъж на средна възраст направи сърдечен арест? Какво би се случило в Дания? Ако се случи в Дания, където вече има 25 000 устройства, автоматични дефибрилатори, се задейства едно специално приложение, което има алърт в него, както са тия нашите алърти, които тук ги пускат по бедствия и аварии на телефоните. И в радиус около 50 до 100 метра има доброволци, които се казват heart runners-и, т.е. като сърдечни бегачи, като двама или четирима се насочват вече знаещи къде е устройството и автоматичния дефибрилатор, а двама започват да правят кардиопулмонална реституция на припадналия човек. Тези двама, които намират дефибрилатора, отиват при припадналия, включват го и ако това се случи до третата и петата минута, организацията при тях е така създадена, шанса за преживяемост се увеличава от 10% на 70%. И това е една от най-добре работещите системи в Европа, като те са интегрирали обучението още 2005 година в училищата.
1: Да. Това го говорихме, че
0: е
1: започвало...
0: Къде е заровено кучето? Да. В училищата са започнали 2005 и това нещо, сега те 15 години по-късно, вече жънат плодовете и се твърди, че 80% от тяхното население е обучено да оказва спешна помощ. Какво ще се случи?
1: А при нас трябва да станеш на 18, какво? Да отидеш да изкараш книжка и да ти сега, е супер досадно.
0: Сценарий България. Ще го разработиме, ще го разработиме този сценарий в нашото метро.
3: Добър вечер.
1: Господин Росен Найденов, дами и господа, не го виждате, че влиза в студиото, но нещо, което е изключителна наслада за моите очи. Секунда. Връщаме се обратно на България с цялата тая история.
0: Ако се случи в България подобен момент, като в момента, защо давам пример с метрото, защото тук е много важно да се знае, че тези устройства работят най-добре, когато има голям човек поток. Ако се случи в България, значи представете си, ние имаме между 300 и 400 хиляди души, които преминават метрото ежедневно. Годишната база е между 100 милиона и 120 милиона човекопоток. Тоест, между 100 и 120 милиона, разбира се, това са едни и същи хора, но човекопотока е 100 и 120 милиона на година. Или за 5 години 500 милиона човекопоток са преминали през нашото метро.
1: Е, да, но при нас, по принцип, психологията на цялата история е... Не барай, че ушиеш нещо и ще стане страшно.
0: Така, припадаш в метрото, където има 18 сложени дефибрилатора, та за 500 милиона човекопоток, познай колко пъти са включвани.
1: Нула.
0: Нула. Което означава автоматично, че ако в Дания оцелеят 70% от хората, защото 80% от хората знаят какво да правят, в България ще оцелеят 10%. И ние говорихме за божественото, точно само Господ ще те спаси. Нали? А ние какво правим? Ние обаждаме се на 112, само дет не го препикаваме, нали? И чакаме линейката да дойде на 300-та минута. А ти до 5-та минута не окажеш ли помощ, е game over. Разбираш ли? Чао си.
1: Говорим, да, това го споменаваме за 11-ти път вече в това, но според мен да трябва да всяка седмица. Искам да направим една такава реклама, аудиореклама, която да върви на всеки половин час за тия дефибрилатори, защото аз не знам как да го натъртя още повече. Звучи, че все едно сме подхванали някаква кампания, която ще спаси цялото човечество. Това въобще не е така. Но видяхме колко лесно става и колко малко енергия отнема не твоята, на всички останали да просто да се включат и да...
4: Качваме линка в сайта на радиото, защото тя кампанията продължава.
1: Това щях да питам. Всъщност, какво стана с първия дефибрилатор?
0: Ние събрахме парите, той вече е в училището, в природо-математическата гимназия, той вече е закачен там.
1: В Силистра, да, нали, споменахме. Отново напомням, че тук говорим за това, че твоята практика е в Силистра през по-голямата част от времето си. И всъщност за това тази кампания е насочена там, не защото кмета на Силистра, примерно, е от ДПС или от еди кой си.
0: Имайте предвид, че слагането на дефибрилатор е 10% от работата. 90% е обучение и познание. В смисъл, той иначе тикве медал.
1: Той момент факт, да се намира в гимназията, нали така? Тоест, гимназистите знаят ли гимназистите знаят ли как да боравят с това нещо?
0: Той имаше открит урок, на който аз съм им разяснил. Плюс това, аз там съм провеждал лекции на тема CPR още преди да го закача.
1: Аз гледах.
0: Така че те знам. Има част от децата вече се обучават и в Българския червен кръст. Той ще е един дълъг процес, но те дори да не използват този дефибрилатор в училището, тези хора, когато излезат в живота, може някъде на някое място, да спасат някой човек до тях. Това е. На микрофона.
5: Въпрос от публиката. Аз, примерно,
1: Росен Найденов, дами господа.
5: Като незапознат, къде мога да отида да се обуча как се ползва този дефибрилатор, защото не знам.
0: Първото нещо, което трябва да знаеш, че този дефибрилатор има едно единствено нещо, което трябва да се направи, е да се натисне едно копче.
4: Е да ли си тъп? Това е предишно.
0: В момента те... ще ти обясна. Този, който ние закупихме, той е на една американска компания, Zoll се казва, която е най-хай-тек в момента. И той е направен за хора не медици. Това е много важно да се знае. Той няма нищо общо с нашите професионални дефибрилатори. Единственото нещо, което трябва да направиш, е да ти натиснеш едно копченце и започва да ти тече анимация на ето такъв монитор, на която ти показва какво да правиш. И на български език започва да ти казва какво да правиш. Ако ти не го правиш, ти го повтара 10 пъти.
1: Миналата седмица споменахме, че дори ти казва запазете спокойствие, да, потърсете абсолютно, помощ.
0: Абсолютно. И всъщност ти имаш да натиснеш едно копче, да залепиш две лепинки, което е... Оттам нататъка той сам решава, което е най-важното нещо. Дали да направи електрошок или не, защото много хора в това се заблуждат. Той сам ще реши, защото му се задейства компютъра, започва да работи като ЕКГ апарат и ако шока, ако не трябва шок или човек е припаднал по някакъв друг пойм, той просто няма да пусне ток. Това е цялата философия, нали?
1: Да, т.е. не е от епилептичен припадък да ти пусне ток, да те умори.
0: Тъй като има, сега тук е много важен момент, който искам да го разберете тримата, защото наистина е важно. Правени са специални проучвания. Какво би се случило, ако ти почнеш да реанимираш някой, който е припаднал по друг повод? Паднал му кръвната захар, паднал му кръвното или епилептик. И е доказано, че ти, реанимирайки жив човек, няма да му навредиш. Но логиката обратната, че ако не направиш нищо за сърдечен арест, той ще умре. Това не знам дали го разбрахте. Тоест, да, неправенето убива, да, както повечето хора стоят и е така се дигне. Неправенето убива. А правенето дори и на здрав няма да го убие. Това е важното.
1: По принцип, ако не си купиш шофьорската книжка, а на 18 си изкараш всичките курсове и нали, минеш през обучението за първа домедицинска помощ и така нататък, тези неща ги разказват не за дефибрилатори, а как да направиш, нали,
0: сърдечен
1: масаж, да се подсигуриш, че дихателните пътища са свободни и така нататък. Нали, да, по принцип това не е лошо, но не е лошо да го знаеш преди 18. Хубаво е да
0: докато,
1: го знаеш.
0: Значи ние, докато не влезем в училищата в момента и не ги, това не го интегрираме, защото това кампании, червен кръст, значи тия кампании ще ви кажат, това е като кат. Направите една катастрофа, излезе 100 патрулки, нали, тук набичат глобите и след 5 дена пак сме на първо място по най-много умрени. С тези кампании нищо не се получава, докато няма системен подход. И този системен подход минава през училищата. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 клас. Да, от... Вкарай го това да има какво е профилактика и рискови фактори и да ги учиме на CPR. И след 15 години, защото това няма да стане от днеска за утре, защото те кат като изкарат колите и казват, ето вече ние, тук там Бутонец, калашниците вече са арестувани и отутре България цветя и рози. Няма да стане така. Докато не влеземе в...
1: Аз те разбирам, защото това е благодарение естествено единствено на прекрасната ми жена, но дъщеря ми е на 6. Тя има модел с човешкото тяло и знае кое са бъбреци, кое е за стомах, черва, сърце и така нататък. Преди да влезе в училище, тя вече до някъде запозната.
0: Радвам се, че подигаш тази тема. Извинявай, че те прекъсвам, защото е много важно.
1: Прекъсвай ме, моля те.
0: Европейското дружество по CPR, т.е. по кардиопулмонална реанимация, което е дружеството на цяла Европа, има специално издаден гайдлайн, кога трябва да се започнат да се обучават децата на CPR. Аз не можах да повярвам на очите си. Аз трябва да ви го пратя да ви... Между 4
1: каза,
0: и 6 годишна възраст. Аз се така търкам и викам, това възможно ли е? И всъщност, те, смисъл, скандинавските...
1: Когато им обясниш, че кръвта минава през... Защото, нали, да, всяко нормално същество поглежда ръката си и казва, какво е това синьото, което минава тук? Нали?
0: 4-6 години... И знаеш ли, те то 4 годишното дете няма да направи масаж на припадналия дядо.
1: Естествено,
0: трябва
1: няма
0: да запази самообладание
1: дори.
0: И да се обади на 112. Това е цялата тея идея. Смисъл, умопомрачителни неща. Аз затова не искам да изпадам в голяма еуфория, защото ние сме 25 години изостанали от останалия свят. И това, което аз съм направил, трябва да бъде свършено преди 20 години.
1: Говорейки за това, което си направил, всъщност, ето, Силистра вече има един такъв в гимназията, казахме, в центъра, но всъщност кампанията продължава.
0: Кампанията продължава.
1: Защо?
0: За град като Силистра те имат между 10 и 12 устройства, за да покрият целия град.
1: Това
0: е по статистика.
1: Кой трябва да се погрижи за останалите градове?
0: Аби, има някаква държавна програма, която те сега е стартират, която ако е като магистрала Хемус, очаквам след 60 години в цяла България да имаме дефибрилатори. Това е. Нали? Така че, иначе програма държавна в момента има. По принцип, кмета и общината са се ангажирали, защото на обществени места трябва решение на общински съвет. Не може да си ги закачваш така.
1: Какво е отношението към това, което ти направи? Всъщност, примерно с...
0: Имаше представители, значи имаше представители на общинския съвет, местни медии, така че то се поразчува вече в самия град, но предстои да видим дали се ангажират и местните хора там. Това не мога да отговоря на хората.
1: Имам предвид,
0: ще си остана някакъв бял лебед.
1: Нямаше сблъсък с кмет, община, едикво си.
0: Училището, защо съм го избрал? Защото то административно е най-лесно. Там директорът ти казва, дай го закачваш. А ако отиде го закача на общината...
1: Те кажи честно, верно.
0: Да, ако отиде го закача на общината, без решение на общинския съвет, ще дойдат, ще го свалят. Да.
1: Е, наистина ли?
0: Да.
1: Ама не, всъщност това отговаря перфектно на това, което си говорихме преди малко. По-добре е да е в училището, така че всички ученици да имат достъп до това и да знаят как изглежда и как се работи.
0: Защото образователен инструмент.
1: Не, защото повдигнахме темата не помня кой повдигна темата, каза, ама защо в училището то там най-малко се очаква, нали, да има...
0: Образователен инструмент.
4: Именно. Те децата, като се научат и като видят на друго место такова нещо, ще знаят какво да правят с това нещо. Нали? А ти иди го, служи го в шивашкия цех на Какакина, където средата въз 60 години, знаеш какво ще научат? Ще научат, нищо няма да научат.
1: Абе,
4: ще трябва да им дойде щерката да помага, да се прави това нещо. И имаме много хубаво съобщение, между другото, което мене лично ме много така ме от нашия скъп приятел и слушател от град Попово по повод кампанията на доктор Личев. Ние всичко го прочетохме.
0: Да.
4: И така доста се трогнах и беше
0: да,
4: много...
0: Човека се е ангажирал,
4: да.
0: Да, човек се е ангажирал.
4: Да, то...
0: Общински съветник в Попово е той.
4: Точно така. И да. трябва една нива как расте. Трябва да фърлиш едно зранце, да не?
0: Аз им обещах да отида да им направя една презентация там. То е някъде разградско там някъде. Ще мине и ще им направя.
1: Тоест идеята е да се инсталира и там такова нещо, да, като да, искаме
0: ние. Разбира се. Значи, ние в момента в България имаме 1000, трябва 25 000. Ние сме, се за какво говорим. 25 000 трябва за държава като България. А па кога ще... До кога ще е просветата? Иначе такива обучения...
1: Човече, аз не мога да повярвам, че за 3 дена успя да направиш един, да не говорим, и то без някой да ти помага да те финансира и да...
0: Аз не мога да ти чуя.
1: Да, трябва да си махнеш слушалките, иначе нямам как да стане.
0: Да, защото аз не те чувам така,
1: иначе само микрофон. Ама попитай го на микрофона, за да може да чуваме и ние, защото и аз не те чувам.
5: Това, което спомена за тази фондация, сайт ли е?
0: Не, те си имат сайт и всъщност те се занимават с тази дейност вече от може би 7-8 години. Всъщност аз дефибрилатора го купих от тях. Имат си зала с мултимедия, периодично провеждат такива обучителни сесии. Всеки може да се запише и да ходи да се обучи. Аз от тях всъщност купих дефибрилатора. Нали? И те са представител на тази американска фирма ZOL, която е и която те, Philips и ZOL са най-големите в света в момента, които произвеждат такива устройства. Във Франция има 500 000, в Германия има 250 000, в Дания, както казах, са около 25 000. Другия проблем е, че ние хубаво ще ги купиме, обаче ние трябва да ги регистрираме в електронна система, система с приложение, която хората да ги откриват къде са, алърт система, която да оповестява, когато има припаднал човек и ние да знаем къде са през приложението, да ги търсиме тия дефибрилатори. Всеки един шок трябва да се отчита в тази електронна система. Например, на летището в Чикаго...
1: За да се знае самия
0: за да се знае събитието.
1: Колко тя, още може самия
0: дефибрилатор
1: да понесе,
0: има Wi-Fi, той може да ти предава в реално време.
1: Да, данните на пациента, така да го наричам.
0: Батерията е 5 годишна, не го пипаш, само го закачваш на стената и не го пипаш. И 5
1: да, не говорим,
0: се
1: че
0: можеш
1: да го вземеш в ръка и да тичеш.
0: Можеш да тичеш, въобще всичко човека, можеш да правиш с него. И докато и това не влезе, ние с вятърни... Ние сме... Дори не мога да кажа, че 1%...
1: Само искам искам само да кажа, че виждам доктор Личев как се фрустрира докато разказва това, защото
0: виждам как го боли. Да, аз много се пава на тази тема, защото ние сме си изяли милиарди.
1: Не е добре за кръвното това, да знаеш.
0: Кое?
1: Не е добре за кръвното, като приятел на кардиолог ти го казвам.
0: Ами, не знам, аз говоря така емоционално, защото нали, тези неща мене ме изключително много ме...
1: Не, той е дразен, защото ти като знаеш, като, особено вече като знаеш колко лесно всъщност може да се случат
0: да,
1: тия неща.
0: Да, това не е голяма сума всъщност. Нали, хората събират примерно по 200-300 хиляди понякога за сложни операции. Знаете колко трудно е за дечица и така нататък. Това е някакви 2500 евро, разбираш ли? Ако държавата реши днеска, тя ще закачи...
1: Да, хиляда, без никакъв проблем. Да.
0: На магистрат Тракин, но на никой не му се занимава. Но по-важното е, че много по-важният момент е познанието. Тоест, ако хората не са обучени, това е тиквен медал. И другия
1: аз дори не знам, преди да се запознаем с тебе, не знаех как изглежда такова нещо. Аз не знаех, че има в метрото Ако преди ти да ми кажеш.
0: Казваше Сьорен Сен или Кристиан Сен, датчанин, ако беше, ще си да си научен как да работиш.
1: Смея да твърда, че съм средно интелигентен човек, който се интересува от някакви как неща, които се случва около него, и аз не подозирам, че има такива неща в метрото.
0: Това също е причина да не се използват. Нали разбираш? Защото какъв е бил проблема? Те са ги закачили, направили си една PR кампания, примерно, и чао. И от време на време, примерно, там на някои от
1: метростанциите... Похарчени са 1 милиони.
0: Да,
1: да.
0: Това да не се използва. Сега ще ви кажа колко трябва да се използва на годишна база. При този човекопоток в метрото трябва да има между 10 и 12 ареста. Най-често се случват в самите влакове. Значи за 5 години е имало около 60 човека, от които 50 са умряли, а 10 са оцеляли, защото са се молили на Господ, а една част най-вероятно са умряли и до такова устройство, бате. Как да не се ядосва, ми кажи? В смисъл, това е безумие. Равносилно на това, че се трепеме по пътищата.
1: Ме ми е смешно. Не. Трябва да има 50 човека. Започвайте да припадате в метрото да изпълните квотата.
0: Еми така е. Това говори статистиката.
1: Съжалявам. Извинявам се пред хората наистина.
0: Не, как беше? Не е смешно, ако не е тъжно.
1: Не, това е сатирата е крайна тук в случая просто. Но разбирам такова имаш преди, което наистина е безумно, като се замисли човек, също колко лесно може да... но ето, аз не съм чувал, че в метрото има такива уреди, което е безумно.
0: Ами вече има трима човек, души, които знаете...
1: Аз съм човек, който ползва градския...
0: Знаете какво да правите.
1: Аз ползвам градския транспорт ежедневно по няколко пъти. По-рядко обикновено, значи, с автобус. Но мисълта ми е, че...
0: Заглеждайте, на Сердика има. Загледайте се, те са едни зелени кутии. Просто трябва да се загледате да ги видите къде са. Да ги знаете къде са. И да научавате и близките къде са, защото там се тръгва.
1: Това щях да кажа, че то не е задължително да си да дупчил билет за метрото, за да някой да ти го прави.
4: На тук на Националния стадион също има в... Аз съм го виждал лично с очи.
1: Сочи. Да. О, добре.
0: Съжалявам за моята емоционалност, обаче на теми, които особено са свързани с ниска култура и просвета.
1: Ето,
0: просто...
1: Връщам се обратно на аурата. Да, явно за това се харесвам, защото и аз съм доста емоционален човек и да постоянно трябва да се оправдавам заради това, че се паля от простотата на нещата, колко могат да бъдат лесни на практика, стига човек да е средно интелигентен. Нали, да, без да имам преди да е минал средна гимназия, да знае там, че съществува нещо като квадратно уравнение.
4: Да е преподавал.
1: Не да го решава.
4: Да е преподавал.
1: Не да го решава, да знае, че съществува такова нещо като квадратно уравнение. Нали?
4: А трябва ли да преподавал?
0: Той Петър направи клип на... Може да ти го изпрати.
4: Аз го изпратил. Да,
0: виж колко лесно се работи.
1: Естествено, някои от нас са по-добре ориентирани в системата, от гледна точка на това, че приема, ако майка му го е тупнала съм от джезве по главата.
4: Точно така.
1: По-лесно му се случва. Нали, да. И ако се бие, естествено, на ежедневна база.
4: Той изгражда. Нека да разгражда.
1: За това да му е сплеснато толкова горе. Нали, нещата изглеждат по друг начин. Но така да е. Това, което обаче пропускаме да кажем извън теорията, а в практиката, всъщност, че кампанията на практика продължава. Тоест, единият е поставен, mission accomplished, продължаваме нататък с, ти каза, 10-12 за Силистра, да, като град, да има такова нещо. Какво правят другите градове, които нямат Георги Личев... града.
0: Да се надяваме, че слушат Радио Тангра.
4: Магнак.
1: Скъпи приятели, утре SMS-и на всички свои родини да изпратите. Но докъде се развива тази кампания и какво,
0: сега ще кажа,
1: какво може
0: пример
1: да помогнем ние, за да...
0: Аз далеч не съм отличник. Има едно момиче, което е... не съм сигурен дали не е била или мис абитуренка 2024.
1: Ето, вие докторите се такива ги познавате, да.
0: Не, това му или мис България. Не съм сигурен, то от Димитровград. И това момиче успява, запалва се по това нещо и прави собствена кампания и събира средства за 7 устройства, които ги закачват в Димитровград. Аз затова казвам, че ние далеч не сме напред в Силистра. 7 устройства, които ги закачват в Димитровград. Така че има и добри примери и това е пътят. Това е пътя. Полека, полека, стъпчица по стъпчица.
1: Самоорганизация.
0: Да.
1: Защото аз винаги това съм го твърдял, че да, въпрос е в
0: нямам
1: твоето...
0: Нямам представа тя откъде е научила за тези устройства. И този... Има един, който също има фундация...
1: Е, от такива като Лазър, тебе, не е от мене. Със сигурност.
0: Лазър, който капачки събира и прави инициативи. Той сега е подел една инициатива да се бърят пари, да сложат дефибрилатори на всички средни училища. Нали? И мисля, че вече са поставили и те десетина на... Но много важно е всичките устройства да бъдат регистрирани, да бъдат вкарани в
1: онази система, в за която говорим. Регистр, да,
0: защото
1: да.
0: Иначе тя не може да работи ефективно, ако хората не знаят къде са.
1: Да, трябва да, както да търсиш къде има банкомат, за да внесеш и стеглиш пари, по същия начин трябва да знаеш къде има такъв дефибрилатор, евентуално. Да не говорим, нали, да ти каза сам за този алърт, ако се намираш в региона, да ти пилка телефона, за да отидеш да помогнеш, ако можеш. Докъде, окей, Димитровград, докъде е твоята кампания с тези устройства за...
0: За втория е събрана вече половината сума, но пак казвам, там нещата върват малко по-бавно, защото първият дариха основно мои приятели, моя тесен кръг, нали? И те, познавайки ме, имайте предвид, че масово населението не е склонно да дарява и с едно малко скептицизъм има при такъв тип кампании. Аз... Човека взе парите и каза, чака малко и
1: чакай
0: и
1: това да пара хода. Имайки предвид, че цялата тая история с нашата система на здравеопазване и с заплатите на доктори и така нататък.
0: Да.
1: Нали?
0: Естествено е. В момента мисля, че са 50 дарителя, които са. Тази фондация, която аз съм е взел, нали, тя се занимава с дарителство и тя е, нали, всичко е на светло при нея. Тоест, те парите за първия дефибрилатор ми ги дадоха след като получиха фактура от фирмата и осъществено банково плащане от моя страна. Тоест, аз го платих и след това те парите, които бяха дарени, ми ги прехвърлиха на сметката. И аз държах да е с такава фондация и да си е дарителска.
1: Тоест, нека и да напомня, че не си директор на болница и не отчисляваш пътеки и така нататък.
0: Тя болницата в Силистра също много сериозно се включи. Сериозна сума. Болницата в Силистра и лично директора, който от личната си сметка дари, доктор Славов се казва. Така че имаше много... Лекари от самата болница в Силистра всъщност участваха.
1: Няма причина да не е така.
0: Началника на кардиологията, абсолютно, други колеги. Така че много хора се включиха и един приятел от Америка заби последния пирон, като приведе 600 евро и кампанията приключи. Който ми е много близък, той ми е от студентските години и работи като лекар там. И така.
1: Но казвам го не за друго, искам да напомня, че тук въобще, нали, ние много лесно можем да се шегуваме с тия неща, но всъщност твоя приятел, който е дарил 600 евро, не ти ги е дал на теб, на практика
0: се, да,
1: ги е дал за тази
0: аз
1: кауза.
0: Аз даже много често си задавам въпроса дали трябва да казвам благодаря, като някой дари някаква сума за нещо, което е...
1: За всички, да.
0: За всички нас. Не,
1: едно благодаря никога не пречи.
0: Имайте предвид, че самата сума няма абсолютно никакво значение. В смисъл, дали ще е 10 евро и дали ще е 1000 евро, за мен няма никакво значение, защото според мен е жеста, а и нали, всички хора имат различни възможности, жеста в случая е много по-важен.
4: Вземе си удобно.
0: Да, така че това е по-важното в случая. Нали, да има дарителство. Аз на всички благодаря, разбира се, и тук е момента пак да благодаря, че успяхме да направим нещо наистина, което да е
1: добро. Много е, аз съм наистина адски впечатлен и много щастлив заради това, че как да кажа, тези дефибрилатори няма да управят държавата в никакъв случай.
0: Не.
1: Но адски много обичам, когато
4: човек,
1: когато измисли нещо и това да се случи просто без някаква люта организация. Просто аре гайз да го направим това, окей, няма проблем. Какво ти трябва? Трябва ти 100 човека да дарят по 10 евро. В смисъл, нищо не ти трябва, кой знае какво, нали? Говорихме го с тебе преди няколко седмици. Това са парите, които си изпил като кафета за деня.
0: Абсолютно, да.
1: Парите, които си дал за цигари, парите, които си дал за... Нали, смисъл, ти дори не осъзнаваш, че си ги дал тия пари, а в същото време тези неща могат да спасяват живот. И най-якото нещо е самоорганизацията, което не мога да го натъртя повече за нашите слушатели, за нашето общество и за нашата държава и за нашето там каквото и да било. В смисъл, колко е лесно да спрем да мрънкаме кой ни управлява и кой какво прави.
0: Репликата и да вземем... от мене нищо не зависи.
1: Да вземем просто да си стиснем ръцете.
0: И чакаме държавата да ни управи.
1: Васил Върбанов има най-великата мисъл в това отношение. Той казва, ние можем да съществуваме в тази държава, въпреки самата нея. Това е... Нали, тук приключваме цялата тази тема. И това е единствено благодарение на самоорганизация, на това, че трябва да обърнем внимание един на друг. И не за друго, утре някой ще дойде с идея не за дефибрилатори, а за, примерно, да разнам, близалки на всеки трети ъгъл, да кажем, защото всички имат... Имам предвид, че така се раждат готините неща, не с управници и с едиквосия, се раждат между нас и просто казваме, че този регион има нужда от това нещо. И го правим. Да, така ли? Замълчахме, имайки предвид, че час 51 минути не сме мъквали.
4: Да, точно това ние изобщо едно парче познахме ли?
1: Не сме
4: познали реклами. Това е рекорд.
1: Не сме познали реклами, което означава, че утре и тримата сме уволнени.
4: Първото в историята радио фиаско пришелец 21-12, където няма пуснато нито едно музикално.
1: За 13 години? Не, има едно преди вие да нахувате.
4: Където няма нито едно парче. Където не е пускано нито едно парче.
1: Това радиопредаване започна с музика преди вие да нахувате. От там нататък не сме спирали да дуднем.
4: Бати нещастниците.
1: Това си е лично ваш избор. Нали ви казвам, че така или иначе утре като ни уволнат всичките, да всичко ще си дойде на мястото.
4: Уво
1: 26.
4: Е, по време е.
1: Аз не съм хол в казарма.
4: Ако ме питаш, мене време е.
1: Аз не съм хол в казарма. Подлежа ли на мобилизация?
4: Охи.
0: Не.
4: Охи.
0: Нямаш военно...
1: Защото не знам как да стрелям с автомат Калашников.
0: Не, трябва.
1: не желая, благодаря. Това беше
4: една... Не се научи с базука да стреляш. Пане го автомат Калашников.
1: Колкото и да ми се иска от време на време, не желая да стрелям с автомат Калашников. Гайс, благодаря ви за това прекрасно радио фиаско. Мисля, че в смисъл, минахме така през някакви
4: теми
1: на битието и житието. Или както би казал Марин Маков, на живия живот, който аз обещах да му се обадя да го проверя жив ли е и не му се обадих.
4: Роската мога да кажа, той комуникира с него много често.
1: Ето Росен Найденов сега ще даде информация за човекът Енигма, който не... Имам предвид, че все пак участието му в нашето предаване не е само в нашите ръце, а до някъде и в неговото, така че...
6: В 9.15
1: днес?
6: Не, вчера.
1: А, вчера. Окей. Okay. Вие вечер, вечерно време си
4: Еми да, еми да, еми да.
1: Ясно, ясно. Това добре, разбрах.
4: Че човекът не е жив, което е хубаво. Да. Да.
1: Какво казва? Да. Това вече, това вече е за прокуратурата, не е за нас.
0: Тук светва червената точка.
1: Да, да. Тук е...
4: В това продаване червената точка не е... Тя не гасне.
1: То така си беше.
4: То така си беше. Да. И какво да кажем, довиждане, чао, благодаря много.
1: Мисля, че е време, да.
4: И успех на продаването, така ли?
1: Благодаря ви изключително много. Беше ми много приятно. Искам да ви кажа, че дефибрилаторите са много хубаво нещо, но нещата, които казахте преди това, за мен бяха така събуждащи.
4: За нас, за нас с доктор Личев беше чест.
1: Ти осъзнаваш ли колко малко хората разговарят на такива теми в днешно време?
4: Еми, да.
1: Не, не, наистина, в смисъл да...
4: Те изобщо не разговарят на тия теми.
0: Идеята на тия подкасти, ние все пак имаме някаква мисия да...
1: Не само до дали си по радио или аз говоря. Говоря за ежедневния живот, всъщност, защото на мен, примерно, да, тези теми са ми много интересни. Аз постоянно гледам, чета и някакви... Айде, няма да казвам, че ще излезе, че пак се бия в градите, че съм средно интелигентен човек, което не съм. Нямам с кого да разговарям на тази тема. Защото да, нали, това са някакви такива теми табу, която заговори за духовното, за...
0: Заповядай вечер бачето при Мария.
1: около 9 часа, доколкото разбирам.
4: Не, около 9. След 6.30. Защото затваря вече към 9.
1: Не забравяйте, че ако слушате второто повторение на това радио фиаско...
4: В петък към 12 часа.
1: 1, 2, 3. Житбол започна. Така че да бъдете живи и здрави и слушайте светското спортно рок-н-рол шоу. Да.
4: По радио Тангра-Манг, рок.
1: Нема. There's no that it fucks his mother.
4: Говорит Москва.
1: Да.
4: До свидания.
1: Не, как беше онова, как го измислихме тогава? Здравствуйте, дорогие друзья.
4: В ефире радио передача
1: Тангра Москва разпередила.
4: Точно така, точно
1: така. Нали така беше, да. Окей. До следващата седмица. Продължавайте да се интересувате от политика и да плюете един друг в лицето най-вече.
4: Точно така.
1: Да.
4: Хейта да живее.
1: Yes. Благодаря ви, дами и господа. До следващия четвъртък.
4: Чао на всичките.

0: Ското и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мотел Хентай! Йоу!
6: Hello!
5: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насо Русков. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
6: Але мюсен мал капиран.
5: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра Мега Рок. Говорим за събличите се. Тези повърхности, много гладките и много острите, които са на такива маси, на офис маси и така нататък, когато си сложиш лакътя върху тях и се забравиш леко, после реже и пронизва и отвратителна болка. Обаче не си само ти виновен, а повърхностите,

И така, Майк Ти от Beastie Boys се завърна с нова музика. Знаете, че от 2012, когато MCA почина от рак, на 47 мисля, че беше той, Beastie Boys престанаха изобщо да правят музика и казаха, че и дълго време изобщо не са били в такова настроение, защото те тримата не са просто група, са от Нью-Йорк и са израснали заедно, от училище са заедно и са, бяха най-добри приятели. Двамата от тях са още са, но така или иначе, когато един от най-добрите ти приятели си отиде и то от такава отвратителна болест, едва ли ти е много до музика известно време. И доста време те не правиха нищо, с изключение, че Ad Rock правеше от време на време по някоя поява за своята съпруга Катлин Хана. Но сега Майк Ди се завръща с група с своите двама синове, които са в групата, и с още, я да видим колко са те, 6, значи още 3 души. Има няколко нови парчета, това се нарича Switch Up. Ето го наживо.

щастливите деца на Mike Deal от Mike Diamond от Beastie Boys. А в групата му има още един агент, който също е там със сина си. Е Гати Суру Баджанастидата. Вие и аз няма да се вредим в тая група скоро. Само това мога да кажа. Безобразие. Еми това е, както някой би казал, това е защото, нали, Beastie Boys, те, нали, са евреи и там всичко е с връзки.

The rest of the false is R.O.D. Or next year, Motel Hand Tie, който е някъде по средата на месец юни 2026 година.

А ето нещо от Джон Спенсър, понеже силно го обичаме, ма доста много, особено пък някой от нас. Но това не е Джон Спонсор. Това не е Джон Спонсор, Blues Explosion. Тук е Джон Спенсър, не и с съпругата си, както беше Boss Hog. Това е Heavy Trash. Още харесвам този албум, той отдавна излезе, но какво значение има това? Black Head Rider.

našom velikolepnite broadcast. Чухме цели три парчета. Сега ще слушаме още две до селекцията на Силов, в която ще има... Няма да казвам какво. Тя ще ви каже. Матлей! Моя приятел Петко Дреников ми напомни за онова анимационно. А как беше... Catch the pigeon, stop the pigeon, stop the pigeon. Dastardly, Dastardly, Dick Dastardly and Muttley. Muttley. Така се смееше Muttley. Обаче от тези анимационни, дето като Том и Джери и онова с койота, където има едно лайно консумолско и не можеш да го хванеш, то винаги е доброто. Като мисока в Том и Джери, отвратителен мазняр. Нали? Тъй в това беше този гълъб, The Pigeon. Той се е добри, те се не могат да го хванат. Аз пък съм от страната на тия, дето другите лошите и се ми се ще някой път да го хванат и да го размажат. Не за друго, защото е адски лигав мазен. Goody Two Shoes. Я да има това сега. Охо! Това е Мам. Пише се като Мадам, само че с апострофа. Pretended resistance.

0: Lever, selektierte na silu.
1: Да. Това е селекцията на Силов. Здравейте, скъпи слушатели на Тангра Мега Рокир и Мотел Хентай. Обещах ви миналата седмица, че тази ще слушаме новия албум на Моно и започваме точно с него. Албум изляза от много мъка. Който празнува живота. Това е Hedera от Snowdrop.

Прекрасни, Моно, както винаги ще чуем още музика от тях след малко. Но преди това, нов сингъл от Cult of Luna, слушаме In the Shadow of Your Shadow.

Sammy Ray Drive. Комплименти за Джон Йошида, който ме светна на тази банда, на една от култовите вечери, които те правеха с Рене. А това са Dead Anyway, веднага след тя ще чуем и Blood Orchid.

Not Quite Over You от Blood Orchid. След тях веднага музика от Casket Cassette, които обединяват сили с нашия любимец

лъскави продукциите на Raymond Blotz. Това са Пик. Още едни много лъскави момчета. Как ги наричат? Манекени, бодибилдери. Аз не виждам нищо лошо в нито едно от тези две неща. Но винаги безупречно брутални Behemoth. I Sculptor. Слушаме сега.

You Better Run od Nefast Project. Rio Overkamp ще издават редки сингли от периода 2018-2026. Пускат първия сингъл от това издание, който слушаме сега.

Миналата седмица излезе и нови албум на Климт 1918. Това е заглавното парче от него. Амо.

Много неусетно стигнахме и до финала на срещата ни за тази седмица. Това беше всичко за сега от мен. Повече следващия петък. А междувременно не забравяйте да се забавлявате, да се обичате, да се радвате на живота си. Оставяме ви в компанията на Моно и за главната песен от новия им албум Snowdrop.

сещам се за Клодио Джентиле и как, на какво приличаше фанелката на Диего Марадона по средата, дори не в края на матча. Това е световното, е 82-а година. И така, говорим си с Сил за световното и за това. Между другото, Мотел Хентай трябва да приключи. Ужас. Ме ми се ще да е още 2 часа, но няма как. До следващия път от Силов, от семейство Бейтс, from the sweet tranny и от мен, чао. Съсед от това очарователно парче на Сид Барет, лудия Сид Барет, Baby Lemonade, лутно, мега талантлив. And I love him. Чао!

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Tangra Mega
6: Live. Tangra Mega
7: Super Rock.
8: Super Rock записан на живо.
9: Най-големите.
10: Tangra Mega Live.
11: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа.
12: И след това точно полунощ.
10: Tangra Mega Live.

Thank you very much. Everybody, this is Lee Douglas.

0: Do you feel the energy then?
1: And me too. There's a guy back in England who wrote all the string arrangements for this. It's called Dave Stewart. This song's for him.
2: Тангра Мега Лайв.
3: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това точно в полунощ.
2: Тангра Мега Лайв.
4: Филмотечно кино Одеон ви кани на две извънредни прожекции на нашия документален филм «В името на Бог Ръгби» само на 23 юни вторник от 19.30 и на 28 юни неделя от 16 часа. Билети се продават единствено на касата. Елате да го гледаме заедно.
5: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
5: Обадете се на Фруктмикс във Фейсбук и на телефон.
7: 0-3-8-227-224.
8: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Танграм Мегарок. Това е T-Biz.
9: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
10: Здравейте, аз съм Макси. Коледа наближава. Колебаете се откъде да купите метал коледен подарък?
11: Фарелки, дискове, плочи, касети, всякакви музикални артикули.
10: Не се колебайте, ние сме мястото. Rebel Store София, улица Чипровци номер 3, между Ботев и Женския пазар. Очакваме ви с усмивка и добро настроение. Всеки ден без неделя, от 11 до 7, събота до 5 и онлайн, разбира се, rebelstore.net. Весели празници!
2: Тангра Мега Лайв.
3: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това точно в полунощ.
2: Тангра Мега Лайв.

0: Mega Live.
1: Tangra Mega
2: Super Rock.
3: Super Rock, to pisam na živo.
0: Live, najgolemite.
3: Tangra Mega Live.
4: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това, точно в полунощ.
3: Тангра Мега Лайв.

Ти си с твоята програма за окултни истории, градски легенди, смърт и рок-н-рол. Тази вечер ще разкажем една на пръв поглед невероятна история. Тя се случва в Оклахома, Съединените американски щати. Остани с Некрономикум.

това време той премества и цялата си колекция от картини и накрая построява музей, който бил достъпен за всички живущи в Тулса. Той създава и 23 акра с градини, подобни на тези в Западна Америка.

Томас е роден през 1890 година. Той имал страст към изкуството и културата на Западна Америка и през 1922 година започва да събира своята колекция, която след смъртта му е подарена на музея, заедно с къщата и градините, които стават част от него.

Женен е два пъти. От първата си жена на име Бел Харлоу има две момчета, Томас и Бартън. След развода си се жени за Норма Смолуот, от която има дъщеря на име Дес Кайн.

Малко след смъртта на Флауър Нелсън, в имението започват да се случват странни неща. Присъствието на призрак било усетено, чуто и видяно за първи път от обитателите на имението.

Работещите там дочули стъпки навсякъде из къщата, вратите и прозорците се отваряли и затваряли сами. Присъствието му било доловено даже в градините.

Има сведения за поне 7 индиански деца, които някога живели тук. Техните духове също обичали да играят из градините. В имението се е провело изследване на паранормалното, което продължило цяла нощ. И в двете горни стаи били установени странни чувства и писания, които са филмирани като визуални аномалии.

северната стая с номер 10 е записан шепот, идващ от някакво паранормално явление, което викало името на доктор Джилкрис, а някаква невидима сила издърпала косата на изследователя. На камерата е уловено и замъглено ехо, идващо от хола на долния етаж.

второто претърсване за паранормални явления се чул викът помощ, идващ от северната спалня. Западната стая също била хиперактивна. Невидими привидения на деца били помолени от изследователите да им помогнат и да открият нещо. След 15 минути наистина на пода е намерена част от обица. В северозападната стая е открито счупено дървено колело от някаква много стара играчка. Пиано залата също имало висока активност. При опит за връзка с призраците се чува усилен удар, идващ от спалня, намираща се на горния етаж.

кухнята са долитали неясни мъжки гласове, но си личало, че са ядосани. Една от изследователките тръгнала по посока на гласовете, но усетила гневно присъствие зад себе си. Когато разбрала, че не е желана, тя напуснала къщата, както и останалите членове на екипа. Само че екипът оставил няколко играчки в килера, за да могат децата духове да си играят с тях.

Грилън Грейс, намира се във вътрешността на стара гимназия, има явления и гласове, стъпки, чукане по стените, странни кръгове, които са видими на снимки. Става въпрос за всеки дневни случки. Видяна била и обезглавена жена, за която се смята, че е убита и изгорена преди около 50 години. В някои дни се усещала миризмата на изгоряла коса. Има хора, които твърдят, че някой ги докосва.

Батърсвил има имение, построено през 19 век и наречено Лейбъди Меншън. В първите години на 20 век то било място на 4 убийства. Всичко, което останало от това имение, са каменните стени и основата –

Днес, ако някой пробва да премине през буйната растителност наоколо, ще открие, че фенерчето му не свети. Ще чуе невидими хора, викащи го по име. Ще подуши странни миризми и ще види странни животни, тичащи наоколо. В нея салон биси, късно през нощта се чуват звуците на четирикрако животно, а ледени тръпки могат да се усетят навсякъде. Често е виждан мъж с дълго черно палто и черна шапка. Впоследствие става ясно, че преди на същото място се е намирала моргата. Още от времето, когато труповете са докарвани с каруци –

Интересен пример в Оклахома е историческата къща Макбрайт, която служи за подслон и закуска на духове. Гостите й са усетили чукане по раменете, подръпване на дрехите или леко ускубване. Привиденията са чувани денонощно да бродят нагоре-надолу по стълбите. На една от спалните вратата е отказвала да се затвори нощно време, а в друга стая се чувала глъч от някаква забава. Вещи изчезвали и се появявали, а гостите били будени посред нощ, виждайки някой призрак застанал до леглото им.

του Stone Lion Inn, построено през 1907 година от Хютън, също известно с паранормалните си явления. Хютън има 12 деца, които имали навика да се качват на третия етаж, където се намирали техните играчки. Знае се, че едно от децата, 8-годишната Аугуста, починала, защото прислужницата й дала грешно лекарство за предотврати и кашлянето й. Смята се, че една от призрачните обитателки на къщата е именно малката Аугуста. Чувани са детски стъпки, скачващи се и слизащи надолу по стълбището. Едно от децата на семейство настанило се през 1986 година в имението, намирало играчките си, които също били държани в килера на третия етаж, разпиляни по пода. И това продължило даже след като баща му започнал да заключва стаята. Появявал се и мъж, явно пушещ цигара. Тъй като въпреки царящите в хотела правила за забрана на тютюнопушенето, гостите можели да усетят и да видят цигарения дим. Оклахомският отдел за проследяване на призраци открива доказателство за съществуването на призраци в къщата, а гостите и до днес се натръкват на странните привидения. Ти беше с Некрономикон. Едно предаване посветено на

0: Jason.
1: Здравейте, скъпи приятели.
2: Я със агапити мас филес.
3: Hola, queridos amigos.
2: Hello, expensive friends.
4: Здравствуйте, дорогие друзья.
5: Конничива, 親愛なる 友人の皆さん.
6: Witajcie, дорогие приятели.
7: Sziasztok, kedves barátaim.
1: Мултикултурното. Мултидобронамереното, но не мултиприемливото предаване.
8: И изведнъж се покава отгоре и казва ту-ту.
9: Ама той не би...
10: По принцип да. По принцип да.
1: Пришелецът 21-12. Тук.
11: Привет, дорогие друзи.
1: От сърцето на София по радио Тангра Мега Рок. Антенна.

0: Здравейте, скъпи приятели! Започва поредното издание на Пришелецът 21.12. Между другото, в идеалния момент започва това издание, тъй като господин Петър Бодьов току-що на хълта, без шут в нашето студио.
1: А доктор Личев отида да пикае.
0: Дори това ми напомня на богатите също плачат. Имаше един сериал. Значи и докторите също пикаят от време на време.
2: И не само.
0: Една тема, която между другото е, заслужава захващането, тъй като един друг доктор днес или вчера разказваше някакви неща точно по тая тема за това, че пациентите никога не разбирали докторите какво искат да им кажат и така нататък, но няма нужда да стискаш този изпомпвач на предмишница, имайки предвид, че се връщаш от тенис. Искам само да ви кажа, че Петър Бодлев и доктор Личев се връщат от тенис и идват в това радиопредаване. Живота им е адски ангажиран. Пепи е със страхотни сини бюстета, ама не е просто сини, не небесно сини, това не е кобалтово, нали? Глупости, кобалтовото е по-къмнилово. Това е да...
1: Бате, това е...
0: Не знам да ти кажа точно кой
1: корел...
0: си.
1: Не,
0: някакъв... А, да, не, корел... добре, да, звучи като...
1: Корел си Карибиан Блу.
0: Ето го и другия нещастник влезе в студиото току-що. Мога ли да ви попитам като приятел, ако ме наричате такъв, защо този човек има две ракети в...
1: Защото е виртуално, ако щупи едната да играеш друг.
0: Не. В смисъл, нали не...
1: Не играеш двете добре.
0: Не. Искам да попитам, нали наистина ходите на тенис? Не се преструвате просто.
1: Разбира се, че не се преструваме.
2: Планирана форма да бройкаме тенисистките.
0: Не, защото и двамата сте екипирани като все едно наистина се връщате от тениса.
1: Ама ние наистина се връщаме от тенис. Тенис е една невероятна игра.
0: Искам само да ви покажа новата придобивка. Благодарение на Иво Иванов. Знаете кой е.
1: Чудеса.
0: Да, просто. Така че всичко е наред, не се притеснявайте. Здравейте, господа. Добре дошли в студио Никола Стойнов на радио Тангра Мегарок.
1: Докторе, флиртувай с микрофона, молете се.
2: Флиртувам.
0: Той хубаво флиртува, ама аз трябва да и да го усиля по принцип.
3: Вече го наместих.
0: Кой би на мача, кажете?
1: Никой, Хекс.
3: Ние сме пацифисти.
0: Бройката
3: при нас винаги е 6 на 6, 2 на 2.
1: Дружбата победи.
3: 3 на 3, при нас няма победители.
0: Ама вие двойки ли играете или...
1: Е, днеска се случи така, че играхме двойки.
3: Днеска играхме двойки, но искахме да играем тройка.
0: Аха, разбрах.
3: Да.
0: Да разкажете малко преди за нашите слушатели, все пак да ги въвлечете малко в вашата спортна кариера.
1: Не, нашата спортна кариера приключи преди няколко години, около моите травми с двете рамена.
0: Но имаш и един проблем с кръка по едно време.
1: След това претърпях една катастрофа. Но преди това аз играех минимум 3 пъти тенис на ден, на седмицата, по 2 часа. Не, 3 на ден. При добро време е уикенда обязателно. И някой или един или два дена през седмицата. Просто това е една уникална игра.
0: Ама наистина уникална. По препоръка на твоя личен кардиолог? Или?
1: Аз тогава още не го познавах.
0: Аха.
3: История преди.
1: Значи аз, когато съм хванал ракета за първи път, той едва ли е бил роден, доктор Личев.
0: Смятай.
1: Да, защото тогава нямаше толкова много кортове в София и бяха, как да се каже, за елита. Защото, нали, елитен спорт,
0: да,
1: така
0: нататък. Все пак нека не забравяме, че
1: да, и има...
0: вие от ГД Боб малко по...
1: Ние от много по-сравнително скоро сме от ГД Боб, но много интересни истории имам. Например, имаше сравнително малко кортове, винаги бяха пълни, естествено нямаше балони. И ние с брат ми имахме, аз имах една Schlesinger дървена ракета и да речеме юни, юли, пек, ама се чупи гамико.
0: Да,
1: и с него отиваме, да речеме, един и половина на обяд на коротовата зима, защото бяха най-близо и нямаше никой, разбира се, по това време. Никой нормален човек не играе тенис. В Жега в един и половина и...
0: имаш там.
1: Да, срещу... Да, още ги има тия кортове, са много хубави. Срещу бившото кино Левски. Някой път ще фара за ръчишка, ще закарам. Там много е хубаво.
0: Парка за има го знам.
1: Да, има кортове там. Им предвид близко... Абе, на гърба на английската гимназия се пада точно.
0: А, окей, да. Разбрахте.
1: Горе,
0: сещам се къде са.
1: Почти веднага след паметника
0: Левски. Не е Левски. Парка Зимов, това да...
1: Парка Зимов е, как да не е Парка Зимов. Парка Зимов обаче в страната му от към паметника Левски. Как да не е Парка Зимов.
0: И там има, добре, окей.
1: Има отпред едно дървено заведение такова и зад него има кортове.
0: Е, това е дървеното.
1: Еми зад него има кортове.
0: А, наистина, ого, fucking hell, да, наистина.
1: Да, те са много стари кортове и с брат ми, аз ти кажам един и половина на обяд.
0: Не, аз дори не съм им обръщал внимание.
1: Да, отиваме, там имаш един чичко, който ги поддържа, поливахме всички кортове и заради това, че поливаме всички импровид, той се криеше на сянка, ние му вършим работата и ни даваше да поиграваме там. И така.
0: Да.
1: Но тенис е наистина един уникален спорт.
0: Момчета, вие тук какво? Аз, нали знаеш, че съм тренирал тенис на корт като
1: дете? Епа, да те изкарам някой път на корт.
0: Еми, трябва да си намеря ракетата, не знам къде.
1: Аз имам още една ще.
3: Не случайно носим
0: да. Да, да.
3: Това не е аргументът, падна.
0: Доктор Личев носи и две, така че...
1: Значи той има въшки 100%.
0: Абе, бих пробвал, между другото. Не, айде? Няма, не.
1: Задръгне се тук от 15
0: минути. Нали, спасихме една котка от парка и Грого. Така нататък. Грого, да, и сега в момента драматизира неистово постоянно. Онова е, днеска беше на обезпаразитяване, защото нали, като го взехме, всъщност беше на под 30 дена. Сега предстоят ваксини и какво ли не и така нататък, но това просто драматизира момента, но това си му е в характера на него.
1: Драматист.
0: Кружата не пада по-далече от дървото.
1: така че наистина този спорт трябва да се практикува, гледа, следи и не, да се дава определено.
0: И аз и брат ми тренирахме, между другото, в НСА обаче.
1: НСА също има много добри корто. Аз съм играл там много пъти на НСА кортовете.
0: Ние си годихме на тренировки такива, нали, с... Ама бях на 6 или 7 тогава, не си спомням.
1: Няма значение, то не се забравя, то като колелото.
0: Еми, трябва да пробвам. Честно казвам, от да кажем 13-14 последно съм играл.
1: Е, до

0: този спорт.
1: Така, абсолютно, да.
0: И си джетка на стената.
2: Но тенис е хубаво. Имам предвид този тенис на корт, нали, както се казва. Наистина е много як спорт. Много як спорт.
1: Тук думата як е... Това е най-комплексният спорт, защото няма...
2: Айде сега, почваме с най. Айде,
1: добре, един от най-комплексните, да го кажем, заради това, че реално цялото ти тяло участва и много мозък участва също. Това е другия момент.
2: Да, и има го това малко шах елемента, ето как да прецакаш другия... Значи, с дълъг пас и да го изчакаш, за
0: няма,
2: да го...
0: Няма, там няма пасове в тениса. Нали, да, дълъг,
1: няма, има пасинг шот.
0: Има пасинг шот. Нали, пасове няма. Никой не си подава... Нали.
2: Okay.
1: Къс пас има...
0: Къс пас е друго.
2: Пак напомним,
1: че... Къси пасове си подаваме с девойките. Къси пасове си подаваме с девойките да се седи акорд.
0: Значи... Да, като излети топката, се молим да ни я върнат.
2: Да, вие двамата вадите ли ги тия ракети от чантите, извинявайте.
0: Не виждаш, че дръжките са мръсни.
2: Да. То, да
0: не,
2: като
0: не,
2: като шегата... отидеш за къси пасове, ще нацапаш и дръжките и всичко.
0: Шегата на страна е първи, че иска да кажа, че това е един, както казва Лич, един много комплексен спорт, където имаш наведнъж трима противници. Първия си ти самия себе си, най-големия противник, който може да има. Второто е мрежата, защото трябва да я прехвърлиш. И третото е този, който ти отсреща. Но той ти е последната грижа, този, който ти отсреща. Имаш двама по-големи врагове преди него.
2: Има ли съдия обаче?
0: Съдя. По-аматьорските турнири има съди, разбира се.
1: Аматьорски тенис, като си играе, нали, на приятелство с нас, то си е джиткане.
2: Да.
0: Няма, там е в дача точно в тениса.
2: За нашите служатели го казвам, т.е. дали някой замахва да прати топката леко вляво нагоре.
0: Къде табелото шумен.
2: Къде, да.
1: Това го правим всеки път.
2: Погребахме вчера.
0: Да. Три Ролекса лише. Не, е предвид в нормалния аматьорски тенис, там, както и в всеки нормален аматьорски вид спорт, ако се практикува, никой не лъжи. Им правит аут, вътре.
2: Да, не, като не ти зависи кариерата.
0: Трите Ролекса.
2: И така нататък, въпреки че това не че е оправдание, но да, трите Ролекса като не зависят от това.
0: Не, тенис е такъв доста, как да кажа, от тази гледна точка е приветлив, дружелюбен спорт. И големите, им правят, като има някакви спорни ситуации, всеки се държи на своето, но ако, нали, се докаже, че другия не е прав, окей, стиска си ръцете и продължава.
2: Стига да го оцели в лявото око преди това.
0: Не, няма как. Въобще ли е джентълменски спорт? Такъв. Има си правила, има си култура и така
2: нататък. Те всичките спортове са джентълменски. Добре, когато биват играни от джентълмени.
0: Футбола е много джентълменски спорт.
2: Кое наричаш футбол, точно ми кажи?
0: Футбол е европейския футбол. Сакър.
2: Имам предвид, има европейски футбол.
0: Има европейски футбол, да. И то сега в момента тече световното
2: първенство. Аз не съм експерт в никакво отношение. Просто, нали, българския футбол, като го гледам,
0: то е европейски футбол.
2: Винаги го сравнявам с това да отидеш на концерт и да не можеш и настроиш китарата.
0: Тук влизаме в една друга, в една друга тема. Ако искаш двамата, ако ни покани Мусю Върбанов в джитбол започна, може да седнем.
2: Може, но да, ти знаеш, да, все пак нашото шоу е веднага след, имам предвид, как се казва, даже по рейтинг, не знам дали сме там, ама, нали, да, горе-долу нещо такова.
0: Ако иска Мусю Върбанов да ни покани двамата, мога да говоря много дълго на тази тема.
2: Аз на футбол, защото... и на спорт много трудно мога да говоря, не мога да говоря,
0: защото в
2: музика, но, нали,
0: в нашото предаване, не сме свикнали да се бъркаме в предаването.
2: Нали е рок-н-рол шоу, така че мога да говоря за рок-н-рол, например. евентуално.
0: Има ли
2: рок?
0: Рок.
2: В седмицата на хипи, втората седмица на втората ни луда седмица на хипи музиката. Я разкажете, не, разкажете двамата

0: Моля ви за своите хипарски години. Не мога да не сте имали хипарски години. Доктор Личев, ако обичате, хипарските си...
1: Но той продължава да са му хипарски години.
2: Те не са свършвали от 20 години. Смисъл, аз не съм излизал от тях.
0: Но не, имам предвид да хипарските преживявания.
2: Аз хипи културата.
0: Моите ги разказах хипи... миналата седмица, когато обещахме на нашите слушатели ти да участваш, но не успяхме да те включим, защото да, най-вероятно.
1: Защото си вкарвал стента някой. Човек,
0: да, някой е умирал в ръцете ти в този момент, да, така че. Да, да, да. Има и такива това, хора.
1: Спреме тук ми е бабе.
0: Време, сигурно реклама, може, не знам дистанционното къде е. Остави доктора да отговори, моля те, на въпроса, който му задава.
1: Еме, след тенис, потен бати, това е в...
0: Ето ти, на. Зими.
2: Ами, моите хипарски години беха по време на студентството, когато бях млад юноша, бледен студент по медицина в Пловдивския университет и живеехме в едно общежитие. Да, университет, точно така. Университет във всякакъв смисъл. Учеше се медицина и всичко останало, нали? Бяха... Тогава си спомням, че си лепях текстовете на Pink Floyd на стената на над леглото.
0: Знаех си. Да. Абсолютно съм сигурен.
2: Да, сега си спомням този момент, че всъщност първи курс, това е било 91-а и 2-а година, беше зелена стена и аз там си бях налепил текста.
0: Първият ти сблъсък с хипарщината, кой е?
2: Ами аз не знам точно какво, това е много малко широко понятие. Нали? Смисъл такъв,
0: имам предвид хипи културата в онзи, не в как да кажа, широко експлоатирания смисъл за сексуална свобода и така нататък. Имам предвид за
2: свобода на общуването, революцията, свобода на, на мненията, свобода на...
0: Ето за това
2: свобода
0: говорим.
2: Свобода на словото,
0: да,
2: и на всичко останало.
0: За това говорим,
2: да. Ами...
0: На колко години беше и кой е първият изблъсък с това нещо?
2: 18-19 годишен съм бил тогава. И ние се умешвахме се тогава няколко поколения плюс-минус 2-3 години, да речеме. Това, което си спомням, че в нашето общежитие имаше то всъщност не точно подземие, не точно изба, но нещо, което го превръщахме в арената на музиката и се смесваха всякакви аромати там.
0: Да, не беше, нали? Точно изба, но...
2: Но всъщност това бяха местата, където всеки имаше свободата да слуша музика, да си говориме. Пушахме и трева да е тогава.
0: Глупости, не е възможно това.
2: Да,
0: не мога
2: случай,
0: да повярвам.
2: Да.
0: Просто не мога да повярвам. Но, примерно аз миналата седмица разказах на нашите слушатели, моя такъв голям сблъсък, естествено, аз съм музикант от много малък. Слушали сме една камара за всякакви такива 60-тарски, 70-тарски, какви ли не. Но големия спомен, който имам аз, беше коса, естествено.
2: Е, това е култов, в смисъл това, аз това го слагам.
0: Имах VHS, нали, на коса, и това ме съсипа на 14, го изгледах обаче аз.
2: Да.
0: Това ми беше така прехода в как да кажа, свободното мислене, нали, да си кажеш fuck you now, ние сме.
2: Това е. То трябва да си има прави, че ние точно тогава излизахме от соца и все още ни владееха стигмите на отминалото време. Но слушаше се Pink Floyd, Queen се слушаше, той тогава Фреди Меркюри, доколкото им спомен, 91 или 92 година почина, някъде там беше. Дано да не бъркам, но в някои от тези години беше.
0: Мисля, че си прав. 91-а, ако не се лъжа.
2: Да, 91-а, тогава им излезе последния албум на Queen. Innuendo, мисля, че се казваше. И с Show Must Go On, нали, тази прословута песен, да човек си изпя, както се казва, епитафията, нали. буквалния смисъл на думата.
0: Както би трябвало да бъде.
2: Да.
0: Да.
2: И някакси излизахме, но нали, студентските години, те са свободни години. Те са годините на музика, на много любов, на много срещи, на те, с една дума свобода, нали.
0: Да, а затова задавам въпроса.
2: Freedom е просто го изкъщиш.
0: 91-а, не 92-а. Аз знам 24 ноември, но не помня дали беше 91-а или 92-а.
2: Аз 91-а или 92-а си го спомням. Ние точно всъщност тогава бяхме първи курс. И нали се слушаше се много, защото то беше много трагична история. Още повече тогава и тази болест изглеждаше много страшна и непозната.
0: Ето, да, перфектно, да, че зачекна темата. В смисъл, ти като доктор, да, най-вероятно би трябвало доста да си как така, не е запознат, естествено. Не е това думата, но доста по-въвлечен в тази тематика от гледна точка на третирането. В днешно време имаш ли някакви наблюдения как се третира?
2: В днешно време вече не се умира от СПИН категорично. В смисъл, това е болест, която отдавна е контролирана. Пиеш си хапчетата, т.е. ако хванеш СПИН и си пиеш хапчетата, това е антивирусна терапия. Те са 3 или 4 медикамента, които между другото в България са абсолютно безплатни и се взимат...
0: Тоест са покрити от здравната каса. Да.
2: И ще ви кажа и нещо много интересно. Толкова са силни, че ти когато си пиеш антиретровирусната терапия, дори да правиш секс без презерватив, няма да заразиш партньора си.
0: Стига, бе.
2: Да.
0: Да, в никакъв случай, нали, да не опитвайте.
2: Да, разбира се, не, аз това го казвам като научен и интересен факт. При всички случаи не бива да се разчита на това нещо, но...
0: Не, факта, че въобще не сме повдигали темата за ХИВ вируса от десетилетия, е пак нещо интересно.
2: Не се повдига, защото тя е абсолютно контролирана. Друг е въпрос, че тя в България на популационно ниво е и в много нисък процент. Смисъл, риска да се заразиш в България е много малък. Нали? Той по принцип при хетеросексуален контакт е много малък. Значи, има едни калкулатори, които, медицински калкулатори, в които, примерно, ако правиш, да речем, секс без протекция, може да си изчислиш риска, като вкараш годините, хив статуса, дали си испан с караса или черна, защото те са по-рискови, дали ще правиш, разбира се, хомосексуален акт или не, но при стандартен хетеросексуален акт между мъж и жена, примерно риска е 0,00 нещо си. 0,00.
0: Нали? Това е все пак е статистика, да. Нали? Да, както казвате, един на милиона, ама ти си е то един на милион.
2: Така. Не, мисълта ми е, че е много малък. Много малък е риск.
0: Въобще не се бях замислил, докато сега не заговорихме за
2: тази болест отдавна е контролирана.
0: А това, между другото, съвпада и с момента на Прайд парада, анти-прайд парада, който е за семейството, за едиквоси и така нататък. Всъщност, това е, всъщност е още една прекрасна тема, която може да зачекнем от гледна точка на това, че вече би трябвало, според мен, да се счита абсолютно... Много пъти сме подигали тази тема. Също с мене не ме интересува никой с кого си ляга нощно време. Интересува ме дали става човек от него или не. Нищо повече. Имам предвид, можеш и да разчиташ на него, дали е адекватно човешко същество, дали може да поддържа нормални отношения, дали има някакъв... как се казва, лоялност, чест, е такива неща. С кого си лягаш нощно време, всъщност има ли някакво значение? Не, за мен лично абсолютно няма, освен ако, нали, не искам да си мой партньор в живота, защото аз съм си избрал, примерно, че ще следвам хетеросексуалния вариант на битието.
1: Има време да станеш модерен. Не се притеснявай. Ти си млад.
0: Човек винаги може да, нали, да прецени някакви други неща, но за момента нямам пориви. Нали.
1: И щения също.
0: И това не е осъдително по никакъв начин. Но адски фън ми е... всъщност, гей парада за мен е абсолютно... Окей, от гледна точка на това, че за да стане нещо, да спре някаква омраза, трябва да създадеш знание за това, че има такива
1: добре,
0: хора.
1: Добре, кажи ми какво трябва да е отношението на един средностатистически човек, когато види на този прайд, така наречен, чисто гол мъж с забито българско знаме в газа. Значи, кажи ми какво трябва да ми е отношението.
0: Същото, което, когато видиш един напълно облечен 17 годишен тинейджер...
1: С зелени чорапи.
0: Качен в... Тоест, който се качва от академията на ЦСКА, да, нали, червено знаме, бла-бла-бла, и започва да си пуши и вейпа в автобуса.
1: Да,
0: нали?
1: Да, абсолютно съм съгласен. Да,
0: абсолютно същото.
1: Абсолютно съм съгласен.
0: Отношение трябва да имаш към него без значение дали е хетеросексуален или гей или каквото, или да не казвам, не знам кое е политически коректно вече. Има ли такова нещо?
1: Между гей и педерас ли?
0: Нали, не е редно да се казва лесбийка, трябва да се каже гей.
1: Защо?
0: Еми, жените също са гей като мъжете, нали? В смисъл, това е да, сексуална ориентация, даже ако тръгнеш да гледаш в интернет, мисля, че имам предвид, това не присъства ли вече като категоризация на сексуална ориентация?
1: Значи
0: официално, имам предвид официално.
1: Ако тръгнаме в тая разсока, в тази плоскост, ще има някъде между 358 пола вече, бате.
0: А да не, това за пола... Нали? Виж, тук...
1: И ориентации.
0: Тук чупиме схемата генерално, защото полове... ето го, доктор е срещу нас.
1: Аз мога се самоопределям за дълфин, бе.
0: Не говоря за самоопределение.
2: Значи смесват се две неща.
0: Именно.
2: Трябва да се прави разлика между социален пол и биологичен пол. Това са две коренно различни неща. Биологичният пол...
0: Доктор, флиртувайте с микрофона, моля ви.
2: Биологичният пол е генетично детерминиран. Т.е. ти имаш две хромозоми, които са ясни какви
0: именно,
2: са при мъжа и жена.
0: Именно за това говорим.
1: Да, ма някой го отрича това нещо, доки.
2: Не.
1: Някой го отрича това нещо.
2: Нека да кажа.
1: Не било така.
2: Социалният пол е създаден в цивилизационното развитие на човечеството и то е свързан с това, че социалните роли на мъжа и жената са започнали да се приближават. Ще ви дам следния пример. Примерно, имало е мъжки и женски професии, имало е домакинска работа, която по принцип е била социалната роля на жената е да е домакиня, мъжа да работи. Нали, това е социалната роля. В течение на времето обаче, заради това, че равноправието между двата пола...
0: Емансипиране, да. Феминизъм, бла-бла-бла, да...
2: Мъжът е започнал да изпълнява женски социални роли, примерно е станал медицинска сестра, или готви, или изнася
0: бащинство.
2: Това е коренно различно нещо.
1: Да, дали, готви, е коренно... винаги мъжете са били най-добрите шефове. Това е от много, не много,
0: сега.
1: Много отдавна.
0: Айде, не дей сега.
2: В Истанбулската конвенция, която ние не подписахме, там никъде не се говори за различен биологичен пол. Там да, се казва, че децата трябва да се учат от малки, че те могат да помагат както с женски роли, т.е. в кавички го слагам, да вършат женска работа, да изнасят буклука или да готват или да станат кранисти, жените пък момчетата, медицински сестри, смисъл, това е свързано по-скоро с равноправието между половете, за да има нали, еднакви професии, отколкото с биологичния. И тук хората много го смесват това нещо. И другия голям феномен, разбира се, само това искам да кажа. Човешката сексуалност, тя е необятна. И тя е свързана с психоемоционални събития в нашия мозък. Защото ние не сме като животните, които примерно се оплождаме и раждаме и с това приключва. Психоемоционалният момент, който е довел до удоволствието сред хората, е създал различни сексуални роли и те не са само при гейовете. Различни сексуални роли има и при хетеросексуалните двойки. Ако щете BDSM и какво ли не, какво ли не. Тоест, човешката фантазия е направила секса да бъде една огромна култура, част от която са и хомосексуалистите, разбира се. Но при тях има не и физиологични, само. Има много силен физиологичен момент. Това е нещо, което много се отрича. Първо имайте предвид, че тестостерона и естрогените са абсолютно различни при всеки човек. И при жената, и при мъжа. Нали? Цялата хормонална система и неврофизиологична система, цялата психическа устойчивост на човека е толкова сложна, че понякога границите се преминават в една или друга посока и настъпват девиации. В смисъл такъв, че тези шизофрениците не искат да са такива,
0: именно...
2: но в един момент им се раздвоява личността, нали? И какво да ги правим, да ги изтрепем? Нали? Само, че те нямат прайд, нали? Това е основната разлика.
1: Жалко.
0: She's a pride.
2: Ние, въпросът е наистина
0: сме
2: много
0: горди. Не сме. Горди сме. Не сме. И така нататък. Но благодаря ти, между другото, защото това много пъти сме се опитвали да повдигаме такива теми, обаче никой от нас няма капацитета да... научно да го обоснове цялото нещо. Затова едни са музиканти, други са тенесисти.
1: Да,
0: шегувам се, разбира се, да извинявайте, скъпи приятели, но това е да супер важен фактор. Това, което каза за усещането в секса, нали, да емоционалната привързаност, удовлетворението и така нататък, но едновременно с това пък психологическият елемент, той е диктуван не само от с извинение, го казвам към нашите слушатели, дали искам да ти го бутна отпред или отзад, а е въпрос на хормони, баланс, на въпрос на една камара други фактори.
2: Но най-вече психоемоционален процес е той. И той е културен феномен, секса в човечеството.
0: Да, защото
2: то, все пак... Като влезеш в порно сайтовете, ти имаш там 400 различни раздела, нали? Фетиши, там въобще не ги изброявам, нали? И всъщност той е психоемоционален и социален феномен, който е станал част от човешката култура.
0: Но в крайна сметка е обвързан с правенето на любов.
2: Така,
0: не с... всъщност, наскоро пак попаднах на едно изследване специално за порносайтовете и нали, абсолютно свободния достъп до такова, че, до такъв материал е, че младите хора на практика почваме пак да прехвърляме една схема с разликата в поколенията и така нататък, но на... Например, по мое време да видиш гола жена в да кажем порно беше такова много рядко, изключително лично изживяване, и а сега в момента просто да отваряш телефона си и влизаш вътре, цъкаш два бутона и си там. И това създава една огромна разлика между правенето на любов и правенето на секс. Което са две...
2: Ами аз точно това се опитвам да обясня, че в човешките същества това се е превърнало в културен феномен. И той не опира до това ние всеки път, като правиме любов, да се раждат деца от него. Нали, аз ти задам въпроса,
0: както твърди религията, например.
2: Свирката,
0: например,
2: забременява ли се, но ние сме я вкарали като част от, нали, като част от секса, ако попиташ един мъж, нали, 99%. Тоест ние, и аз християнското семейство ще го запитам, вие християни, обичате ли жените ви да ви правят свирки? Да, от това биологично ще произлезе ли дете? Не. Господ, какво мисли по тази тема?
0: Ако може да попитаме, да.
2: Да.
0: Но да, има, слушал съм една камара истории благодарение на доктор Стефан Ненков, който е мой тъст и е акушер-гинеколог. Се сещаш, че е разказал на една и две истории за това, че няма как да си забременява.
2: Да.
0: Така да е. Отклонихме се много от темата в хипи.
2: Не, аз, ние се отклонихме и друго, понеже ти споменай християнското семейство, аз бих задал два въпроса, които между другото са много основополагащи в, в църковните дела. Първо, дали са за или против абортите, защото католиците по принцип знаем, че те приемат, че зачатието е началото на човешкия живот и те са против абортите. И тук отварям скоба.
0: Те са против гейовете и така нататък, но... Да,
2: да, да, и тук отварям една скоба, нали, когато те изнасили някакъв рецидивист, какво правим. И втория въпрос е, къде е ролята на жената и тя трябва ли да работи или тя трябва да си бъде домакин и да си стои вкъщи и да си, да си гледа домакинството и къде е нейната, нейната роля, защото тя реално Господ, ако се върнеме в годините назад, да помислим каква роля е отделил. Защото това са много важни неща. В, проблема в България, в такъв тип, нали, лозунги, които се издигат по тия митинги, е, че ние вадиме нещо от контекста, вадиме едно-две изречения, вадиме едно-две правила, кръщаваме го християнско и оттам нататък. А ти дали, въобще си чел Библията, дали знаеш там какво е схоластика
0: или детската.
2: И някакви правила, и дали ходиш в неделя на църква, това е съвсем друга тема, нали, разбираш?
0: А ти да... Ето, интересно ми е на мен лично. Ти вярваш човек ли си?
2: Ами ние по принцип лекарите сме по-скоро атеисти. Защото аз не мога, когато...
0: Какво означава атеист? Дефинири го в твоето... Ами... В твоята визия имам предвид.
2: Ами...
0: Какво означава? Атеизма... Радаш, умираш, край.
2: Ами атеизма не признава някакви богове и повечето лекари са така, защото аз няма, като ми припадне пациента, да се моля нещо отгоре да дойде да го спаси.
0: А така, ти, че... личното ти усещане, да, мислиш ли, че има някаква по-висша енергия, която... Не говоря за християнство, мюсюлманство, не знам си какво...
2: Със сигурност има някаква трансцендентност. Това е категорично. Смисъл такъв, че...
0: Как го,
2: но тя е необяснима.
0: Как го категоризираш при положение, че е категорично? Смисъл, какво е твоето усещане за такова нещо?
2: Ами,
0: знам, че въпросът е много... Да,
2: ами в нашата работа ние често срещаме необясними неща. В смисъл такъв, че...
0: Разкажи ми нещо. В смисъл от този сорт.
2: Тъй като аз трябва да обобщавам опита си вече близо 30 години като лекар, понякога, нали, ти имаш усещане, че твоите възможности и знания стигат до някъде, вече не можеш да направиш нищо повече от това, но сякаш нещо се намесва в този момент и го спасява пациента.
1: Има един много, личим един много як пример с Христо.
0: Христо?
1: От преди 6 месеца.
2: Христо на разпети петъка, с тази история разказва. Христо на 38 годишния Христо, който възкръсна на разпети петък. То нали, малко беше, нали... Но имаше някаква...
0: Мистика и езотерика. Нека да питаме и господин Бодлев все пак, защото нали, твоето докторско мнение е едно на ръка, но да всички сме, всеки с неговото си мнение. Ето един не доктор, какво мисли по въпроса?
1: Кой е въпроса?
0: За
1: атеизма ли?
0: Да, за атеизма, за висшата енергия, за такива неща.
1: Все
0: пак това е пришелеца 21-12.
1: Всяка една религия няма разлика в религиите. Всяка една религия вярва в...
0: Тук съм абсолютно за.
1: В нещо. Всяка една религия се пише, че е много как да кажа, човеколюбива, прави всичко в името на човека, той да е добър, имаме 10 Божи заповеди, няма значение. Мусюлманството, тим предвид исляма, е от 90% като християнството, защото най-малкото, че е 700 години...
0: Не 90, 99.999.
1: Да, най-малкото, защото е 700 години по-млада религия, нали? И е по някакъв начин интерпретация, и то според мен е заради климатични условия, в които се е създал исляма, на християнството. което между другото е много, много здравословно. Не трябва да ядете свинско...
0: Не го бях поглеждал по този начин, не, не трябва... но всъщност и не, доста прав според мен.
1: Не трябва да ядете свинско. Забранено е свинското. Еми ходи бата яш пръшки на 45+. Нали?
0: Така е.
1: Има своите особености.
0: Нашите пости са абсолютно същите.
1: Точно така.
0: Да, имам преди, казвам нашите, защото нали, аз съм покръстен християнин, така ме определя моята религия, в която аз отдавна вече малко съм избягал от цялата схема, но тези пости на практика, те първо не са точно религиозни, идват от битието, защото ако живееш в същия същата, как се казва, ширина, нали, обаче в другото полукълбо, на практика би трябвало да ги завъртиш двата варианта.
1: Точно така, да. Та религията е нещо, което и някой измисля тази религия.
0: Чакай, че замислих, извинявай. Дължина или отдавна беше географията?
1: Дължината е пояса, в който живееш.
0: Дължината?
1: Okay. Дължината
0: благодаря.
1: Е...
0: Просто исках да потвърди някой от вас по...
1: Ширината е екватора.
0: Възрастните и учените хора от мене да потвърдите нещо.
1: Дължината е Гринвич, ширината е екватора. Yes, това вече се брои.
0: Yes.
1: Искам да кажа, че религията някой е измислил. И то защо? Защото да държи под някакъв начин контрол върху народа на
0: населението. Аз даже не знам дали за контрол, по-скоро е може би за култура.
2: Точно така е. Да. Това е абсолютно категорично, че те даже първите римски императори са ги гонени и в един момент те осъзнават, че тая маса чрез религията ще могат да я контролират. Нали?
0: Да, и... контрола е да, абсолютно неминуем, но имам предвид, че все пак това е и някаква култура, нали, да възпиташ така, морал в просто, че виж, не мога,
1: не мога
0: да убиваш хора,
1: съгласен
0: не можеш
1: съм.
0: Да крадеш.
1: Да, точно това иска да кажа и да продължа мисълта си, че всяка една религия, няма религия, която казва убивай, насилвай и така нататък. Всички религии, те са четири основни религии, нали така. И си имат подразделение, естествено. Едно е религия, друго е вяра. Това трябва да ги разделим тия неща много, много сериозно. Между религията и вярата. Защото ако сме отдадени на религията, няма нищо лошо. Окей, това е перфектно. Ама защо тогава, когато всички религии, даже не говоря и различни, и еднакви религии, целта им да се избият?
0: Така каза директора.
1: Какво казва директора? Руснаци се избиват с украинци и обратното. Една и съща религия. Как може това според ученията на Библията да бъде възможно?
0: Това е невъзможно. А руснаците, нека не забравяме, че са една от най-религиозните нации.
1: Значи, те са били религиозна нация до 1917 година. От тогава до сега няма нищо общо с религията. Нищо общо.
0: Това е пределно ясно.
1: Така,
0: но,
1: защото,
0: но все още
1: защото
0: се твърди, че са такива...
1: То
0: нали,
1: се твърди,
0: там...
1: това е привидно. Това всичко е привидно, всичко е пропаганда. Значи няма как на Великден да отиде Путин в църквата и се прекръсти. Значи, според вярванията и според религията, храма трябва да падне и да срути върху него.
0: Би трябвало, имайки предвид, че нали, се пак...
1: И да подарява на войниците, които са в Украина,
0: верижки... Едно ръка и второ обучението му като част от държавна сигурност
1: като КГБ.
0: Да,
1: точно това
0: нали,
1: ти казвам, че той е с вещичка в ръка в храма, нали, това веднага на секунда трябва да се срути. Нали. На ту отгоре подарява верижки златни с... две плакетчета на тях. Едното е кръче, другото неговия лик.
0: Ами, виж какво?
1: Няма да гледам. Няма да гледам. Пада храма върху него и го остава на место и всички, които са там. Разбираш ли?
0: Как се казваше? Как беше лафа, бе? можеш, угаждаш си, нали?
1: Да, така, бе, така е, да.
0: Като
1: продължа тази тема, едните са православни християни, другите са православни християни. В 17-та година са болшевиките са разрушили почти всички църкви в Съветски съюз. Почти всички. Камбаните са ставали на урадия, пушки и така нататък. Метал от камбани.
0: Да, претопяваш
1: и... Аз съм живял в Москва, в момента, където най-големият руски храм, той се казва храма на Светия Спасител, храм Светия Спасителя, нали? Там на времето беше басейн Спартак Бате. Намещото на това нещо е сринато на времето, 20-те години, и построен басейн Спартак.
0: Сега ще ни
1: сега го затвориха пак, дали да, когато го построиха пак на ново този храм.
0: Първо, че нали, съм освирил всички реклами и така нататък в момента, но ще ни е на темосът генерално.
1: Няма да бе... да продължа. Мюсюлмани и християни, защо се бият? Еднакви религии.
0: Аз те връщам обратно точно на този въпрос с въпроса ти всъщност усещал ли си трансценденталното, за което доктор Личев заговори преди малко.
1: Аз ли?
0: Да. Имаш ли такъв експириенс и усещал ли си, вярваш ли в това, че приема душата се връща някъде?
1: Аз съм толкова долно материален човек.
0: Като такъв те познавам. Да, откакто не знам колко години те познавам вече.
1: Предвид, че аз трудно как да кажа, аз съмнявам във всичко.
0: Ама не, тук отиваш на ниво виждам, пипам,
1: точно така, виждам,
0: питам защо.
1: Да.
0: На ниво вътрешно усещане, не говоря за сърце, въпреки че вътрешно кардиолога е при нас, нали, говорим за онова сърце, дето е триединството, нали, не може всички култури и всички религии да говорят за някакво триединство, което нали, по принцип е мозъка, душата, сърцето. Нали, това е, тоест тялото, да, тялото, духовността и мислите.
1: Аз би го казал, че вярвам, че има някаква аура. Има някаква аура, има някаква енергия. Не знам каква е тая енергия, но, например, защо някой ти е приятен, друг не ти е приятен? Тоя бате, каква енергия излъчва? Е, тая енергия или съвпада с някакви вибрации, като аура, нали? Или не съвпада. И така е към нещата, които правиш. И нещата такива, като гледаш живота, нали? Като цяло. Защото в крайна сметка ние за какво пак ме караш да мисля някакви неща, за какво живееме? Живееме, ядеме, сереме, нали, бебе,
0: нали, в момента
1: тези неща, умираме, закопават ни, червете не изяждат.
0: Идеята, идеята на този разговор не е да избистрим тия въпроси.
1: Аз вярвам в някаква аура, в някаква енергия, в...
0: Точно това искам, питам, ето трима човека сме, които всеки си има някакъв житейски опит, между другото сме от различни поприща, различни възрасти и така нататък, нали, да измислиме, буквално ви питам къде е събирателната, примерно между нас тримата.
1: Е, според мен е в тая аура.
0: А, ние що се харесваме? Окей.
2: Ние не се харесваме, но
1: първо
2: си казваме.
0: Абе, мене сте ми леко симпатични, сега, какво да ви
1: нещастик
0: кажа?
2: Ами, по общи възгледи, емоционална симпатия, това са си нормални човешки.
0: То е социална принадлежност някаква.
2: Това е интересен въпрос, защо един човек не е симпатичен, а друг не е. Но имайте предвид, че ние имаме много изградени подсъзнателни модели, които са ни трупани още от поколения и от баби и дядовци, и които всъщност тези поведенчески модели ни влияят върху избора. И ние не винаги можем да ги обясним, защото нали, той Юнг ги е нарекал архетипове. Моделите на поведение са, подсъзнанието се твърди, че е много по-голямо от съзнанието ли това, което е в момента. И всъщност, срещайки един човек, този модел, който е в нашето подсъзнание, ни кара да го припознаваме с нещо, което поколение наред се е натрупало и затова той ни харесва. От другата страна, другия модел от, на отрицателния герой, той също е на подсъзнателно ниво и като срещнеме някой, дори когато не си отворил устата, даже дори да не сте разговаряли с него, той ви става антипатичен. Но това са много, много дълбоки психологически феномени, които не винаги се обясняват с нещо рационално. И затова хората се събират. Разбира се, много важно е интелектуалния вайб, общите интереси. Нали, ако сме тенисисти, ще се събираме да играем тенис. Ако сме музиканти, ще свириме музика. Нали, тези общите интереси също имат някакво голямо значение в случая. Но това е много...
0: Ема, това са социални...
2: Те са част от...
0: Събирателни, част от... да ги кажем.
2: Да.
0: Защото, примерно, в моята глава е, мен не ме интересува с какво се занимаваш в живота си. За мен, примерно, дърводелеца мога да бъде един прекрасен човек, хлебаря.
2: Съгласен,
1: там... естествено.
2: На тебе в подсъзнателно ниво, когато ти кажат музикант, вече ти си готов на емпатия. Както примерно, като кажат моторист или като кажат... Това са... смисъл, в общия смисъл на думата. Той ясно, че има кретени от тези. В общия смисъл. Нали, като ти кажат моторист, сега примерно ние срещнахме един, който кара мотор и някакси, хоп, така ти става малко по-симпатичен. Да, това е факт. Това е факт.
0: Така е, да.
1: Народно население, като му кажеш моторист, той се плаши.
2: Да. Така е.
0: За мен ли говориш?
2: Не.
0: Защото аз по принцип се плаша, като ми кажеш мотористи и съм малко така, веднага имам една резерва, заради... Като ми кажеш, караш BMW, вече знам, че имам едно на ум...
1: Че мигачите не ти работят.
0: Да, но това си е ето социален нали, феномен.
1: Да, аз искам още малко се върнем към религията. Религията, нали, казахме, религията е едно, вярата е друго. Да вярваш в нещо си е толкова окей, че бих казал е перфектно нещо. Нали, вярвам в Бог. Добре, вярвай. Идеално. Това е много хубаво. Това е много хубаво. Обаче такива истински вярващи, за съжаление, са много...
0: В кой Бог?
1: В който искаш.
0: Да.
1: В който искаш, защото преди това казахме, че няма религия, която да е лоша религия.
0: Някакви
1: гадости.
0: Да, освен тези сайт, как се казваха,
1: сектите, заеби ги се.
0: Нали, там е нали, ясно. Но,
1: да,
0: но генерално да, будизма.
1: За будизма да не говорим.
0: Будизма, християнството и.
1: Исляма и.
0: Щях да кажа мюсюлманството.
1: Исляма,
0: съжалявам, извинявам се. Предварително, на практика тези грамадните религии на планетата са абсолютно там няма никакво насилие.
1: Човеколюбиви са, да, човеколюбиви.
0: Казват, обличай ближния,
1: точно така,
0: бъди
1: не кради,
0: добър, не кради, не убивай, да,
1: не пролюбодействай,
0: като някакви... имаш две ризи, да, едната на ближния си.
1: Новия завет, това, да, стария говори е, друго. Да, стария говори okay. друго.
0: Да, да, в стария докарай сина си тук на един камък да, и го тресни
1: точно
0: с един камък.
1: Така, глава, стария да, козо, козо, да. За, когато няма нищо общо с новия, да. Но са човеко такива приятни неща се говорят в тия религии и да вярваш в това е окей. Да отидеш да речем да запалиш една свещичка, нали, да се помогнеш така, но окей. Защото ти като отидеш в който е да е храм и влезеш вътре, ти се смиряваш. Това е смирение. Ти не отиваш в храма да буйстваш, да чупиш, ако не си идиот, естествено, да чупиш свещници, икони и така нататък. Ти отиваш и поне 5 минути си смирен, което е много окей. Което е много окей. Нали? Но религията се използва, не вярата, религията се използва по много шибан начин. Нали? Слагаш един колан бомби, отидеш по средата на тълпата, защото ще има 47 действеници, бум-бам, и яре. Нали? И убиваш още 100 човека около тебе.
0: Ето, много е лесно, когато си необразован и то необразован не е думата, а когато си тапак просто, Нали, не случайно.
1: Не, образован също, също е добра, също е добра дума. Защо? Защото ако си образован, няма го направиш.
0: Не, защото образованието може да те образова в някаква посока, която не е баш такова. На когато си тъпак, защо? Защото според мен природата те образова без никакъв проблем. Казвам го с това, че в живота си съм срещал ужасно много възрастни хора, които са прочели 3 книги в живота си, но цял живот са живяли съобразно природата. Тоест, кога изгрява слънцето, кога залязва слънцето, кога небето е червено, утре ще вали.